0: היא לא הייתה עם קסדה. קסדה מפחיתה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש במקרה של תאונה. חשוב לזכור לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי

0: לי, הוא אמר.
1: אני עוגב, אתה רוצה להיות חבר שלי?
2: גלגלץ.
3: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם. אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
4: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: לא משנה כמה הוא רוצה. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. צבא ארצות הברית תקף לפנות בוקר עשרות מטרות של משמרות המהפכה באיראן, תקיפה ראשונה לאחר חמישה לילות של שקט. בין המטרות שהופצצו: מרכזי פיקוד צבאיים, מתקני כתבאמים וטילים, אתרי מעקב והגנה על החוף ויכולות ימיות. מוקדם יותר דיווח העיתון האמריקני וול סטריט ג'ורנל שטראמפ שוקל תוכנית מתקפה נרחבת חדשה נגד איראן שתימשך כעשרה ימים עד שבועיים. במקביל, הוא בוחן תוכנית אחרת, מוגבלת בהיקפה, שתאפשר להמשיך במסע ומתן עם משטר האייתולות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לערוץ ABC בריאיון לפני זמן קצר כי נשיא ארצות הברית דן עמו באפשרות של תקיפה באיראן. נתניהו הבהיר שהוא לא אמר לטראמפ מה לעשות.
1: We actually analyzed all three possibilities. One, to indeed succeed making a deal. Two, to continue the blockade. Three, to take military action. Nobody tells President Trump what to do.
0: דנו בשלוש אפשרויות שונות: להמשיך במסע ומתן, להמשיך במצור על איראן, או לנקוט פעולה צבאית נוספת. אמר נתניהו, אך הבהיר, אף אחד לא אומר לנשיא טראמפ מה לעשות, ההחלטות הן שלו. מוקדם יותר אתמול, מחלית נפט הנושאת דגל ארצות הברית הותקפה בידי כתבאמים בנמל במצרים. אף גורם לא נטל אחריות עדיין על התקיפה הזו, שריפה פרצה בנמל, לא דווח לנפגעים בגוף. בריאיון לרשת ABC התייחס ראש הממשלה נתניהו גם לאישור האדורים כהגדרתו עם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, לאחר שזה האשים את ישראל בניסיון לחבל במסע ומתן בין וושינגטון לטהרן.
1: I had a very good conversation with the vice president this morning and I think we straightened that out because that's not our policy. Individuals in our system can have their opinions but government policy is dictated by me and that's not our policy.
0: הייתה לי שיחה טובה עם סגן הנשיא הבוקר, ואני חושב שאישרנו את האדורים. זו לא המדיניות שלנו. לאנשים בודדים במערכת שלנו יכולות להיות דעות שונות, אבל זו לא המדיניות של הממשלה שלנו, ואני מכתיב אותה. כך נתניהו בריאיון. כזכור, ג'יי די ונס טען בריאיון לג'ו רוגן לפני כשבועיים, כי ישראל פועלת לחבל במסע ומתן עם איראן באמצעות משפיענים ברשתות החברתיות שקיבלו כספים מממשלת ישראל. הקואליציה נכשלה אמש לאשר העברת מאות מיליוני שקלים לחינוך החרדי ולמשרד ההתיישבות. לאחר כ-11 שעות של דיונים בוועדת הכספים והסתייגויות רבות שאלו חברי האופוזיציה, הורתה היועצת המשפטית לוועדה להפסיק את הישיבה, משום שחרגה ממשך הזמן המותר לדיון בתקופת פגרת הכנסת. בתום הדיון הבטיחה חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים, נמשיך להיאבק.
2: כל ישיבה נוספת שוועדת הכספים עד הבחירות לא תוכל להיקבע עד קבלת אישור של ועדת ההסכמות, דבר שלא יקום ולא יהיה. אנחנו נאבק עד הרגע האחרון.
0: הצדדים כן הסכימו בוועדת הכספים לאשר העברות בהיקף של מיליארדי שקלים למימון העמדתם לדין של מבצעי טבח 7 באוקטובר, לתוכניות רווחה ותעסוקה ולתשתית מחשוב לאומית. התביעה הכללית בלבנון פתחה בחקירה נגד איש העסקים הלבנוני אנטון סכנאווי בחשד למגע עם מדינת אויב ישראל והפרת החוק הלבנוני לחרם על ישראל. כך דווח הלילה בסוכנות הידיעות הלאומית של לבנון. סכנאווי צולם השבוע בארוחת הערב המשותפת שקיים ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון עם מנהיגים אמריקנים ואזוריים. פרסום תמונתו על ידי העיתונאי ברק רביד חולל סערה בלבנון, שם עדיין אסור בחוק לקיים מגעים עם ישראל. נהג מסעית נהרג לפני כשעתיים בתאונה עם רכב פרטי בכביש 4 סמוך למחלף חולות. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה קבע את מותו במקום. הפועל באר שבע עלתה אמש לשלב המוקדמות השלישי בליגת האלופות לאחר שניצחה 2-0 את ויקינגור מאיסלנד ו-3-2 בסיכום שני המשחקים. בכך היא הבטיחה לכל הפחות את ההפלטה לשלב הבתים של הקונפרנס ליג, עונה אירופית בלשון פשוטה יותר. רן קוז'וך, מאמן האדומים, מרוצה.
3: קמפיין אירופי אחרי הרבה הרבה זמן, אני כל כך שמח בשביל המועדון, אבל השאיפות שלנו הן יותר גבוהה מזה. זה לא יהיה פשוט, אנחנו נפגוש את הכוכב האדום. בכדורגל הכל יכול להיות. אנחנו נהיה שם, אנחנו נלחם, אנחנו נהיה אמיצים, אנחנו נשחק את הכדורגל שלנו.
0: הערב מכבי תל אביב, הפועל תל אביב וביתר ירושלים תנסינה גם כן לעלות שלב במוקדמות הליגה האירופית. בכדורסל נבחרת הנוער של ישראל תפגוש בשתיים אחרי הצהריים את סלובניה ברבע גמר אליפות אירופה, זאת אחרי שגברה אתמול על דנמרק בשמינית 186 והבטיחה הישארות בדרג א'. מזג האוויר, עומסי חום כבדים ישררו היום ברוב אזורי הארץ, השירות המטאורולוגי אף מזהיר מפני עומס חום קיצוני במזרח מהגליל עד לצפון הערבה.
4: גלגלץ בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מערכת ישיבה לחצר ארבעה מושבים שבמבצע ב-333 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: מוזיקה זה גלגלץ,
6: בתאור צגאי עושה לי את הבוקר.
5: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: אהבה מתה, תמר גלעדיר.
1: שיר מעניין לפתוח איתו את הבוקר של יום אחרי ט"ו באב. מקווה שבשבילכם האהבה ממש לא מתה, אלא חיה ובועטת, או במקרה אחר מחכה ממש מעבר לפינה. אז מקווה שניצרתם את אתמול ליום של הרבה מחשבות טובות ואהבה על כל צורותיה, ואפילו שיש מסגור מיוחד ליום מיוחד עבור הדבר הזה, אני אומרת, מציעה ככה, הצעה משוגעת, יכולים גם לא לקבל אותה. בואו נשמור את התחושות האלה גם בשאר ימות השנה. אהבת חינם, לא כקלישאה, מביאה להרבה דברים טובים. 6:11 דקות, אתם על גלגלץ. בוקר טוב, בוקר של יום חמישי. הסופש בפתח, תמיד מבורך. אז תודה שאתם מצטרפים אלינו הבוקר. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה. נועה בר-און על דיווחי התנועה. אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו ממשיכים עם איתי לוי, שהוציא בסוף מרץ אלבום חדש, וכל הקונספט שלו די מגניב, מניחה שיצא לכם לשמוע, כל השירים למעשה ממוספרים באלבום, אז זה קצת כמו לשלוף פתק מהכובע, ומה שיוצא זה כזה מה שמיועד לכם, אבל הפעם זה יהיה קצת שונה, כי השיר כבר נבחר מראש, אבל יכולים לחפש בעצמכם את המילים, לחפש את עצמכם בתוך המילים, 03, איתי לוי, כך זה הולך.

0: Make you feel my love. אדל, בגרסת לייב. 6:23, אתם על גלגלץ ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. יש לנו שניים נכון לעכשיו. כביש 4 לצפון נחסם לתנועה ממחלף יבנה עד מחלף חולות בגלל מסעית שהתהפכה, שימו לב לזה. וכביש מספר 6 לדרום עמוס מניצני עוז עד אייל בגלל תאונה. שימו לב, סעו בזהירות, כמו תמיד, הזכרו שגם בשעה מוקדמת שכזו, באמת לנסוע עם כל תשומת הלב לכבישים, לשים לב שאתם באמת ערניים לנהיגה, ונקווה שיהיו בשורות טובות הבוקר, טובות יותר ממה שיש לנו עכשיו, ונמשיך כמובן עם המוזיקה מכאן, עכשיו עם יובל דיין, בשיר חדש שנקרא לא להרגיש כלל, זה סינגל שיוצא כחלק מאלבום חדש שאמור לצאת בקרוב, וכשהיא עבדה עליו, היא מספרת שהיא הרגישה שיש בו איזה משהו אחר, מספרת מה שעובר עליה מהמקום הכי כנה שיש, וזה תמיד הכי מדהים במוזיקה. לא להרגיש כלל, חדש ליובל דיין, ככה זה הולך.
1: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל.

0: את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד שריף טירספול במוקדמות הליגה האירופית, וביתר ירושלים נגד אייק לרנקה, ולדוגורץ נגד הפועל תל אביב במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תנצח? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תסלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
5: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
6: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
7: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מוזיקה זה גלגלצ.

Broken Strings, ג'יימס מוריסון ונלי פורטדו. 6:38 כאן בגלגלץ. היום, 30 ביולי, זה יום ההולדת של פולנקה, יום הולדתו ה-85, גיל מאוד מכובד, וקריירה שמלאה בשירים מיוחדים שמלווים אותנו עד היום. אז הנה מחכה לנו אחד מהם שיש לו קסם אחר. מהשירים האלו שמעבירים אתכם מסע בזמן ופתאום מרגישים שקפצתם ל-60s, out of nowhere. Put your head on my shoulder. Put your

צ'ה-צ'ה-צ'ה, בונו מרס. רבע לשבע בבוקר, אתם על גלגלץ, מהכבישים יש לנו שני דיווחים בשבילכם כרגע, כביש 4 לצפון נחסם לתנועה ממחלף יבנה עד מחלף חולות, בגלל מסעית שהתהפכה, וכביש מספר 6 לדרום עמוס מניצני עוז עד אייל בגלל תאונה, שימו לב, סעו בנחת, בזהירות. אנחנו עכשיו עם שלום חנוך. היה כדאי.

get it started, the Black Eyed Peas. ככה אנחנו מסיימים את השעה שלנו להבוקר כאן בגלגלת, 6:54. איזה כיף שהצטרפתם. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה להבוקר, נועה ברון על דיווחי התנועה, אלברט אלגרבלי על הביצוע הטכני, אני בתור צדנגאי. שומעים פה את גורי אלפי, מיד אחרי החדשות יהיה כאן איתכם עם מדינה על הדרך. עד אז אנחנו נסיים עם מורי כל טוב. לא רוצה לאהוב אותי. שיהיה לכן ולכם בוקר טוב ויום טוב.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
2: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
3: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו ארון דלת אחת שבמבצע ב-299 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי הטביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
9: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
10: כולנו יודעים מה קורה כשנותנים לילדים שלנו לשחק בחילים של גדולים. שלום, כאן מיכל שימשי מהרלבד. הורים, ברור שלא תיתנו לילד לשחק במסור חשמלי, נכון? אז למה אתם נותנים לו לרכוב על טרקטורון חשמלי? כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
12: שבע בגלי צהל. לראשונה לאחר חמישה לילות, ארצות הברית תקפה באיראן. נדווח ונהיה עם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני השר אלי כהן מהליכוד, נשאל אותו גם על השקט שהופר אתמול בגבול לבנון. הפיגוע בשרון בחודש שעבר שבו נרצח חיים קלומיטי, זיכרונו לברכה, השומר בשין ג' לא הותקן בזמן, המצלמות לא עבדו כראוי, והתאום בין גורמי הביטחון היה חלקי.
13: במשך יותר משנתיים דבר לא קרה, לאורך כל התקופה המשכתי להגיע לישיבות ולהתריע שהמצב הזה מסכן אותנו.
12: כתבינו טוביה יגלניק ונעמה מזור יפרסמו את הפרטים, נהיה גם עם ראש המועצה האזורי דרום השרון אושרת גני גונן, שגם הצטרפה אתמול למפלגת אייזנקוט. וגם, קולות הימיים.
14: אυτή είναι μια πολιτική διαφήμιση στα εβραϊκά με τον Γκάντι Άιζενκοτ.
12: הקפריסאים שכועסים על זליגת קמפיין הבחירות בישראל לאי השכן, כתבת החוץ כליל מור שוחחה איתם.
15: Soon Cyprus will be second Israel.
12: Second Israel, ישראל השנייה. בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
12: בוקר טוב ישראל, הכותרות. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן לראשונה לאחר חמישה לילות שקטים. סנטקום מודיעו כי תקפו עשרות מטרות של משמרות המהפכה באיראן, כולל מרכזי פיקוד צבאיים, מתקני כתבאמים וטילים, אתרי מעקב והגנה ויכולות ימיות. מוקדם יותר דיווח הוול סטריט ג'ורנל כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בוחן שתי אפשרויות להמשך: מתקפה נרחבת על איראן שתארך כ-10 ימים עד שבועיים, או מתקפה מוגבלת שתאפשר להמשיך במקביל במשא ומתן. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בריאיון לרשת ABC כי דני מטראם באפשרות של תקיפה באיראן, אך הבהיר, לא אמרתי לו מה לעשות.
16: We actually analyzed all three possibilities. One, to indeed succeed making a deal. Two, to continue the blockade. Three,
17: to take military action. Nobody tells President Trump what to do.
12: למעשה ניתחנו את שלוש האפשרויות לפתרון הבעיה. השגת הסכם, המשך המצור הימי, או נקיטה בפעולה צבאית, אמר נתניהו והדגיש, אף אחד לא אומר לנשיא טראמפ מה לעשות. מוקדם יותר אתמול, מחלית נפט, הנושא דגל ארצות הברית, הותקפה על ידי כתב"מים בנמל במצרים, אף גורם לא לקח אחריות. שריפה פרצה בנמל, אבל לא דווח על נפגעים. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר הלילה כי אישר את ההדורים עם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, לאחר שוונס טען לפני כשבועיים בריאיון לפודקאסט של ג'ו רוגן שישראל מנסה באופן פעיל לחבל במסע ומתן עם איראן באמצעות משפיענים ברשתות החברתיות. נתניהו אומר את הדברים בריאיון ל-ABC.
17: I had a very good conversation with the vice president this morning and I think we straightened that out because that's not our policy. Individuals in our system can have their opinions but government policy is dictated by me and that's not our policy.
12: הייתה לי שיחה טובה מאוד הבוקר עם סגן הנשיא, ואני חושב שאישרנו את האדורים. זו לא המדיניות שלנו. אולי לבודדים במערכת שלנו יש דעות, אבל אני מכתיב את המדיניות שלנו, וזו לא המדיניות. כך נתניהו. יותר מ-150 אזרחים ישראלים חצו בחודשים האחרונים את הגבול לסוריה ב-17 אירועים שונים, כך עולה מנתוני צהל שיפרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש בהמשך בוקר טוב ישראל. בצהל מותחים ביקורת על הטיפול המשטרתי בתופעה וטוענים כי חלק מהחשודים כלל אינם נחקרים, אחרים משתחררים תוך זמן קצר. מדובר צהל נמסר, צהל מגנה בתוקף את תופעת אירועי החציות של גבול ישראל לסוריה ומצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד תופעה זו. מהמשטרה נמסר, בכל מקרה שבו מעוברים לידי משטרת ישראל חשודים שעברו את גבולות המדינה, נפתח נגדם תיק חקירה ובסיום פעולות החקירה נדרשות ומעובר לפרקליטות לשם בחינה והגשת כתבי אישום. הקואליציה נכשלה אמש באישור העברת מאות מיליוני שקלים לחינוך החרדי ולמשרד של השרה סטרוק. זאת לאחר כ-11 שעות של דיונים בוועדת הכספים, דיונים שהתארכו בעקבות ההסתייגויות של חברי האופוזיציה, עד שהיועצת המשפטית לוועדה הורתה להפסיק את הישיבה משום שחרגה מהזמן המותר לדיון במהלך פגרת הכנסת. הוועדה כן אישרה בהסכמה בין הצדדים העברות בהיקף של מיליארדי שקלים, בין היתר למימון העמדה לדין של מבצעי טבח 7 באוקטובר, לתוכניות רווחה ותעסוקה ולתשתית מחשוב לאומית. עכשיו גלגלת צוות החזית.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
12: כביש 4 צפונה נחסם לתנועה ממחלף יבנה עד מחלף חולות בגלל מסעית שהתהפכה. כביש 6 דרום העמוס מניצני עוז עד אייל בגלל תאונת דרכים. מזג האוויר, עומס חום כבד ישרור היום ברוב אזורי הארץ. השירות המטאורולוגי מזהיר מפני עומס חום קיצוני במזרח ישראל, מהגליל עד לצפון הערבה.
0: גלגלצ.
18: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
19: בחסות סקייג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
0: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלצ.
20: מדינה על הדרך. גורי אלפי, עושה לי את הבוקר.
21: תודה.
0: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.
21: אוקיי.
22: התגעגעתי!

חיילות. מילואים ניקים. הורים. אוי, הורים. נשאר לכם עוד חודש של החופש הגדול. תחזיקו מעמד. זה תכף נגמר. עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. ותכף גם זה נגמר הקיתנות והכל, ווואו, זה נהיה, תכף מגיע הרגע הזה שזה באמת בלתי אפשרי, אבל עוד קצת, עוד קצת, והיום זה טו באב, היום זה טו באב, כאילו אתמול, טכנית, יהודית, וויז, זה היה אתמול, ונסענו, נסענו לבקר את הילדה בבסיס, אי שם, ו... לקח לי מלא זמן להוציא את הבנות מהבית, כאילו באנו כולנו ככה לבקר, וזה היה קשוח, כי היא מחכה שם, והכנתי אוכל, והכנתי כזה רוטב לפסטה, פסטה, לא משנה, והכל כזה באוטו, והנוסעים, ואתם מכירים את זה שאומרים לכם, שער, כאילו צפון, ואז זה שער דרום, או הפוך, ובבסיס זה... מרחק של איזה 25 דקות, אחד מהשני, אז זה מה שהיה, ואני קיבלתי כבר עצבים C, והגענו, יצאנו אור יום, זה היה כבר לילה, והיה ירח יפהפה של טו באב, אין, זה באמת, אני סקר של הדברים האלה, אני תמיד הדוד הזה שאומר כזה, בואו נסתכל על הירח רגע, אז עשיתי... בדיוק הפוך, הייתי בעצבים סיבתי, שילך נתקעו את הירח עכשיו, לא אכפת לי. עם הווייז והכל והעצבים. בסוף הגענו וישבנו, ועשינו את הארוחה של טו באב ביחד, זה היה חמוד מאוד וכיף, כאילו יוצאת שבת. וזהו, אז מקדיש לך, כפרה עלייך, אהובה שלי. אי שם! אי שם! בסדר? מקדיש לך את זה.

0: אבא לא בבית. איפה הוא? כאילו, לאן הוא טס? בר, העורך. לאן הוא טס? פתחתי לך את המיקרופון, מתן, תרגע, מה אתה...
1: שלום.
2: זה רשמיות.
1: שלום.
0: כן, כן, איך אפשר לעזור?
1: איך אפשר לעזור לך הפעם? לאן בר טס?
0: כן.
1: ללונדון, נראה לי.
0: אוקיי. מה, כאילו אתה לא יודע?
1: לא, לא, הוא חבר שלו, מתחתן.
0: אוקיי.
1: בלונדון. כן.
0: טוב, בסדר גמור. אז נסע כאילו, זה היה תירוץ?
1: כן.
0: אוקיי. יכל לנסוע בזמן אחר, כאילו. לא, כאילו, זה יוצא על היום החתונה?
1: אני יודע.
0: אני שואל.
1: אני לא יודע.
0: לא עלת בכלום.
1: הוא מכיל אותך יפה מאוד, אבל שתדע לך.
0: תודה רבה לך. אני סוגר לך את המיקרופון. לא נראה לי שאתה צריך.
1: למה?
0: כי אתה מצונן, וזה לא נעים לי.
1: אני לא, אני אמרתי לך שיש לי אלרגיות.
0: אלרגיות?
1: כן, אלרגיות. קורה, גם ב-31 ביולי, אנשים יכולים להיות עם...
0: אבל איפה כל הגנים המזרחיים שלך? מה, איך הם לא התגברו על הדבר הזה?
1: עכשיו אתה מקטלג אותי. מה?
0: כן?
1: אסור שמזרחים יהיו אלרגיות?
0: זה רק אומר שמשהו שם לא נכון, משהו שם לא... משהו השתבש בדרך. משהו בקוקטייל. אוקיי, די. כביש 4 לצפון, נחסם לתנועה ממחלף יבנה ועד מחלף חולות, בגלל מסעית שהתהפכה, כביש נערי החיפה, עמוס מאקו מזרח, ועד כפר מסריק, כביש 70 לדרום, עמוס מתמרה עד אבליים. טלפונים לדיווחים ותזמונים, 1-800-8918, אפשר לכתוב לנו גם בוואטסאפ, 052-90-2002, לא בנהיגה.
1: אגב, לכתוב בוואטסאפ.
0: יא.
1: תגיד, יש לך קטע, אני ואתה דיברנו כל השבוע על התוכנית וזה.
0: כשאני מתקשר איתך בוואטסאפ.
1: כן, אתה תמיד מסיים את ההודעות שלך בשתיים או שלוש נקודות.
0: כן.
1: למה?
0: אני יודע.
1: למה זה?
0: רגיל מהמקלדת. כאילו מהמקלדת של המחשב.
1: הבנות שלך לא כאילו אומרות לך על זה משהו?
0: לא.
1: לא?
0: אז כאילו בלי, פשוט שלא יהיו...
1: סבבה, שתי נקודות.
0: לא.
1: טוב, שלוש נקודות.
0: קודם כל אני לא עושה שתי נקודות.
1: לא, יש לך קצת.
0: לא, זה שלוש או אחת.
1: שלוש או אחת?
0: כן.
1: היו גם שתיים.
0: נמצא לי את זה.
1: נמצא לך.
0: לא, בבקשה, אין שום בעיה.
1: טוב, ועוד רבים
0: מספיק עם זה, בוא נעשה את זה. מה את זה? איזה טרק של בן אדם. טו באב שמח, חברים, בוא נרים. וואו, איזה תוכנית. אתם לא מבינים איזה אורחות. לא, אתם לא מבינים.

השתמשתם בוואטסאפ שלנו, 052-90-2002, השתמשתם כדי להגיד לי שלא טו באב. אבל בסדר, הכל טוב, אל תהיו מבאסים, הכל בסדר. אתמול היה הערב, יום זה טו, אז הכל בסדר, זה בסדר גמור, הכל טוב. מה פתאום? רגע, אל תשגע אותי, אל תטריפתי, אל תטריפתי. לא, אתמול זה עטו, מה כתוב לך עכשיו היום? פתחת. איך אתה תצא? אין לי כוח לעצמי. אין לי כוח לעצמי. קפל הכל, אני הולך. כל הליינאפ, כל הדברים, כל האורחות, הכל היה... תשמעו, זה לא פייר, כי שבוע שעבר התוכנית נפלה על תשעה באב. אז לא הייתה תוכנית. בסדר? אז לא התווכחתם. בסדר? אוקיי. אז עכשיו, תנו לי את הטו. תנו לי את הטו. מה אכפת לכם? מה? מה, זה כל כך... זה... המשכתי לחולל בקרמים. אני לקח לי זמן, כי אני מבנות בנימין שאף אחד לא בחר. שלקח זמן. כן? אז רגע, אז תנו צ'אנס. מה קרה? למה זה כואב לכם? כן.

0: לניר כנען החמוד המתוק. אוי ואבוי לי, אוי ואבוי לי, זה כל מי שנזכר עכשיו שלא עשה שום דבר לטו באב. אביחי כתב לי בוואטסאפ, תעשה טו באב עבור כל מי ששכח לקנות משהו אתמול לבת הזוג. כן, אוקיי, בוא נעשה את זה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט
0: בגוגל. כן, כן, כן. הפניקס, חזרה לביטוח בעם. אמרתי, הפניקס. כביש 4 לצפון נחסם לתנועה ממחלף יבנה ועד מחלף חולות בגלל מסעית שהתהפכה. כביש 40 לצפון עמוס מצומת עקרון ועד רמלה לוד, כביש נערי החיפה עמוס מאקו מזרח ועד כפר מסריק, וכביש 70 לדרום עמוס מטמרה עד אבליים. טלפונים לדיווחים ותזמונים 1-800-890-18, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002. אתם יכולים כבר להתחיל לנחש, נכון? מי מגיעה אלינו בשעה הבאה? ומה נגיד? מה נגיד שלא יסגיר מהר את כל הדבר? נגיד קריית גת. מה אכפת לי? זה מה שאני אומר.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ.
3: אתם על גלגל...
4: פה בגלגל...
5: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
6: אני מתארת לעצמי שכשאתם שומעים טרקטורון חשמלי עובר לכם בראש, כיף, טבע, תחושת חופש ועצמאות, אבל מה שצריך לעבור לכם בראש הוא, בחמש השנים האחרונות נהרגו או נפצעו קשה 51 ילדים, בני נוער וצעירים בתאונות במעורבות כלי שטח חשמליים. כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. הורים, האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
7: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
8: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד שריף טירספול במוקדמות הליגה האירופית, וביתר ירושלים נגד אייק לרנקה, ולדוגורץ נגד הפועל תל אביב במוקדמות הליגה האזורית.
9: יודע מי תנצח? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: אם לא תסלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו. האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
12: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: מוזיקה זה גלגלץ.

עד כה כולכם חשבתם שזאת נינט, זאת לא נינט. טוב, רק אומר. נינט תאלץ להגיע מתישהו, כן? זה לא הולך ככה. אבל זה לא, עכשיו זה לא.

0: עירית. היא קלה בול. יאפ. והבנתי שהדר כבר אמרה שעירית הבאה בשעה השלישית. זה קרה, הדבר הזה? למה היא מסגירה אותנו? שי, 360.
1: הצל זיבו.
0: גיא, מזיג. תמיד יש לי רגע פה שאני מגיע. אני מגיע עם האוטו, ואני תמיד תופס את החנייה של אהוד גרף שנייה לפני שהוא מגיע. אני ממש בשנייה לפני שהוא מגיע. לא, אני לא עושה את זה בכוונה. אני פשוט מגיע קצת, ממש קצת לפניו, ואני חונה, ואיך שאני חונה, הוא מגיע והוא מסתכל עליי בעיניים של, אתה יוצא, ואני כזה, אני עכשיו פה. אני ממש מתנצל. אני מתנצל.
2: תלך, תגיד לו את זה באופן אישי.
0: אני אגיד לו את זה באופן אישי. מה רציתי להגיד לכם? קודם כל רציתי להגיד לכם קצת דיווחים. כביש 4 לצפון נחסם לתנועה ממחלף יבנה ועד מחלף חולות בגלל מסעית שהתהפכה. כביש 40 לצפון עמוס מצומת אקרון ועד רמלה לוד. כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח ועד כפר מסריק. וכביש 70 לדרום עמוס מתמרה עד אבליים. הטלפונים לדיווחים ותזמונים 1-800-891-8, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002. וסתם, הדבר הזה, הבחורה שהגיעה לבריטניה וסימנה בטעות בטופס, סימנה בטעות, כאילו, לא יודע, אני חושב שהיא סימנה טרוריסטית. היא התבלבלה, היא הייתה זה, חשבה טוריסט. עכשיו, הכל בסדר, קורה. אני רק שואל שאלה, למה יש בטופס בכלל סמן X אם אתה טרוריסט? מה זה? כמה נאיביות יש בטופס כניסה למדינה? רק סמן איקס, אם אתה יכול, בבקשה.
2: ישראלית כאילו?
0: כן.
2: וואי, לא שמעתי על זה.
0: כן.

עורך השידור שלנו הפעם הוא מתן לוי כפרה עליו, ובר קאץ נמצא איפשהו בלונדון, אם אני לא טועה. אנחנו... יהיה דין ודברים עם האיש, שהוא יחזור. ניצן נחומזון, עורך דיגיטלית ראשית, על ההפקה, גל אקלום, כפרה עלייך, עידול אלנה על הדיגיטל, ועל הצילום יובל חבצלת, על ההפקה באולפן נועה בר-און, ועל הסאונד אלברט אגבלי, ואלון סמיד. ואוקיי, אז כבר ניחשתם, אתם יודעים מי מגיעה, וכן, אני מתנצל על ההטעיה, אבל ההטעיה בגוף האיש, בגוף האיש, הפשוטה, הפשוטה, מגיעה לפה, ותכף תהיה באולפן, ונהיה איתה ככה עד 9, ואז ריטה תהיה פה. זה הליינאפ להיום.

0: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
1: בחסות סקייג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
2: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
3: שלום, כאן הפרופסור טלי טעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות.

0: תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודה דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד. המרכז כולל מסלול בשנה בלבד.
1: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
2: סליחה, אני כבר כאן.
1: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
2: כרטיסים באתר מדעטק.
3: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
4: איך מכשירים את אנשי המקצוע שישנו את מערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו, 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
8: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: ליצא על השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן, לראשונה לאחר 5 לילות של שקט. סנטקום הודיע כי הופצצו עשרות מטרות, כולל מרכזי פיקוד צבאיים, מתקני כטב"מים וטילים, מטרי מעקב והגנה ויכולות ימיות. צבא ירדן הודיע כי ירד לפני זמן קצר 5 טילים ששוגרו מאיראן לכיוון הממלכה, כך על פי דיווחים בירדן. וול סטריט ג'ורנל מדווח הלילה כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בוחן שתי אפשרויות להמשך, תוכנית מתקפה רחבת היקף שתארך כ10 ימים עד שבועיים, או מתקפה מוגבלת שתאפשר את המשך המסע ומתן במקביל. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אמר לרשת ABC, אף אחד לא אומר לי טראמפ מה לעשות.
12: We actually analyzed all three possibilities. One, to indeed succeed making a deal. Two, to continue the blockade. Three, to take military action. Nobody tells President Trump what to do.
11: ניתחנו למעשה את שלוש האפשרויות שעומדות לפתרון הבעיה, השגת הסכם, המשך המצור או נקיטה בפעולה צבאית, אמר נתניהו, אך הדגיש, אף אחד לא אומר לנשיא טראמפ מה לעשות. אתמול, מחלית נפט הנושאת דגל ארצות הברית הותקפה על ידי כטב"מים בנמל במצרים. אף גורם לא קיבל אחריות על התקיפה הזו, שריפה פרצה בנמל, לא דווח על נפגעים. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני השר אדי כהן מהליכוד מתחייב בריאיון בבוקר טוב ישראל, נגיב לשיגור רחפן הנפץ של חיזבאללה אתמול.
13: מדינת ישראל תגיב לכל תקיפה לכיוון שטח מדינת ישראל. אין דבר שתהיה עליו הבלגה. גם בעבר שהיו תקיפות, היה רצון לרסן את ישראל. אמרנו שלא תהיה יותר מדיניות של הבלגה.
11: טורקיה לא תוכל בסופו של דבר לרכוש מטוסי F-35 מארצות הברית, כך מעריך הבוקר שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי בריאיון לאילנה דיין.
14: Their possession of Russian S-400s make it legally impossible. I'm not sure that will happen unless there are significant changes in some of its stances toward its neighbors and allies of the U.S.
11: העובדה שטורקיה מחזיקה במערכות S-400 רוסיות הופכת את מכירת מטוסי F-35 לטורקיה לדבר בלתי אפשרי מבחינה משפטית, אומר הקבי. הוא מוסיף, אני לא בטוח שזה יקרה, אלא אם יחולו שינויים משמעותיים בחלק מעמדותיה של טורקיה כלפי שכנותיה וכלפי בנות הברית של ארצות הברית. הרעיון המלא עם השגריר, עם אילנה דיין, מיד בנכון להבוקר. הפיגוע בשרון בחודש שעבר שבו נרצח חיים קלומיטי זיכרונו לברכה. שורה של בעיות בהתנהלות הגופים השונים באירוע עולה מהתחקיר שהביאו כתבינו טוביה יגלניק ונעמה מזור. המאבטח של צור יצחק לא עודכן בזמן האירוע שהוא מתנהל, על אף שהמידע היה ידוע לכוחות הביטחון. מצלמות האבטחה באזור שהותקנו רק שבועות לפני לא היו מסונכנות וסיפקו תמונת מצב חלקית בלבד. יחידת הכוננות ויחידת המתנדבים של המשטרה לא ערכו אימונים ותרגולים משותפים לפני הפיגוע. בנוסף, המשטרה הכריזה על סיום האירוע בזמן שבצהל עדיין היה חשש למחבל נוסף. ראש המועצה האזורית דרום השרון, אושרת גני גונן, אמרה בבוקר טוב ישראל, התאום בין הגופים היה לא טוב.
15: יישובי קו התפר, המתנאים הצרים של מדינת ישראל, חייבים להיות מוגנים כמו שצריך. צריך לייצר תפיסה ביטחון חדשה, אחרת מתכללת. האירוע הזה קרה, והתיאום בין הגופים השונים היה לוקה בחסר.
11: תגובת המשטרה, כל ניסיון להטיל דופי בפעילות הכוחות חוטא לאמת ואינו עולה בקנה אחד עם העובדות. דובר צהל מסר בתגובה, צהל קיים תחקיר יסודי ומעמיק בעקבות הפיגוע בשיתוף מלא עם כלל הגורמים הרלוונטיים. עם סיכום התחקיר הוא יוצג בשקיפות למשפחה השכולה וליישובים. התגובות המלאות יעלו לאתר גלי צהל. יותר מ-150 אזרחים ישראלים חצו בחודשים האחרונים את הגבול לסוריה ב-17 אירועים שונים, כך עולה מנתוני צהל. רק השבוע נתפסו שתי נערות בנות 15 ו-17, אתמול הותרו שלושה צעירים, לאחר ששהו בסוריה במשך כמעט יממה. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי בצהל מותחים ביקורת על הטיפול של המשטרה בתופעה, וטוענים כי חלק מהחשודים כלל אינם נחקרים, אחרים משתחררים בתוך זמן קצר וחוזרים לחצות את הגבול. עד כה העבירה המשטרה לבחינת הפרקליטות שלושה תיקים בלבד, ובהם עדיין נשקלת האפשרות להגיש כתבי אישום. מדובר צהל נמסר בתגובה, צהל מגנה בתוקף את תופעת אירועי חציית הגבול לסוריה, ומצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד תופעה זו. והמשטרה נמסר, בכל מקרה שבו מעוברים לידי משטרת ישראל חשודים שעברו את גבולות המדינה, נפתח נגדם תיק חקירה, ובסיום פעולות החקירה הנדרשות, מעובר התיק לפרקליטות לשם בחינתו והגשת כתבי אישום. עדכוני התנועה לנהגים מאולפן גלגלץ, כביש 4 לצפון נחסם לתנועה ממחלף יבנה עד מחלף חולות בגלל מסעית שהתהפכה. עכשיו התחזית, היום עומס חום כבד ברוב אזורי הארץ, והשירות המטאורולוגי מזהיר מפני עומס חום קיצוני במזרח מהגליל עד לצפון הערבה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ומאי בן זאב.
16: בחסות סקאי ג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
17: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מאוורר תעשייתי 20 אינץ' שבמבצע ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
9: מוזיקה זה גלגלת.
18: מדינה על הדרך, גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
19: רגע, אבל למה אתם מסתכלים עליי ככה? מה עשיתי? כאילו, חתכתי אותו קצת? אלברט, מה, חתכתי לו קצת מה... מה הוא עוד היה אמור להגיד? מה? מה הוא עוד היה אמור להגיד? זה נגמר. 5 דקות לקח.
9: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
19: יש כאן בן אדם באולפן. בן אנוש. שהוא גם וגם וגם. הוא הכל. זה... ועכשיו הוא גם היוצר של סדרה שקוראים לה פשוטה תנועה בכבוד לבר אלמליח. זה רק אני ועידו ללנה שמחזיק את הטלפון, ולכן הוא לא זה. מה העניינים?
20: בסדר, מה שלומך? אני מתרגש.
19: קודם כל רזית.
20: נכון, תודה. זה לא היה במסרים שביקשתי ממנו להעביר.
19: לא, בכלל. לא היה את זה בשום מקום. נכון. בשום מקום. נפגשנו לפני זה. חצי שנה, משהו
20: נכון,
19: כזה.
20: נכון, עם
19: בפודקאסט, אמא. בפודקאסט, נכון, עם שיר הדס מאיר המאמת, והיה נורא נורא כיף.
20: נכון.
19: היה לנו כמה מצחיק. חשבונות אחר כך, אני ואמא. פתחנו שם דברים. אבל היה ממש כיף, ורזית.
20: תודה רבה, אני גיליתי שם שאתה...
19: אז היית עוד עם כובע, היה תקופת הכובע.
20: נכון.
19: אז גם זה קרה.
20: אני שם גיליתי שאתה מאנשי אבות נדבג, שלצאת לנדבג זה 5 שעות קודם להגיע נכון, לשדה.
19: נכון.
20: שרשרת חיול.
19: כן, וגם אשתי עבדה בתור סלקטורית. אז אני לא רק זה, אני גם הבן זוג שהיה מתעורר באמצע הלילה מרעש של פן. היא הייתה עושה פן בשתיים, כדי ללכת לתמך תמך. אני זוכר את זה, נכון?
20: אני אבל הייתי דייל קרקע. אני ישבתי בדלפקים, האוברווייט, חבל שלא שמרתם מקומות ביחד, דברים כאלה.
19: אבל כמו עם גיטית וההיסטוריה שלה, של הבודקת, שגרם לה לעשות את הסדרה הנהדרת שלה.
20: מעולה.
19: נכון?
20: מאוד.
19: פשוט מדהים. אז גם הפשוטה התחילה בגלל הדבר הזה.
20: הפשוטה התחילה במשמרות בנתב"ג, הרבה זמן פנוי, בחורף כשלא היו הרבה טיסות, ולטי ממים, אני כאילו הייתי מצטיין שירות, הייתי כזה צהוב, וזה היה המקום שלי להוציא את כל האיך, וככה התחילו הממים, כן.
19: זאת אומרת שכשאתה ברגיל שלך, מה שנקרא, אתה זהב, אתה לא יכול, אתה קצת כמו הדמות של הפשוטה בסדרה, שהיא לא יכולה לאחל רע לאנשים.
20: לא, אני לא מאחל רע, זה קרמה לא טובה.
19: נכון? אין לך את זה, גם לדמות, לאושרית סרוסי שם, גם כן אין.
20: חכו, תראו מה היא קורא איתה.
19: לא, אבל אין לה, היא ממש, היא רוצה לקלל אותה, היא לא יכולה.
20: נכון, היא לא,
19: היא לא. היא לא מסוגלת.
20: היא לא, זה המקום שלה להתבטא הרשת.
19: טוב, אנחנו נדבר על עוד מלא דברים.
20: מלא.
19: ויש לנו המון, אני רוצה לרדת לעומקם של דברים.
20: אופה.
19: כמו קופיקו, אני רוצה לרדת לעומק של הדבר.
20: אין על קופיקו.
19: זה שטות מוחלטת. זה הכל לכבודך פה.
20: תודה רבה. רגע, אז אני מעריך עכשיו.

0: שנה.
1: 98.
2: יש לך כזה של לדעת, כאילו, בדיוק מתי קרה הכל? כזה רוי ברנתן שיט?
1: אני יודע מ-2001.
0: פיקס.
1: כן, אבל מ-2001.
0: אוקיי, לא, אנחנו נבחן את כל הדברים האלה.
1: אופה.
0: כן, כן, כן. וזה...
1: שיר הנושא של הסדרה.
0: לא פשוט להיות פשוטה.
1: עם טריינגל יצרנו אותו ביחד, ונונו גם הייתה בכתיבה.
0: די. היית מעורב בעוד הרבה דברים. קטע.
3: נועה.
0: כן.

0: איזה מעולה זה.
1: כיף, תודה.
0: זה ממש פגז.
2: תודה.
0: אני אעשה כזה רגע, כביש 4 לצפון נחסם לתנועה ממחלף יבנה עד מחלף חולות, בגלל מסעית שהתהפכה, גאה לדרום עמוס ממורשה ועד בר אילן, איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, ואנחנו פה עם הפשוטה, הלוא הוא בר, ו...
2: תמיד קורא אותי הדיווחים. עמוס, עמוס, מה יכול להיות?
0: כן.
2: שמונה בבוקר.
0: לא, אבל אני גיליתי...
2: אל תצומה הבית.
0: אני גיליתי שאנשים אוהבים קצת כאילו שמדברים על הפקק שלהם.
2: אה, אוקיי,
0: שם,
2: רואים אותם.
0: שאני, בדיוק.
2: אוקיי, אוקיי.
0: ממש. מה רצית להיות, אם אפשר, אם זה אני? לא שאלה, כן?
2: מלא דברים, תלוי כן. באיזה שלב בחיים, אבל זה משתנה אחת ל... אני התחלתי שבעה תארים.
0: שבעה תארים?
2: שבעה תארים, כל פעם זה היה כזה, אני אהיה מורה לאנגלית, אוי, אני לא טוב באנגלית, אז כאילו, אז אני אהיה מורה לעברית. ככה זה התגלגל.
0: אבל כל האהבה לתחום ולמוזיקה ולזה ולפופ ול...
2: תמיד אהבתי, אבל תמיד כתחביב.
0: כן.
2: אני הייתי בטוח, אם היית שואל אותי לפני 5 שנים,
0: כן.
2: הייתי אומר לך שאני אהיה בנתב"ג לנצח. כי קיבלתי קביעות, והייתי בטוח שזה מה שאני אעשה. ואז...
0: וקביעות זה שווה.
2: קביעות זה שווה.
0: זה שווה מאוד.
2: זה שווה בחברת התעופה הלאומית.
0: כן.
2: ואז פתאום הבנתי שיש עוד עולם בחוץ, מחוץ לנדבג.
0: כאילו העזת.
2: כן. ויתרתי על קביעות, זה היה מפחיד.
0: ורגע, והדבר הזה, לעשות את הפשוטה ולהתחבק קצת רגע מאחורי, הדבר הזה, זה עזר מאוד לצאת? כאילו לקחת את זה ו...
2: אני לא חושב אבל שזה היה ממקום של להתחבא.
0: זה לא היה?
2: לא, כי אין לי בעיה שאנשים ידעו שזה אני, אגב,
0: לא,
2: גם
0: ברור,
2: היום.
0: לא, ברור, ברור, ברור.
2: אני פשוט אוהב להתבטא ככה, בטקסטים, בתמונות.
0: להשתמש במישהו אחר
2: כן.
0: כדי להתבטא. זה כן. מה שאני מתכוון.
2: כן.
0: כדי להוציא החוצה.
2: בדיוק.
0: אוקיי.
2: כן.
0: אבל הידע בכל הפופ הזה,
2: כן.
0: הידע הכי מיותר בעולם.
2: אני הומו. אני, זה מפתיע. זה מגיע משם.
0: עכשיו הכל מתחבר לי.
2: הכל מתכנס.
0: יו! עד עכשיו פשוט לא... איזה טיפשון. סליחה, טעות שלי. בואו נבחן כמה?
2: אוקיי, אם אתה כבר שם. הוא באמת מתקיל אותי, חשוב להגיד. כן.
0: כן, נבחן כמה?
2: קדימה.
0: אני אתן תו אחד משיר.
2: או.
0: אתה אמור לדעת. זה אלה... באמת... הלחם והחמאה.
2: עכשיו אני מפחד.
0: מוכן?
2: כן.
0: אוקיי. הנה אחד.
2: אתה חייב למות עליי של להקת חמסה.
0: איי, איי, איי, זה כזה.
2: טוקסיק של בריטני ספירס.
0: אוקיי, רגע, אני חייב למצוא משהו יותר קשה. מה זה? אוקיי, אוקיי, טוב. זה לא כזה קשה, בסדר.
2: פאוט של נועה קירל.
0: כן, נו, אוקיי.
2: זה היה נשמע כמו הרמיקס של סאמר טיים סאדנס של לאנה דל ריי, אבל זה בטוח לא זה, כי זה יותר מדי מורכב.
0: זה לא זה. שוב? אני אתן את זה שוב?
2: כן.
0: אוקיי.
2: אני שומע... אין לי מושג.
0: זה ממש יבאס.
2: You change your mind like...

0: mess.
1: Okay, okay, okay, okay, okay, I'll accept, I'll accept, I'll accept, accept. Okay, anyway, I'll accept.
2: Waka waka?
1: Mm-mm.
2: Ah, hey Barbie, I can.
1: Tom!
3: Hiya, Bobby.
2: I can.
3: You want to go for a ride?
2: Sure, sure you can.
3: Jump in.
2: I'm a Bobby McCall person.
1: אחרון ודאי. אוקיי, אוקיי.
2: סוכריה שרון מסופרסטאר.
1: יואו, וואו! וואו, זה היה זיהוי?

0: עליה, תפתח.
1: לא חלילה, היא הלב שלי. אמרתי שהשיר הזה...
0: כן?
1: לפניו יצא קופידון של אגם בוחבוט.
0: שזה קצת דומה.
1: והם באותם עולמות, אז אני
0: מגעבל. ואתה כתבת. לי.
1: נכון, היה כיף.
0: זה שיר מעולה.
1: אין על סברינה בעולם. אין על אגם גם בעולם. נכון.

0: אתה מעורב ב...
1: איזה בנגר.
0: ממש. ומי היה מאמין שה... כאילו משהו יחסית סופט הזה יהיה כזה בנגר?
1: לא, שמעתי אותו ביום שהוא יצא, שהיא עוד הייתה כזה, אהבתי את האלבום של האימייל זה I can't send.
0: כן.
1: ואיך ששמעתי את השיר, היה לה כבר לעתים כמו נונסנס ופדר, שהם הצליחו, אבל הם עוד לא התפוצצו ככה. ואיך ששמעתי את הספורסו, אמרתי, זה השיר שיהפוך אותה לעכשיו גלובלית.
0: כן.
1: ומדהימה.
0: יש לי פה דש בשבילך.
1: אופה.
0: מוכן?
1: כן.
0: אוקיי.
2: היי בר, אסמי הדס קוממי צברי, ואנה אל מועלימה ללורה אל ערביה, פי מדרסת מור. האמת שכבר בחטיבת הביניים, כשהיית תלמיד שלי, ראיתי עם כל הביישנות שלך קסם של נער, ואני ממש רוצה לאחל לך שבכל תחום שרק תיגע, תצליח ותעלה מעלה מעלה.
1: וואו, הדס המלכה.
0: מה זה?
1: הדס היא הייתה המורה לערבית שלי בכיתה זין, בתיכון מקבים ראות, חטיבת מור, והייתי מעלה ממים בפשוטה על... על, על דברים שלומדים ברור. בשיעור ערבית, כל האותיות ארז דוד, ואז כל המשפטים, דוד ווידה דורוז, כל האותיות הלא מתחברות, המרבותה, שזה תמיד מילה שמאוד מצחקה אותנו כבני נוער, וכמובן המשפט האלמותי, איסמי בר וענה תלמיד פיל מדרסת מור, וזה הגיע להדס, והיא מורה שכולם חולים עליה, היא מורה קוראת מצחוק, ואז פגשתי אותה מתישהו, ודיברנו קצת, ואין על הדס בעולם, אייקון...
0: ממש!
1: אייקון מהלך.
0: יפה מצידה, ממש.

0: גם אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: צודקת במיליון אחוז.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
3: אוקיי, אוקיי. בסדר גמור. אז אני פשוט ממשיך הלאה, זה מה שאתה אומר. מתן, למה עשית לי לא, לא, לא?
1: נכון, אתה צודק. כביש 4 לצפון נחסם לתנועה ממחלף יבנה ועד מחלף חולות בגלל מסעית שהתהפכה. הגיע לדרום עמוס ממורשה ועד בר אילן, איילון דרום עמוס מקקל ועד לגוארדיה. טלפונים לדיווחים ותזמונים 1-800-890-18, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002. הכל עמוס, אנחנו תכף ממשיכים.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
4: כולנו יודעים מה קורה כשנותנים לילדים שלנו לשחק בכלים של גדולים. שלום, כאן מיכל שימשי מהרלבד. הורים, ברור שלא תיתנו לילד לשחק במסור חשמלי, נכון? אז למה אתם נותנים לו לרכוב על טרקטורון חשמלי? כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
5: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד שריף טירספול במוקדמות הליגה האירופית, וביתר ירושלים נגד אייק לרנקה, ולדוגורץ נגד הפועל תל אביב במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תנצח? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
8: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
9: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
10: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת אישון ל-5,000 משרתים בצהל.
11: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
12: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
13: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
14: מוזיקה זה גלגלת.
15: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.

0: Your husband is coming.
1: אחת לכמה זמן מגיע שיר שהוא מושלם.
2: שיר מושלם.
1: וואו.
2: דיימון,
1: מה זה?
2: אבל
1: אמר... רגע, סוף, סוף, סגל.
2: לרי צריך לתת לסיים. עכשיו אני אגיד, שיר מושלם, כאילו, לא שזה תחרות זה, אבל אני חושב שהוא לא תפס באותה מידה, והיה צריך אסקפיזם. אנשים לא מכירים אותו באותה מידה, ואיזה שיר, וואו.
3: בכלל, זה שני אלבומים, שלושה אלבומים?
2: אני מכיר
3: שניים גם כן.
2: נכון.
3: וזה פשוט מדהים. גם יש שם הרבה סגנונות.
2: הרבה.
3: זה לא היא כל הזמן.
2: אני לא זוכר איך קוראים לו, אבל יש שיר עם סבא שלה באלבום החדש, שגרם לי לגשדר את החיים.
3: פילץ.
2: נכון, פילץ. אוקיי.
3: יש.
2: יש
3: פילץ. זה נייס. רציתי להגיד משהו?
2: כן, רציתי להגיד לך כל הכבוד שגל גדות הייתה פה. איזה כבוד זה שאמרו לי, הייתי כזה.
3: כבוד לידה.
2: גל גדות הייתה פה, ועכשיו פנו אליי, איזה יופי, אני בשורה אחת עם גל גדות.
3: ומיד אחריך ריטה.
2: וואו, שהבת שלה עכשיו, משי, הייתה בסדרה סצנת מחזמר. ריטה זה גם כבוד גדול, מחול מטורף קורה פה.
3: נכון. עכשיו אני הבטחתי שאני ארד לעומק העניין. מה הקטע עם קופיקו?
2: קופיקו, קודם כל מורי ורבי, אני גדלתי על קופיקו, אין...
3: בסדר, הרבה גדלו על קופיקו ועדיין זה לא חלק
2: מה... קודם כל זאת קומדיה שעדיין עובדת, אתה תראה אותה עכשיו כאדם מבוגר, היא עדיין תעבוד לך. חבל, כי גם היום...
3: בעיקר יש שם, כי טלי אורן מביאה שם את הצרכות של החיים.
2: רגע, לא, רגע, לא, רגע, רגע. יש קופיקו החדש עם טלי אורן ויש קופיקו... אני מדבר על קופיקו הישן.
3: אוקיי, סליחה.
2: קופיקו, כן, עם צינגבוים, עם דור צינגבוים.
3: אוקיי.
2: שזה יצירת מופת בעיניי.
3: בסדר גמור.
2: זה חרוט לי.
3: הבקיאות היא כמה, מה...
2: ראיתי כל פרק בין 10 ל-20 פעמים.
3: באמת?
2: לפחות.
3: אז אתה יודע הכל?
2: כן, תן, תביא.
3: אוקיי, בוא ננסה.
2: באמת הכנת חידון.
3: כן.
2: כמה פעמים הוא אמר פוסטימה.
4: היי, בר, מה המצב? אני, עקוף. טוב, מתחילים. בוא נראה אם אתה יודע. מאיזו מדינה הגעתי?
2: ים פמפוז.
3: מה?
2: ים פמפוז.
3: ים פמפוז, כן. למי שלא יודע, אני עם הפשוטה ברגע זה, בוחן אותו על קופיקו. למי שנפל ממש באקראי על הרדיו ועושה כזה, מה זה? אז זה מה שאנחנו עושים עכשיו.
2: זה מה שקורה פה.
4: מי הביא אותי אל משפחת לזר?
2: אח של, נו, איך קוראים לאמא?
3: אתה חושב שאני יודע? אתה חושב שאני יודע?
2: לא, כי גם לילדות יש שם של...
3: גל, לא נתתי את התשובות, מאיפה אני יודע?
2: לא, אח של האמא, הדוד, הוא בא לבקר, והוא חזר מטיול באפריקה. הוא הדוד, אני לא בטוח שיש לו שם.
3: דוד אבי.
2: דוד אבי.
3: יס!
2: וזה מתנה לנוגה.
3: זה כבר ניצחון. זה כבר ניצחון. אוקיי, מוכן?
2: נכון, אבי.
4: מה שכחתי לשים בעוגה? איך העוגה יצאה בסוף?
2: כמו קרש.
3: מה יהיה?
4: על איזה מבצע צבאי פיקדתי, ואיך קראו לי כחיילת?
2: בפרק החיילת במילואים, סמלת כוכבי, מבצע תחתונים.
3: זה שטויות. הכל נכון. אוקיי, בסדר גמור.
4: לאיזו קבוצת כדורסל הצטרפתי, ולמה?
2: לא גש, בפרק של קופיקו בכדורסל יש את הקבוצה של יורם. גש, משהו כזה.
3: אני לא יודע. אין גנים.
2: אין גנים, הם היו נגד גש משהו. נכון.
3: אוקיי, אני מחפש את התשובות פשוט, זה לא פעם. הנה, יש לי את התשובות. בסדר, סליחה, טעות שלי, לא ראיתי. הנה, בסדר גמור. אוקיי, הנה, עכשיו.
2: תמיד מאשים את האורך.
3: לא, חס וחלילה. בסדר גמור. זה שאלתי?
4: איך קראו לעוזרת בית ששיגעתי?
2: לילי, הלו לילי. באה וברחה כמו שבאה. זה רחב קופיקו, כולם ראו קופיקו.
3: זה רחב.
4: למה הפכתי למגדת עתידות, ואיך קראו לי?
2: פיקוק על הקוקה מגדת העתידות. הפרק עם בר רפאלי.
3: בן אדם מבוגר, אתה אבא.
2: כדי לנקום במי שהציקו ליורם ונוגה.
3: תגיד, ואתה מעביר את זה הלאה?
2: הבת שלי עוד לא בגיל לראות קופיקו, היא בת 2.5. והבן גם, בן חודש.
3: יש לזה סף?
2: אני חושב שגיל 5-6, כמות הפעמים שנאמרת פוסטם בסדרה הזו. אנחנו נחכה רגע.
3: יפה.
2: כן.
3: יפה. אחרון ודי.
4: מי ניסה לחטוף אותי לקרקז, ובפקודת מי?
2: זה לא בעונות, לא בעונה הראשונה, אז אני לא יודע.
3: זה עדיין לא תמוץ, כן. אוקיי, פטרוזיליה.
2: אני מאמין לך. זה סינית מבחינתי.
3: אוקיי, בסדר. אני לא מבין את הדיכוטומיה המוחלטת הזאת, שאתה בחרת.
2: לא, אני נולדתי ב-1995.
3: מה זה משנה, אבל יכולת לראות. אם ראית את זה 20 פעם, יכולת לראות, זה אותו הדבר, זה אותו עולם.
2: העונה הראשונה זה עם ההרגה של ראיתי כילד.
3: עשה לי טובה.
2: כן.
3: באמת. אני רוצה להגיד תודה לנוגה ברק.
2: זה כמו משחקי הכס בבית הדרקון.
3: בעלת הזכויות של קופיקו. וליאור דטאוקר, תודה רבה רבה רבה. וואו, יס. לא, אתה צלחת.
2: זה כמו משחקי הכס בבית הדרקון, העונות המאוחרות, זה אותו הבדל.
3: מה, ואתה רוצה להגיד לי שמי שאהב משחקי הכס לא יראה את בית הדרקון?
2: אני ראיתי את כל העונות של משחקי הכס ולא ראיתי בית הדרקון.
3: אבל משהו, אני לא יודע מה אתה עושה. אני לא מבין את ה... אני לא מבין.
2: או, סוף סוף טיילור!

0: אני קיבלתי פה טוטוריאל מטורף על טיילון ועל הכל, הכל מה שקרה בשיר הזה, הכל, אתם, זה מלא פרטים.
1: מלא פרטים.
0: וואו. איך הגעת לעשות את זה?
1: פשוט קרה עם אגם וטריינגל, היה כיף.

0: דנו במשך שבוע.
1: אתה והגם?
0: כן, האם זה צריך להיות איף נהייתי קיצ'ית או איך נהייתי קיצ'ית. הגם אמרה איף, היא ניצחה.
1: היא יודעת מה היא עושה.
0: היא יודעת מה היא עושה.
1: תשמע, וגם אתה יודע מה אתה עושה, זה כאילו הפתיע אותי מאוד כששמעתי שאתה הולך לעשות סדרה.
0: באמת?
1: כן.
0: מעניין.
1: כי אמרתי, זה... כי זה לחצות למחוזות זרים.
0: לגמרי.
1: ואין לדעת נכון. מה קורה שם. כי אנשים חושבים שלעשות סדרה, קודם כל, חושבים שזה כיף. בראש שלהם זה כיף.
0: היה לי כיף.
1: היה לך גם כיף. להגיד,
0: היה לי גם כיף.
1: היה לך גם כיף. אני ראיתי אותך.
0: נכון, נכון.
1: היינו שם בטדי, ראיתי אותך, ראיתי אותך בחדר, ראיתי אותך במצב. ראיתי אותך.
0: היה גם כיף וגם מציאות עם תקציב ודברים כאלה, כן.
1: תקציב, יושבים, מבינים, רגע, וגם על לספר סיפור, זה דבר מורכב.
0: נכון.
1: זה דבר שלוקח רגע, אתה יכול להביא את הפאנצ'ים, אתה יכול להביא את הטקסט, אתה יכול להביא את זה, אבל לספר את הסיפור, אז קודם כל רתם את האנשים הנהדרים.
0: מאוד.
1: ביניהם גם דן מסר, שהוא פשוט במאי.
0: במאי ועורך, תותח.
1: ותוך כדי גם, עושה את שניהם, ועושה את זה מדהים, והסדרה פשוט כל כך כיפית.
0: איזה כיף, תודה.
1: ואז נשאל את השאלה, רגע, למה אנשים ציפו? מה היו הציפיות של אנשים? כי מבחינתי זה יושב בול.
0: יש.
1: זה יושב בול. כי מה חשבתם שתקבלו? את מה שקרה? את מה שקרה לבר? מקריית גת שהגיע ואז עשה ממס בעזב? לא.
0: אז הרבה חשבו שזה יהיה על חיי. כזה על הומו מנתב"ג. שאגב, הייתה סצנה שירדה מנתב"ג, אבל... הרבה חשבו שזה יהיה לא מומן נתב"ג. הרבה אמרו לי שהם חושבים שזה יהיה סיטקום או מערכונים, והופתעו לגלות שיש בזה גם, בעיקר ככל שהסדרה מתקדמת, גם ליינים יותר דרמטיים.
1: כן.
0: ואני חושב...
1: דרמטיים באיזה מובן? במובן של מסר שהיה חשוב לך?
0: של מערכות יחסים. רצינו באמת שתהיה עלילה. לא רצינו רק... מערכונים וזה, כן, זה טרלול וזה מלא ז'אנרים וזה קודם כל באנו להצחיק וזו קודם כל קומדיה, אבל יש פה גם סיפורים.
1: כן. וזה סיפור על מישהי שמגיע מאופקים בעצם. כן. בדרך לא דרך, לא משנה, קרמן לצנו די יושבת לה על הראש ובגלל זה היא מגיעה כדי ללמוד.
0: נכון.
1: סבידור, שזה בעצם מכללה מומצאת. יש הרבה מומצאים, יש גם רפי שמשון, יש גם...
0: אני אקדם. יום שני בעשר, פרק שלוש, פרק מאוד דרמטי יחסית.
1: או, אני מחכה לזה.
0: לשניים הראשונים.
1: כי השניים הראשונים, כל אחד כאילו הייתה קפיצת מדרגה לכמה אנחנו שוברים קירות.
0: איזה כיף.
1: כי היה את השבירת קיר בהתחלה, שממש, אושרית ממש מסתכלת למצלמה ואומרת, אבל זה לא ככה, אבל זה ככה, אבל מה יהיה בפרק הבא? אם זה קורה עכשיו, אז מה יקרה בזה? זאת אומרת, זה ממש... קצת הפיג'מות באווירה הזאת, שזה גם אחד הפייבורית שלך.
0: נכון.
1: ויש כאן איזה משהו שאתה אומר, וואלה, זה כאילו, הם רוצים, הם יודעים שיש כאן איזה צפייה מהצד גם של הסדרה הזאת.
0: 100%. שוב, יש פה, הסדרה הזאת היא גם מכתב אהבה לתרבות הפופ ולדברים שאני גדלתי עליהם. כן.
1: ואני בטח, אני בטוח שישבת על הראש של הארט דירקטור שעשה גם את כל הארט וזה, זה שרמן.
0: שרמן, המלך.
1: עשה שם עבודה מדהימה ולראות כל פרט, ואם מסתכלים אז יש באמת, יש שם מגילת עצמאות שהיא.
0: שהיא הטקסט של שלקה שהיום לפני שנה. הגיע...
1: בחדר של הפשוטה יש את מגילת העצמאות וזה בעצם הטקסט של...
0: של מחוסלת, אני מחוסלת.
1: מדהים.
0: היום לפני שנה, נאום המחוסלת.
1: כמובן, כולנו יודעים.
0: נכון.
1: כולנו יש את היורצייט הזה, אנחנו יודעים את זה. תשמע, היה לי תענוג.
0: תודה רבה, גורי, שהרחת אותי.
1: והמון...
0: ואת גל גדות.
1: נכון. והמון... באותו כיסא.
0: כן.
1: והמון בהצלחה.
0: ותריטה תכף.
1: המון בהצלחה בסדרה, ובכלל, יש גם עוד מחוזות שאתה שואף להגיע אליהם, זה...
0: אני כותב מחזמר עם קרמל נצר כבר יותר משנה שאנחנו עובדים עליו.
1: Yes.
0: והוא מתחיל לרקום עור וגידים.
1: אתה
0: וכן,
1: יכול לכתוב מחזמר נהדר.
0: איזה כיף.
1: אוי,
0: תודה.
1: אתה יכול לעשות משהו פצצה.
0: מודיעין מקבים ראו את המחזמר, הנה, שמעתם.
1: אני בפנים.
0: יאללה.
1: לא שביקשת, אבל...
0: בוא.
1: אני, זה בשבילך.
0: או, תודה רבה. זה עכשיו בוקר טוב.
1: מי שמזהה?

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
2: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
3: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: בחסות סקייג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה. סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
5: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
6: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
7: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
6: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.

0: מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: איך מכשירים אנשי הייטק ונשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחבט לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. איראן שיגרה 5 טילים לעבר ירדן בשעה האחרונה. כל הטילים יורטו. זאת לאחר שצבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן לאחר 5 לילות ללא תקיפות. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
8: צבא ירדן הודיע כי ירד הבוקר 5 טילים ששוגרו מאיראן, לא דווח על נפגעים. זאת לאחר שצבא ארצות הברית הודיע כי תקף הלילה באיראן מרכזי ביקוד צבאי, מתקני טילים וחטבמים ויכולות ימיות. בתוך כך, בוול סטריט ג'ורנל דווח כי נשיא ארצות הברית טראמפ בוחן שתי אפשרויות. תוכנית מתקפה חדשה נגד איראן שתארך בין 10 ימים לשבועיים, או תוכנית מוגבלת שתאפשר להמשיך במסע ומתן.
7: ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הלילה כי דן עם טראמפ על אפשרות של תקיפה באיראן, אבל הבהיר שלא אמר לו מה לעשות.
9: We actually analyzed all three possibilities. One, to indeed succeed making a deal. Two, to continue the blockade. Three, to take military action. Nobody tells President Trump what to do.
7: ניתחנו את שלוש האפשרויות לפתרון הבעיה. סגירת עסקה, המשך המצור, או נקיטה בפעולה צבאית, אמר נתניהו בריאיון לרשת ABC, אך ציין, זו החלטה של טראמפ. אף אחד לא אומר לו מה לעשות. אזהרת הנשיא הרצוג מפגיעה בתואר הבחירות. ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, עורך הדין דין לבנה, אומר לאילנה דיין בגלי צהל כי הוא לא צופה פגיעה ממשית בתואר הבחירות, אך חושש כי גורמים ינסו ליצור מיצג של פגיעה בהן כדי להביא לכאוס.
10: אני לא חושב שיש איזשהו חשש שמישהו באמת יפגע בתואר הבחירות. בסוף אנחנו מפקחים על הספירה ברמה הדוקה שאין לה אח ורע בעולם. עקרון הביזור והבקרה כמעט בלתי סדירים. אחד מהחששות המהותיים שיש לנו. לגרום לאנשים לחשוב שמשהו לא תקין למרות שהכל תקין כדי ליצור אנרכיה.
7: הפרת הפסקה אש בלבנון. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני אלי כהן מהליכוד מבטיח בריאיון לאפי טריגר כי ישראל תגיב על רחפן הנפץ ששיגר חיזבאללה אתמול לעבר כלי הנדסי של צה"ל.
11: מדינת ישראל תגיב לכל תקיפה לכיוון שטח מדינת ישראל. אין דבר שתהיה עליו הבלגה. גם בעבר שהיו תקיפות היה רצון לרסן את ישראל. אמרנו שלא תהיה יותר מדיניות של הבלגה.
7: שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, מעריך בגלי צהל כי ארצות הברית לא תמכור לטורקיה מטוסי F-35.
12: Their possession of Russian S-400s make it legally impossible. I'm not sure that will happen unless there are significant changes in some of its stances toward its neighbors and allies of the U.S.
7: העובדה שטורקיה מחזיקה במערכות S-400 רוסיות הופכת את הדבר לבלתי אפשרי מבחינה משפטית, אמר הקבי. לא סביר שהמחירה תתרחש, אלא אם יחולו שינויים משמעותיים בחלק מעמדותיה של טורקיה כלפי שכנותיה וכלפי בנות ברית של ארצות הברית. עוד התייחס הקבי למלחמה עם איראן ואמר, עמדתו של טראמפ לא השתנתה. הוא לא יאפשר לאיראנים להחזיק אורניום מועשר. מזג האוויר, עומס חום כבד בכל רחבי הארץ. אלה החדשות שעורך טוטו דוטן, בצוות אמיר בייר ואליאנה הרולד.
13: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
14: בחסות סקאי ג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
15: טוב, תקשיבו.
5: מוזיקה, זה גלגלץ.
16: מדינה על הדרך.
17: לא!
16: גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
15: עזבו אותי.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
15: יש כאן, A living legend. רותי, רותי, ריטה, ריטה, פה באולפן, איי! דו, תעשה כבוד, תעשה משהו.
18: בוקר, בוקר טוב, בסדר גמור, גורי, גם אני מתרגשת ככה לשבת ככה מולך.
15: איזה שטויות את מדברת.
18: לא, לגמרי לא, לגמרי לא. איזה כיף.
15: אני כל כך אוהב אותך, ואני כל כך שמח שאת פה. איך חגגת אתמול ט"ו באב? זה קרה?
18: נחגוג היום.
15: אוקיי.
18: אתמול הייתה לי הופעה.
15: כן, בטח, כי ט"ו באב, אז מופיעים.
18: 100 שנים לבת ים.
15: 100 שנים לבת ים?
18: 100 היא בת 100.
15: אוקיי, זה טוב לדעת.
18: היא לא נראית ככה.
15: לא, לא חשבתי שאת תביא לי את האינפורמציה הזאת דווקא.
18: אני אומרת, הסתכלתי, היא לא נראית ככה, היא לא נראית בת 100.
15: לא, לא.
18: פחות.
15: נכון, גם אומנים מעריכים את הט"ו באב הזה לאיזה 3-4 ימים, לפעמים כל הסוף שבוע של...
18: אומנים או...
15: אומנים, הופעות.
18: כן.
15: אני הערב, יש לי הופעה שכאילו, לכאורה ט"ו באב.
18: הערב יהיה את הירח המלא היפהפה הזה, נכון?
15: לדעתי זה היה גם אתמול. בסדר, זה לא יהיה שונה מאוד.
18: תולה עגיל אדם דם לרושם. כאילו זה הירח.
15: לא, לא.
18: ערב כחול עמוק.
15: למה הפסקת? אבל...
18: כי אני... בוקר, אין קול עדיין.
15: נחמם את הכל לאט לאט. שים לריברב, שים, תרטיב קצת. תרטיב קצת, תהיה בן אדם. רק את ההתחלה.
18: לא, הטקסט הזה של ערב כחול עמוק,
15: yes.
18: תולה עגיל אדמדם לרושם. אין, איזו שפה מטורפת הייתה לו.
15: וכל הבחירות שלך.
18: מאיר אריאל אגב, הרום, סליחה למי שלא הרום, יודע.
15: וכל הבחירות שלך הן בחירות מדהימות, באמת, אחד אחד. בחרת את השירים הכי טובים שיש.
18: איזה כיף, תודה.
15: וכמובן גם רקחת את השירים הכי טובים שיש. יחד עם רייכל, יחד עם זה, כאילו כל פעם רקחת וכתבת, ועשית כל כך הרבה. אבל זה היה הראשון?
18: יס.
15: זה היה הראשון.
18: זה היה הראשון. ועדיין הוא נשמע פגז,
15: פגז. הסנר הזה גם.
18: רמי הגאון.

0: אני מקבל פה את כל האינסייד סטורי של איך הם מקליטים את השיר הזה באולפני טריטון.
1: כן.
0: ורובן.
1: הסאונדמן, כן, לסאונדמן.
0: רובן על הסאונד.
1: האגדי רובן.
0: תסבירי, רגע, הכל הבנתי חוץ מזה שאמרת שכולכם הייתם צריכים להיות על המיקסר באיזשהו שלב, כי אין מיקס, כאילו כולכם צריכים להיות כל אחד על כפתור אחר.
1: לא היה מחשב ששומר את הכל. זאת אומרת ש... בפעם אחת עושים את המיקס וכל אחד על הכפתור מרים, מוריד ברגע הזה.
0: אתה חי על זה, אתה חי על זה, אתה חי על זה.
1: כן, היינו עומדים כולנו.
0: וזה חייב להיות עכשיו.
1: עכשיו, וכל פעם, ועוד פעם, ועוד פעם.
0: עד שהמיקס יצא מושלם. הבנתם את זה?
1: כי זה אנלוגי.
0: קשה להבין, בעולם שהוא כולו דיגיטלי, קשה להבין את העניין האנלוגי הזה. שכדי להקליט את זה, הכל חייב להיות באותו הזמן, כולם...
1: כדי למקסס.
0: כדי למקסס.
1: כדי למקסס, בדיוק. יהיה
0: את הדבר הזה בסאונד הזה.
1: נכון, בדיוק.
0: ושהסנר יישמע ככה, ושזה יישמע...
1: שפתאום להעלות את סתם, את הגיטרה, להוריד את הגיטרה, עכשיו השירה יותר חזקה, עכשיו התופים, זאת אומרת שכל הזמן כולם היו על זה.
0: ואז מי היה הכי דומיננטי בחדר? זה היה רמי?
1: ברור, ברור.
0: כן, הוא ידע מה הוא רוצה.
1: לגמרי, לגמרי.
0: הוא ידע מה הוא רוצה בשבילך. זאת אומרת, מה מתאים לך?
1: כן, לגמרי. הוא לגמרי חי את האומנות אצלי, לגמרי.
0: והיא פושט יו במובן הזה שהוא דחק בך, למשל, לסולמות מסוימים, לזה, לא, עוד.
1: לא היה צריך לדחוק, אני חושב.
0: הייתי כבר שם.
1: הייתי דחוקה כבר בעצמי.
0: כבר רצית את זה, כבר רצית את הכוח המתפרץ להראות את הכוחות שלך.
1: אני זוכרת שבשביל הבריחה, כשהקלטנו, אני התחלתי קרוב למיקרופון, וכל פעם היו עוצרים, היו אומרים, ריטה, את יכולה לקחת חצי צעד אחורה. כן, ואז היינו מתחילים לשיר שוב, ואז... ריטה, את יכולה לקחת עוד חצי צעד. לאט לאט המיקרופון היה ממש בתחילת האולפן, ואני הייתי בסוף האולפן, וכאילו היה כבר ממש קיר מאחוריי. ואז אמרתי, אתם רוצים שאני אשיר יותר חלש? לא, לא, לא, לא.
0: ממש לא, זה לא מה שהתכוונו.
1: לא, לא.
0: פשוט לקחנו רגע את המיקרופון לחניון, תמשיכי משם.
1: הם רצו שאני אשיר כמו שאני שרה.
0: רק לא.
1: רק שהמיקרופון לא הצליח להכיל את ה...
0: ברור שהוא לא הצליח להכיל.
1: אבל בסוף זה הוקלט כשאני ממש רחוקה מהמיקרופון, אבל שרה עם אותה אנרגיה כמו ששרתי.
0: שרה עם אותה אנרגיה, ואני רואה אותך גם עכשיו, שרה עם אותה אנרגיה בהופעות שלך, ולא רק זה, אני מרגיש אפילו, בגלל שאת עושה את הסגנון שהוא יותר דנס, עכשיו בהופעות יש גם הופעות של הדנס.
1: מופע כזה ומופע כזה.
0: אז במופע הזה...
1: של Let's Dance.
0: שהוא קצת אלקטרוני,
1: כן.
0: והוא הופך להיות מסיבה מאוד מאוד מהר, זה, את נותנת גם... אולי אקסטרה אפילו, ממה שהכרתי.
1: לא.
0: יש אותך באיזה...
1: זה משהו קצת יותר מסיבתי, זאת אומרת, שכולם רוקדים, וכולם עומדים, רוקדים.
0: זה כיף.
1: וואי, זה כיף.
0: זה כיף.
1: אתה יודע למה? כי באמת לקחנו את השירים, את כל הלהיטים, והפכנו אותם לאלקטרונים, אבל... עם אסי, אסי טל ורמי.
0: כן.
1: אז ככה ש... אם אני אומרת רמי, כולם יודעים שזה רמי קליינשטיין, נכון?
0: בסדר גמור, כולם יודעים.
1: והצלחנו אבל לשמר על הרגש והחום של השירים.
0: כן, כי בדרך כלל אנשים לא אוהבים שלוקחים את הלהיטים שלהם ולוקחים את השירים שלהם, וקצת מתעללים בהם לפה או לשם.
1: אבל זה נהיה מאוד מרגש. כאילו, עם הדנס, כאילו שמרנו על הריגוש. וזה מה ש...
0: כי נראה שגם את אוהבת להשתנות. בתוך החיים האלה.
1: אנחנו חייבים כל הזמן, כל הזמן לחפש. אחרת אנחנו נהפכים לנציב מלח. לפסלים, לאיזשהו פסל של עצמנו של פעם. החיפוש הזה הוא כל כך, הוא כל כך יקר ערך, כי הוא מזיז אותנו, גורם לנו...
0: הוא מה שגורם לך להיות אומן, זאת אומרת, אומנית. כן. זה הדבר.
1: פעם שאלו אותי, איך את... להמציא את עצמך מחדש, אמרתי, לא, אני כל פעם מוצאת את עצמי מחדש.
0: יפה. והאמת שאני זוכר שבענייני המקורות שלך, אז זה גם הגיע יחסית מאוחר שאת בחרת לחפש, שאת בחרת ממש להתעמק בזה.
1: אתה מדבר על האלבום הפרסי שהקלטתי.
0: זה היה יחסית מאוחר.
1: נכון, זה היה מאוחר. כן, זה היה...
0: אני חושב שגם התקופה ההיא של 80s, כולם נורא רצו להיות, לעשות מוזיקה ישראלית. זאת אומרת, זה היה איזה בונטון כזה של מה צריך להיות ומה נכון. רמי עוד דבי קצת משהו אמריקאי קצת.
1: נכון,
0: אבל
1: לגמרי.
0: עדיין, היה איזה מה צריך, מה צריך לעשות. ובאיזשהו שלב, הפסקתי מה צריך.
1: לא, לא, לא.
0: ונהיית יותר מה אני רוצה אני ממש.
1: לא, אני לא חושבת שהאלבומים הראשונים...
0: סליחה, זה לא היה עם ביקורת. זה
1: לא,
0: היה
1: לא, לא, לא. אני, אבל אני אתייחס למה שאמרת. אני לא חושבת שהאלבומים הראשונים הם היו מה צריך. זה מה ש... זה מה שיצא מאיתנו, מהחיבור שלנו, מהחיבור של רמי ושלי, המוזיקאי שהוא...
0: התכוונתי שכל האקוסיסטם המוזיקלי מסביב היה הדבר הזה.
1: היה לגמרי ישראלי. אני גם לא חושבת שהייתי מוכנה עדיין, למרות שהכנסתי בכל אלבום שיר אחד בפרסית, כי זה היה חשוב לי כל הזמן להיות מחוברת לשורשים, אבל גם אני לא חושבת שהייתי עדיין בשלה להקליט את האלבום בפרסית. הוא הגיע, האלבום בפרסית הגיע אחרי הגירושים, אחרי משבר מאוד גדול, אחרי התאבלות גדולה, ואז עקב זה הרגשתי שאני רוצה לחגוג את הפס כל חיי הילדות והמשפחה
0: ואולי
1: שלי.
0: ואולי כשמשהו מתפרק, אז רוצים לייצר איזשהו בית. פשוט, גם אם זה בשיר.
1: אתה חוזר,
0: אתה רוצה את הבית.
1: אתה חוזר הביתה לגמרי, אתה חוזר הביתה.
0: זה, now let's dance, כן?
1: Yes, עבד של הזמן.
0: Yes.
1: כתבתי את הטקסט של עבד של הזמן באוטובוס בדרך לבית צבי, ללימודי המשחק.
0: מדהים.
1: הייתי מתרוצצת כל כך הרבה ברצה.
0: זה היה שווה את זה. אחלה קריירה, אני חושב. אני חושב שהיה בסדר עד עכשיו. באמת, לא רע בכלל.

0: זאת גרסת Let's Dance. עבד של הזמן. אם אתם רוצים לראות את ההופעה הזאת, אגב, אז יש בברבי, ב-29 באוגוסט. נכון? וואו, וזה בטח כיף! יש גם הופעות קרובות. אמפי אשדוד, נכון? 6 באוגוסט. 8 באוגוסט, אמפי קיסריה, כרטיסים אחרונים, זה חגיגות 40, זאת אומרת, 4 עשורים. וב-12 באוגוסט, פסטיבל חוצות היוצר, וב-20 באוגוסט, באר טוביה, לוייר. אמרתי, 29 באוגוסט, Let's Dance ברבי, ויש גם Let's Dance אינדי נגב. וואו, זו פעם ראשונה שאת עושה את זה?
1: זו פעם ראשונה שאני עושה אינדי נגב, אני מתרגשת.
0: ממש!
1: אני בכלל, אתה מקריא את כל הדבר הזה, ואני...
0: ואת אומרת, יש לך לוז, את שוב עבד של הזמן.
1: אני אקח ויטמינים, אני אקח תוספים.
0: את לא צריכה כלום, you look great. ממש, ממש, מה את עושה? מה את עושה? את עושה ספורט כאילו?
1: אני עושה פילאטיס.
0: את עושה פילאטיס.
1: פילאטיס, פילאטיס.
0: זה כבר שנים?
1: מאז שהייתי בחודש 50 עם נועם.
0: זה הרבה זמן.
1: זה הרבה זמן.
0: לא, די, אנחנו מגזים, היא בת 25?
1: היא בת 25, כן, 25 שנה.
0: בסדר גמור, בסדר גמור.
1: עם דליה, דליה מנטבר שלי.
0: בטח. אני חושב שזה משי, כשמשי הייתה בת שנתיים, עשיתם איזה מסיבה בבית.
1: כן.
0: ואני הייתי חייל באותה תקופה.
1: כן.
0: ואני עבדתי בקייטרינג. אסור, כשאתה חייל, אני רק אומר, כן, אבל הייתי, ואני הייתי, עבדתי בקייטרינג באירוע. הייתי מלצר.
1: מה,
0: עשינו
1: לה?
0: עשיתם משהו.
1: לא יכול.
0: 94, 95.
1: אבל לא עשינו לה ימי הולדת עם קייטרינג. זה, אני, תשמע,
0: תקשיבי,
1: אנחנו
0: זה היה
1: משפחה.
0: בדירה.
1: כן.
0: וזה היה קייטרינג. צנוע היה, רק אני ועוד בן אדם. אני זוכר את זה, ממש.
1: איך זה יכול להיות?
0: וזה היה מסיבה למשי.
1: למשי. טוב, משי זה היה... היא הייתה...
0: ואני זוכר שעליתי במעלית עם רם.

0: ואני זוכר שעליתי במעלית עם רמי, ורמי היה הבוחן שלי בלהקות הצבאיות, ואמרתי, רק שהוא לא יזהה אותי, והוא הסתכל עליי ככה, הוא הסתכל ארוכות, והוא אמר, פוני גאי. פוני גאי.
1: הוא זיהה?
0: זיהה, זיהה.
1: הוא זיהה, הוא זיהה. טוב, תראה, משי, בגלל שהיא הייתה ילדה ראשונה, אנחנו, זה היה בין שבוע לחודש של חגיגות יום הולדת.
0: כן, כן, כן, אני מכיר את זה.
1: עד היום היא רגילה שזה לא יום אחד. אני חושבת שהיא התרגלה ששבועות על גבי שבועות צריך לחגוג את זה.
0: יום הולדת שנה של אמא, אנחנו הבאנו מתנפחים לבית, הבאנו דברים, וכמובן, היא, פתאום היה לה חום ביום של היום הולדת שנה, ואנחנו לא ידענו, לא, הורים טריים, ולא היה לה חום עד עכשיו, לא ידענו מה עושים. אז לקחנו אותה למיון. כל האורחים, כולם בבית, כולם עם איזה מתנפח של צו, ואנחנו אומרים להם, לא, יש לה חום, והם אומרים, אוקיי, אז תנו משהו. והגענו למיון ואמרו, למה אתם פה? אמרנו, כי יש לה חום.
1: נו, ברור, לא יודעים מה לעשות. לא יודעים מה לעשות בהתחלה. לא עושים לנו קורס הורות לפני.
0: תעשי לנו קורס מזורז על הדבר הזה.
1: וואו. זה אחד השירים היפים שיצאו, שכחתי את שמו, זה קשה.
0: מוסן.
1: מוסנה נגרי.
0: נכון, כאילו נכון, אני חושב, כן, שאומרים ככה.
1: הופעה חיה.
0: I promise you, כן.
1: אתה יודע שכשאני שמעתי את השיר הזה, ישבתי לנסות לתרגם אותו בפרסית, כי רציתי כל כך לשיר אותו, אבל הבנתי שאת המילים האלו אני אעשה להם עוול אם אני אתרגם.
0: כי יש משהו בפואטיקה,
1: משהו מטורף. הוא אומר, ניתן לזה להישמע, אבל אני לא אפריע. הוא אומר, תרגישי בנוח לעזוב אותי, זה בסדר, אני אהיה בסדר.
0: אני אהיה בזה הכי פאסיב אגרסיב.
1: זה מטור, כן.

תראה איך הם... והוא גם מנגן כל כך יפה בגיטרה. אני אנסה לשיר איתו, למרות שזה בוקר. אין, אנשים יתאהבו בשיר הזה, הם יורידו את זה בספוטיפיי ולא יפסיקו לשמוע את זה.

0: ברחובות,
1: כן,
0: בחוץ לארץ, אבל
1: אני זוכר שהופעת באום וגם פגשתי רני.
0: תקשיב, כשאני הוצאתי את האלבום בפרסית, כן. אז אני לא הצלחתי להבין מה זה כל המוני האימיילים שאני מקבלת וה...
1: גם אגף הסייבר כאילו היה בלחץ מהדבר הזה, אבל אחרי זה את הבנת.
0: יצרו איתי קשר המון ועם המון אהבה, אבל זו תקופה שהם לא, זה מאוד מסוכן להם.
1: אין, אה? זה לא קורה מאז המלחמה.
0: זה לא, הרבה לפני המלחמה.
1: לא, אני אומר.
0: כן.
1: עוד הרבה לפני המלחמה.
0: כן, כן, הם...
1: כן. זה חבל. לא, זה כאילו...
0: אבל אני יודעת
1: שהם... אנחנו בעיקר פוגשים את הגולים, את אלה שכבר לא שם.
0: נכון.
1: כן.
0: אבל אני יודעת שמכירים אותי שם.
1: בוודאי, מה זאת אומרת? ברור שמכירים, מה זאת אומרת? אני צריך לעשות רגע משהו, סליחה, זה פרוצדורה.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
1: מה שמתנצל, זה פשוט עניין של פרוצדורה. כביש 4 לצפון נפתח לתנועה, עדיין עמוס ממחלף אשדוד עד חולות, כביש 6 לצפון עמוס מכיוון קריית גת ועד שורק. סורק, ואיילון דרום, עמוס מקקל ועד לגוארדיה, הטלפונים בדיווחים ותזמונים, 1-800-891-8, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002, אם אתם רוצים לכתוב משהו לריטה, אז do it, כאילו, אם בא לכם, כן, היא פה, ותכף.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים, הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב, להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח. גלגלת.
3: כמה הוא יגיד שאת מנדנדת או חופרת. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים, לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: אני מתארת לעצמי שכשאתם שומעים טרקטורון חשמלי עובר לכם בראש כיף, טבע, תחושת חופש ועצמאות, אבל מה שצריך לעבור לכם בראש הוא, בחמש השנים האחרונות נהרגו או נפצעו קשה 51 ילדים, בני נוער וצעירים בתאונות במעורבות כלי שטח חשמליים. כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. הורים, האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
6: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי פרס, ההרשמה בעיצומה.
7: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
8: סליחה, אני כבר כאן.
7: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
8: כרטיסים באתר מדעטק.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
11: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע.
12: גם קורס קריין פרסומות?
13: כן, כן!
12: כן!
11: רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן? כן. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
13: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: מדינה על הדרך, גורי אלפי עושה לי את הבוקר.
1: אני קיבלתי פה את כל האינפורמציה על השיער, חבל, אתם פספסתם הכל, את כל תולדות השיער. כי דיברנו על זה שם חם באולפן, בסדר? יש איזה עניינים עם המזגן פה.
0: ואני אמרתי שאף פעם לא חם לי.
1: אף פעם לא חם לה.
0: חוץ מאתמול, אתמול היה חם.
1: כן, לא, כשאת על במה.
0: לך, לך, לך, לך.
1: והרוב זה במות גדולות, וזה בחוץ, ואז את עולה, ותוך שנייה זה מים.
0: ואני עולה בלטלטל ולסלסל את השיער, כי יש לי סוד גדול שעוד לא סיפרתי אותו.
1: רגע, את סלסלת בעבר?
0: כן. השיער שלי...
1: כן.
0: חלק. לא חלק זה.
1: כן, מקלות.
0: אבל הוא חלק.
1: חלק.
0: ואני כל החיים
1: אולי
0: עובדת.
1: גלי. כן.
0: אולי, אולי.
1: אולי גלי.
0: הוא כבר גם, אפילו לא גלי. אין, הוא פשוט חלק.
1: כן.
0: אז אני כל החיים עובדת בלטלטל ולסלסל אותו.
1: בשביל הנפח של, שיהיה כאילו מה, או שפעם לא, זה היה אופנה, העניין לא, של טלטלים מאוד?
0: לא, לא, לא יודעת.
1: כי אני זוכר אני אולי הדבר הראשון שראיתי ריטה בחיי, הייתי
0: לא
1: עם
0: היה,
1: טלטלים.
0: לא, זה לא היה טלטלים.
1: אז מה זה היה?
0: ההתחלה, נגיד אם תסתכל על שפיל הבריחה כן. או בגידה, זה לא היה טלטלים.
1: כן, זה גלי כזה זה.
0: כן, כזה.
1: לא, אבל עשית פרמננט.
0: והייתה תקופה שהייתי עושה פרמננט, שרפתי את האימא של השיער שלי כל הזמן, ובייביליסים וזה.
1: יש כאן ילד בן 24, מתן, הוא לא יודע מה זה פרמננט.
0: הוא לא יודע מה זה פרמננט.
1: תסבירי.
0: וטוב שכך. זה מטלטלים פרמננטי.
1: ואז, כאילו עושים באופן מוחלט, זה כמו שעושים לייזר לצמיתות, אבל זה לא באמת כן. לצמיתות.
0: עכשיו, כאילו, זה כזה. יצר אופנה שכל נשות מדינת ישראל כמעט
1: הרסו לעצמם.
0: הסתובבו עם פרמננט. זה פשוט עשה אופנה כזאת.
1: כן?
0: פרמננט כמו של... זה היה נורא.
1: תחשבי כמה היה... אופנות...
0: שיער עצבני כזה.
1: את עברת. כמה אופנות את עברת וכמה אופנות את ייסדת. ואנחנו צריכים להגיד לאנשים, ואולי גם, אני יש לי בנות, אז אני אומר לבנות שלי, מתישהו, כל דבר שאתם אוהבות בכן, ושזה כיף לכן, מתישהו זה יהיה אופנה. מתישהו על ציר הזמן, עכשיו גם דבר שאתן שונאות, ומתאהבות, וכאילו דווקא, אני הפוני שלי, אבל זה... מתישהו על ציר הזמן, זה יהיה אופנה,
0: לגמרי.
1: זאת יהיה אופנה.
0: תחשוב כמה חשבנו שכל התלבושות האלו של הפדלופון, בטח. וזה, זה זוועת עולם.
1: בטח.
0: והכל חזר.
1: כן.
0: כאילו כל הווינטג' הזה
1: כאילו
0: חוזר.
1: כאילו היה את שנות ה-70, שזה היה הדבר הכי יפה באופנה, ואז הגיעו שנות ה-80 עם האופנה הכי מחורבנת שהייתה אי פעם, ואמרו, לא, זה היפה. זה היפה. זה, מה זאת אומרת? קריות. קריות.
0: אוי, זה... אני מקווה שלעולם זה לא יחזור.
1: זה תלוי בך.
0: אני רואה כל מיני צילומים שלי עם קריות.
1: מה זה?
0: אני כזאת עם 1.60 מטר.
1: כן, ואת משולש.
0: וקרית 7,000.
1: כן, את בן אדם משולש פתאום. למה? למה צריך את זה?
0: קריות, אבל ציצים גדולים גם. כאילו זה היה מוזר. זה היה מוזר.
1: אולי חוטלות, הייתי מחזיר.
0: נכון. יש כזה משהו יפה, נכון.
1: אני חושב שזאת השיחה הכי הומוסקסואלית שהייתה לי עד עכשיו, ואני עברתי שעה עם בר, עם הפשוטה, אז אני לא... אולי זה את עושה את זה לאנשים, אני לא יודע. אחד מהאומנים שכתבו לך שירים, וכל הגדולים כתבו לך, הטקסטים הכי טובים, והבחירות שלך, וגם הטקסטים שלך, אבל זה טקסט שכתב אהוד בנאי. והוא היה עכשיו אצל אדר מרקס, והוא עשה את זה בלייב.
0: וואו.
1: אני לא יודע אם שמעת, אז הנה צ'אנס.

0: יש פה נגינת גיטרה יפהפייה שלו. ולראות את זה בווידאו, עם כל הקהל האיראני, לא האייתולות, האיראנים עצמם, החמודים ש... שמשוועים לחופש.
1: יש לך קשר עם החלק?
0: לא בתקופה הזאת, אני חושבת שזה מאוד מסוכן להם. אני פוגשת אותם בחוץ לארץ, בשדות תעופה.

0: כששמעתי את הביצוע הזה, הבנתי שהוא כתב את זה. זאת אומרת שהבנתי, כי זה כל כך הוא בעצם. כל כך יפה. וואו. כמו, באמת כמו איזה פיוט, כמו איזה תפילה.
1: לגמרי. אתה יודע, זה היה לחן שקראנו לו סטיבי, לחן של רמי, כי זה היה...
0: סטיבי וונדר.
1: ושלחנו את הלחן לאהוד, ואז בטלפון הוא אמר, אני חושב שיש לי טקסט, והוא הקריא לנו את זה בטלפון.
0: מה?
1: אור כחול כהה, זה עוטף אותך ברחמים, צף אתה או זה. ולפני 3 שנים, פעם ראשונה ששרתי איתו את השיר הזה, והוא סיפר, שהוא בדיוק היה, אשתו הייתה בהיריון, הם עשו אולטרסאונד.
0: כן.
1: והוא כתב את זה מזה, אור כחול כהה, זה עוטף, האולטרסאונד הזה, והם ראו את הדבר הזה, איך הוא רוקם לעצמו זהות.
0: כן, ורחמים, ורחם.
1: בדיוק, זה מטורף, זה מטורף.
0: איך אני אוהב את המאחורי הקלעים של
1: השיר,
0: זה כל כך יפה תמיד.
1: זה מאוד יפה הסיפורים האלו, צריך לעשות תוכניות עוד. אך ורק מאחורי ה...
0: יש, עושים את זה בהצלחה רבה אפילו.
1: נכון. ויש פרופסור, אשר בשירי, שכבר כמעט 4 עשורים, כל לידה, האחיות יודעות, כשהן קוראת הלידה, הן הולכות, מפעילות את השיר הזה, והתינוקות יוצאים... עם השיר הזה, כל לידה.
0: וואו.
1: זאת אומרת שעשרות אלפי תינוקות נולדו עם הטקסט הזה, עם השיר הזה.
0: איזה יופי.
1: זה לא מדהים.
0: ממש, ממש. ותגידי, את רואה ומרגישה עכשיו את הדור הבא, ואת מסתכלת על זה, וזה לא מדהים לראות את הילדה שלך עושה דברים בתחום הזה שלך, שאת נמצאת בו, ואת אומרת, אבל זה לא אני, זה משהו אחר לגמרי, אני אומר את זה...
1: לגמרי, לגמרי.
0: אני חושב על הבנות שלי, תוך כדי על הדבר הזה, וזה תמיד מדהים, זה כזה, אני לא ידעתי שהיא יודעת לעשות דברים כאלה. כאילו, את מבינה מה אני אומר? על הבנות שלי.
1: כן.
0: שאני מסתכל עליהן, עושות דברים, ואני אומר, אני לא ידעתי שזה קורה בכלל.
1: זה, האמת שמשי ונועם, כל אחת... הן באמת, לא נעים לי להגיד, אבל הן בורחו בכל כך הרבה כישרון, מטורף, כל אחת משהו אחר לגמרי, באמת שהן מאוד מאוד שונות. אני הולכת להופעה של זאת, אני הולכת להופעה של זאת, ואני נדמת. לפני שבוע בדיוק היינו בהופעה של אמפישוני.
0: נועם מתפוצצת עכשיו, משהו מטורף, ממש. והבנתי שהיה לה פציעה לפני, ובכל זאת עלתה ועשתה הכל, וגם צחקה על זה, והייתה עם איזה... פתאום היה לה כזה כמו
1: הרי פוטר. אני הייתי איתה בטלפון.
0: כן.
1: כשזה קרה לה.
0: מה זאת אומרת? היא הלכה ודיברה איתך, ואז היא מעדה?
1: ואז היא התעלפה מכאב. היה לה גלגלייב.
0: כן.
1: ואנחנו מדברות כל בוקר, והיא אמרה, אמא, נראה לי שכדאי שתבואי, כי אני מרגישה שאני הולכת להתעלף. ואני הייתי בדרך אליה, והיו צריכים לבוא לעשות לה זריקת וולטרן,
0: כן.
1: כי ממש נתפס לה אגב משהו מטורף,
0: כן.
1: והיא רצתה להתכונן, ללכת לגלגלי,
0: כן.
1: ואני כל הזמן אומרת, תתקשרי ותגידי שאת לא יכולה. אז היא אומרת, אין כזה דבר, אי אפשר, אי
0: ומאיפה
1: אפשר.
0: ומאיפה היא למדה את זה, את מוסר העבודה הזה?
1: כן.
0: כן.
1: ואני בדרך, ופתאום אני שומעת, איי, צעקות, ופתאום שקט.
0: אוי ואבוי.
1: ואני, אתה מבין מה זה?
0: בטח שאני
1: איזה
0: מבין.
1: איזה 2 דקות של שקט, זה היה מאוד מלחיץ.
0: ואז את מגיעה ו...
1: לא.
0: לא הגעת?
1: היא חזרה לעצמה, היא דיברה איתי.
0: אוקיי.
1: אבל הגיע הבן אדם שהיה צריך להזריק, ואז הוא אומר, ואני אומרת, צריך לתת להזריקה, אז הוא אומר, קודם אני אנקה לה את הדם מהפנים, אני עושה, איזה דם?
0: וואו!
1: צריך לתת להזריקה.
0: אבוי!
1: ואז הבנתי שכן, שהיא התעלפה ונפלה.
0: איזה סיוט!
1: כן. אבל תראה איזה גיבורה, גיבורה. יופיע. והיא חזרה לגלגלה.
0: כן, והיא, ועשתה הכל, וצחקה על עצמה תוך כדי.
1: ושלשום ראיתי אותה בהצגה, ביומן. ומשי מוציאה עוד שנייה את הסינגל
0: yes.
1: זה,
0: וואי, ומי אני... שלא ראה את משי במחזות זמר, זה באמת, זה, היא נולדה לדבר הזה. זה, רואים את זה, זה כל כך מדהים מה שהיא עושה. היא על הבמה, זה חשמל, אילוי,
1: כן.
0: חשמל,
1: היא... ממש. זה כמו, זה באמת קורה שם משהו, ממש. היא באמת מטורפת.
0: כן, סליחה שחתכתי אותך, פשוט יש פה, לא, זה, היא נדחפה.
1: אני שומעת את השיר הזה, אלפי פעמים בריפיט.

0: נועם, קליינשטיין, עיוור. הוא באמת היה צריך להיות עיוור. באמת. אם אתם מעוניינים לצאת לדייט עם ריטה, אז זה קורה באמפי אשדוד בשישה באוגוסט, ובשמונה באוגוסט באמפי קיסריה, וב-12 באוגוסט בפסטיבל חוצות היוצר, וב-20 באוגוסט בבאר טוביה, בלב היער, ויש את ה-Let's Dance Barbie ב-29 נכון, באוגוסט, ו-16 באוקטובר, Let's Dance באינדי נגב, שזה הפעם, שזאת הפעם הראשונה, שזה מסקרן אותי מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
1: יאללה, תבוא, אינדי נגב, ויהיו שם בטח אומנים מדהים.
0: קשה לי להאמין שאני, לא יודע. היית? כאילו היית,
1: היית
0: בתור קהל?
1: לא, לא הייתי
0: בתור
1: קהל.
0: אני לא יודע, אני כאילו לא מספיק.
1: אתה יודע שאני לא מכירה.
0: אני צחי לחלוטין, אתה מבינה?
1: אז מה?
0: אני יודע, לא, מבינה אני
1: מבינה. לא, אבל זה לא נכון, זה לא נכון.
0: עכשיו, אני עוד שנייה 50, בספטמבר אני 50. אז כאילו אני כבר, אני במקום אחר, שאני מנסה דברים.
1: אבל אתה לא סחי, אתה יש לך את ה...
0: אני כן סחי.
1: את הדבר הזה, את ה...
0: תראי, כל מי שמאחורי הזכוכית מאשר.
1: כולם סחים, אבל יש לנו את השמחת חיים ואת החושקומצין הזה.
0: יש לנו שמחת חיים, יש לנו.
1: שאנחנו לא זקוקים לשום חומר.
0: לא זקוקים לחומרים.
1: לשום חומר כדי לרקוד ולצחוק ולעשות וכאלו.
0: בדיוק.
1: ורגע, רציתי להגיד משהו. משהו מצחיק.
0: אוקיי.
1: שיש הרבה מקומות שאני לא מכירה את הכניסה האמיתית אליהם.
0: תמיד נכנסת בכניסת אומנים מתחת לאדמה מגיעה
1: בדיוק, ולפעמים כשאני באה לראות למשל את נועם, את משי או איזשהו אומן, אני אומרת וואו, איזו כניסה יפה יש פה.
0: אני פתאום זוכר שאת היית בהופעה שלי. אוקיי, אני זוכר מתי זה היה.
1: צפר.
0: לא, כי משי הייתה איתי על הבמה, נכון?
1: רגע, אני...
0: זה היה בזאפה. זה היה כזה שירים. זה היה ממש לפני שאני טס. זה לפני שנסענו לארצות הברית.
1: נכון. לא, זאפה כן הייתי. כן הייתי בצד הזה ובצד הזה. אבל יש מקומות שמעולם לא ראיתי.
0: אין לך מושג.
1: איך הקהל נכנס.
0: איך הפועיה נראה.
1: פועיה, וואו. פועיה זה דבר יפה.
0: איזה מילה.
1: ואני מעולם לא ראיתי פועיה.
0: איזה מבואה. פועיה, נו באמת. מילה של תיאטרון, פועיה.
1: כן, נכון.
0: תשמעי, היו לנו עוד הרבה תוכניות לעשות איתך עוד הרבה מאוד דברים היום.
1: לא, זה לא נגמר.
0: כן.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: מה אני יכול לעשות? את יודעת מה עשיתי פה? מה הרמנו פה? שיגענו את כולם.
1: באמת?
0: רצינו לעשות... כאילו מחווה לטובעה וזה, למרות שלא לטובעה, רצינו לעשות שכאילו אנחנו יוצאים לדייט.
1: מתנשקים?
0: או כן, רצינו לעשות שאנחנו מתנשקים. זה מה שרצינו לעשות. אז בואי נעשה את זה, נשאר לנו רק דקה וחצי.
1: אבל הבן זוג שלי כרגע מקשיב.
0: בסדר גמור, זה שי. אבל זה, אנחנו פרפורמרים.
1: והוא כותב לי כל הזמן, קודם כל שהוא ממש אוהב אותך מאוד מאוד.
0: עכשיו זה מקשה עליי. כמה זמן אתם יחד?
1: 3 ומשהו.
0: איזה כיף. טוב לכם?
1: כן.
0: הוא עושה מחוות רומנטיות גדולות?
1: כן, הוא כתב לי עכשיו, בגלל שאתמול לא יכולתי, אז שהיום אנחנו נחגוג את ט"ו באב.
0: ומה זה אומר בדרך כלל?
1: רגע, מה?
0: מה זה אומר בדרך כלל?
1: לא, לא, לא, בוא נמשיך לדבר על התוכניות שלכם, רגע, מה היה שם? מה רציתם לעשות?
0: רציתי לעשות, כאילו אנחנו בדייט, ולעשות כל מיני דברים, הכנתי ממש את כל הרקע.
1: אז אפשר לעשות את זה עוד שבוע.
0: כל הדברים ברקע, וכזה כאילו אנחנו נוסעים לאנשהו, ועשיתי הכל, פשוט הכל מוכן, אבל לא, כן, לא נורא. אז אני אחכה בסבלנות לפעם הבאה שתגיעי. הכל פה מוכן.
1: אז נקבע, שבוע הבא בדיוק.
0: אני לא יודע, לא, אני לא משחק קשה להשגה, את יודעת שאני לא. אני פשוט, אני לא יודע עם מי קבעתי, ויכול להיות שזה גם, לא, כי אולי זה, אולי זה קולגה ואנחנו לא רוצים. ריטה, המון תודה שבאת.
1: היה לי עונג, ממש תודה רבה.
0: אוהב אותך, באמת, באמת, ותודה.
1: תודה.
0: וזהו, זה נגמר.
1: אני אותך, והיה לי כיף גדול. בוקר, אור.
2: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר. בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, A-Sale.
4: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
5: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
6: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
7: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
8: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד שריף טירספול במוקדמות הליגה האירופית, וביתר ירושלים נגד אייק לרנקה, ולדוגורץ נגד הפועל תל אביב במוקדמות הליגה האזורית.
11: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: אם לא תסלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל, השעה 10. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. איראן שיגרה הבוקר 5 טילים לעבר ירדן. כל הטילים יורדו. זאת לאחר שצבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן אחרי 5 לילות ללא תקיפות. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
17: צבא ירדן הודיע כי ירד הבוקר 5 טילים ששוגרו מאיראן, לא דווח על נפגעים. זאת לאחר שצבא ארצות הברית הודיע כי תקף הלילה באיראן מרכזי ביקוד צבאיים, מתקני טילים וחטבמים ויכולות ימיות. בתוך כך בוול סטריט ג'ורנל דווח כי נשיא ארצות הברית טראמפ בוחן שתי אפשרויות. תוכנית מתקפה חדשה נגד איראן שתארך בין 10 ימים לשבועיים, או תוכנית מוגבלת שתאפשר להמשיך במסע ומתן.
16: אזהרת הנשיא הרצוג מפגיעה בתואר הבחירות. ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, עורך הדין דין לבנה, אומר לאילנה דיין בגלי צהל כי הוא לא צופה פגיעה ממשית בתואר הבחירות, אך חושש כי גורמים ינסו ליצור מיצג של פגיעה בהן כדי להביא לכאוס.
18: אני לא חושב שיש איזשהו חשש שמישהו באמת יפגע בתואר הבחירות. בסוף אנחנו מפקחים על הספירה ברמה הדוקה שאין לה אך ורע בעולם. עקרון הביזור והבקרה כמעט בלתי סדירים. אחד מהחששות המהותיים שיש לנו. לגרום לאנשים לחשוב שמשהו לא תקין למרות שהכל תקין כדי ליצור אנרכיה.
16: עלייה במחירי הדלק. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן יעלה בשבת בלילה ב-61 אגורות ויעמוד על 8 שקלים ו-9 אגורות. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מציין כי העלייה נובעת מזינוק במחירי הנפט בעולם בגלל המלחמה באיראן והחלשות השקל מול הדולר. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי מעריך בגלי צהל כי ארצות הברית לא תמכור לטורקיה מטוסי F-35.
12: Their possession of Russian S-400s make it legally impossible. I'm not sure that will happen unless there are significant changes in some of its stances toward its neighbors and allies of the US.
16: העובדה שטורקיה מחזיקה במערכות S-400 רוסיות הופכת את הדבר לבלתי אפשרי מבחינה משפטית, אמר הקבי. לא סביר שהמחירה תתרחש, אלא אם יעלו שינויים משמעותיים בחלק מעמדותיה של טורקיה כלפי שכנותיה וכלפי בנות ברית של ארצות הברית. כמו כן, התייחס הקבי למלחמה עם איראן ואמר, עמדתו של טראמפ לא השתנתה. הוא לא יאפשר לאיראנים להחזיק אורניום מועשר. צהל הודיע כי חיסל בתקיפה אווירית מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. כמו כן, חוסל ראש חוליית צליפה בגדוד נוסרת בחמאס. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. אשר למזג האוויר, עומס חום כבד בכל רחבי הארץ. אלה החדשות שעורך טוטו דודן.
19: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
20: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
21: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
22: מוזיקה, זה גלגלת.
23: קולות החיילים, נוגה שחר. עושה לי את השירות.

קורה? 10 ועוד 4 דקות עכשיו, קולות החיילים בגלגלץ. כמדי יום חמישי אנחנו אחרי שידור שאני תמיד חושבת שעם גורי אלפי אפשר לדעת איך זה מתחיל, אבל אף פעם אפשר לדעת איך זה יסתיים, וזה נגמר בכמעט דייט של גורי עם ריטה, לכבוד טו באב, אז השידור נקטע באיבו, אבל חברים, אז אנחנו חוזרת, אתר אפליקציה גלץ גלגלץ, כל מי שפספס, אני אומרת לכם, הנאה מובטחת, אז קודם כל נגיד תודה רבה לגורי אלפי. שירח את הפשוטה ואת ריטה בתוכנית שלו מדינה על הדרך, כמדי יום חמישי. אנחנו כאן, תוכנית אחרונה לשבוע הזה של קולות החיילים. הפעם אנחנו עם הבחירות של מכלול אגם, חטיבה 89, עוצבת הקומנדו, שבחרו לנו גם הקדשות. ולפני שנתחיל את הכל, נגיד תודה רבה לצוות שלנו, תודה לתאל אתר שערכה לנו את הבחירות שלהם. ולבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, לנועה בר-און, מפיקה באולפן, עידול אלנה, מפיק של קולות החיילים. תודה רבה לאלברט אגרבי על הסאונד, אני נוגה שחר. ואנחנו מתחילים במקום שממש כיף להתחיל ממנו. למרות שזה לא בדיוק העונה לטוס לוינה לדעתי, אבל אין עונה לא נכונה למקום כל כך יפה. בילי ג'ואל.

טוב, למי שלא התקרטס, אני מקווה שלקחנו אתכם לוינה לפחות בדמיון. אנחנו ממשיכים ישר להקדשה, איזה כיף לפתוח את התוכנית עם כמה שיותר ועם הקדשות. ממכלול אגם, חטיבה 89, עוצבת הקומנדו, רבת למד רוצה להקדיש את השיר הבא לחברה הכי הכי טובה שלה שמשרתת בחיל המודיעין. היא בחרה שיר של אלון עדר ולהקה שנקרא בקול גדול. איזה כיף זה חברות של כזה, חברות שאוהבות ביחד את אלון עדר. גם זה שיר כזה שהמקלה בו היא מאוד נוכחת. אז אני ממש מדמיינת אתכן שרות את זה ביחד. אולי כשתצאו, הסופש, אם תצאו. נקווה.

דניאל סלומון ודנה עדיני. יום אחד של טו באב לא מספיק כדי להתענג על השילוב הזה, שהיה כאן גם אתמול בקולות החיילים. רבות הדרכים. האמת שדניאל סלומון גם התארח אצלנו בקולות החיילים, וביצע את השיר הזה מינוס דנה עדיני, הוא ביצע את שני התפקידים, זה היה נורא מצחיק. וגם מרשים לראות אותו מבצע גם את התפקיד שלו וגם את התפקיד שלה. וגם הקהל עזר לו קצת, בכל זאת אנחנו קהל נהדר. 10:18 עכשיו קולות החיילים, גלגלץ מהכבישים, כרגע כביש 4 לצפון עמוס מאוד ממחלף אשדוד עד חולות, וכביש 6 לצפון עמוס מכיוון קריית גת עד סורק, וזהו זה. אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, אז 0529-2002 בוואטסאפ, רק לא בנהיגה. יש דברים יותר טובים לעשות בנהיגה, כמו למשל, להזין לגוגדולס, מה לא?

0: מודל הקצב של אביהו פנחסו, ומן יבוא עלינו ימים יפים, בכללי, אם אביהו פנחסו ואומר, אני הולכת איתו, אני סומכת עליו. טוב, עכשיו 10:31, קולות החיילים, עם הבחירות של מכלול אגם, חטיבה 89, עוצבת הקומנדו. רגע לפני שנמשיך עם הבחירות שלהם, יש לנו זמן לקצת דיווחים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, ופנו לסוכני הביטוח.
0: אז כרגע כביש 6 לדרום עמוס מעין תות עד מנהרות נילי בגלל תאונה, שימו לב שם. וכביש 4 לצפון עמוס מאוד ממחלף אשדוד עד חולות, וזה הכל מהכבישים, נקווה שנצטמצם אפילו יותר. וזה לא בשמיים חברים, בסוף זה פיזית ליטרלי בידיים של כל אחד מכם, אז עשו לעצור בזהירות, תהיו סבלנים, שמרו מרחק מהרכב שלפניכם, תעשו מה שצריך, אתם יודעים, בקיצור. טוב, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות, ומיד אחר כך השיר שהכיר לנו את הנועם ביתן, הרבה לפני הכוכב הרבה והרבה לפני האירוויזיון. אתם בטח זוכרים איזה שיר זה היה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ, מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי ב9 בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון, כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
3: יום שישי הגיע, מה טוב חלקי.
4: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלה.
5: כולנו יודעים מה קורה כשנותנים לילדים שלנו לשחק בחילים של גדולים. שלום, כאן מיכל שימשי מהרלבד. הורים, ברור שלא תיתנו לילד לשחק במסור חשמלי, נכון? אז למה אתם נותנים לו לרכוב על טרקטורון חשמלי? כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
6: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד שריף טירספול במוקדמות הליגה האירופית, וביתר ירושלים נגד אייק לרנקה, ולדוגורץ נגד הפועל תל אביב במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תנצח? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מתחתנים? מזל טוב. ועל ההסכם לכבוד הדדי כבר שמעתם? אתם מוזמנים להצטרף לאלפי הזוגות שכבר חתמו על הסכם קדם נישואין, היכול לסייע במניעת סרבנות גט ומרבה אהבה ושלום. חפשו בגוגל את ההסכם לכבוד הדדי המחודש, ושיהיה במזל טוב.
12: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
13: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
14: מוזיקה, זה גלגלץ.
15: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

Hammerfall, Red Band ו-Full Trunk, איזה שילוב קולות שהוא כאילו היה meant to be בעיניי. עכשיו 10:42, אתם על קולות החיילים גלגלץ. אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, אז שתדעו שכרגע כביש 6 לדרום עמוס מעין תות עד מנהרות נילי בגלל תאונה, וכביש 4 לצפון עמוס מאוד ממחלף אשדוד עד חולות. אם פספסנו משהו, אם אתם רוצים לספר לנו גם סתם איך אתם, איך עובר עליכם השלב הזה לקראת הסופש, כי אנחנו כבר אין מה לעשות, אנחנו כבר חושבים רחוק, אז תכתבו לנו בוואטסאפ 0529-2002, אנחנו תמיד זמינים, ורק כמובן לא לכתוב לנו תוך כדי הנהיגה. עכשיו, אם כבר קולות עוצמתיים, אז הסולן של Empire of the Sun, לוק סטיל, יש לו את אחד הקולות הכי מיוחדים שאני שמעתי לפחות. זה נקרא We Are The People.

Losing My Religion, R.E.M. סיום קלאסי ביותר, במיוחד אם אתם ילדי שנות ה-90. לשעה הראשונה שלנו כאן בקולות החיילים בגלגלץ, עם הבחירות של חיילי וחיילות מכלול אגם מחטיבה 89, עוצבת הקומנדו. יש לנו זמן לעוד שיר אחד לשעה הזאת, ומיד אחרי החדשות אנחנו נחזור להיות כאן עם כל השירים שהם עוד בחרו לנו וכל ההקדשות. אל תדאגו, לא פספסנו כלום, אבל בינתיים אנחנו נהנה משיר חדש למוניקה סקס, משפט שלא אמרתי לדעתי לפחות שנתיים, שנקרא כישוף נגדי. ממש אתמול הם התארחו אצל דלית רצ'סטר בגלגלי וביצעו אותו, שיר ממש ממש חדש, אז הם השיקו אותו גם שם, וזהו, שימו אוזניים והפתחו את הלב לקראתו.

0: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
1: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גם במילואים.
3: שלום א', מאמי.
4: שלום וברכה.
3: אני רק אשפר רגע על החזות שלך.
4: בבקשה.
3: יש פאות ארוכות ארוכות, ויש כיפה שחורה, שחורה, שחורה. ובגלל זה אתה נחשב בודד?
4: כן, מצערי הרב. אני בא מגזר שקצת קשה להכיל את זה, שעולים על מדים. מפה אני חוזר ישירות לגדוד. אחרי שאני ניתן פה באהבה, באוכל טוב, במוזיקה טובה, אני ממשיך לסגור עד מתי, עד אלו ידע, ועד מתי שיצטרכו.
0: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
5: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה, בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר כוכבית 8586 כפוף לתקנון באתר
6: בחסות המציעה את A-Sale אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות כמו מערכת ישיבה לחצר 4 משאבים שבמבצע ב-333 שקלים בסניפים ובאתר Ace
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות אייסבוקס, החלקה על הקרח אוטו אוכל, חוצות היוצר אגן הבוטן גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
11: סליחה, אני כבר כאן.
10: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
11: כרטיסים באתר מדעטק.
12: שלום, אני נופית זנוע, בוגרת מדעי ההתנהגות במסלול הכלבנות הטיפולית במרכז האקדמי פרס, וזאת שלג אינטור פלוס בכלבנות הטיפולית קיבלתי תעודה מקצועית כבר במהלך הלימודים לתואר והיום אנחנו מטפלות באנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, חרדה וקשיי קשב.
13: המרכז האקדמי פרס להתאהב בקריירה.
14: הרשמה בעיצומה.
15: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: קיץ של הרשמות, באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ, תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות מדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות, חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים.
16: אני מתארת לעצמי שכשאתם שומעים טרקטורון חשמלי עובר לכם בראש, כיף, טבע, תחושת חופש ועצמאות. אבל מה שצריך לעבור לכם בראש הוא, בחמש השנים האחרונות נהרגו או נפצעו קשה 51 ילדים, בני נוער וצעירים בתאונות במעורבות כלי שטח חשמליים. כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. הורים, האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
17: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
18: גלי צהל השעה 11. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. עלייה במחירי הדלק. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן יעלה בשבת בלילה ב-61 אגורות ויעמוד על 8 שקלים ו-9 אגורות. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מציין כי העלייה נובעת מהזינוק במחירי הנפט בעולם בגלל המלחמה בין ארצות הברית לאיראן ומהחלשות השקל מול הדולר. נמשכות התקיפות האיראניות במפרץ הפרסי. אדם אחד נהרג בתקיפה האיראנית בקווייט. מוקדם יותר הבוקר איראן תקפה גם בירדן. בתוך כך, פקיסטן מצהירה כי תפעל לחדש את המגעים בין איראן לארצות הברית. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, יעל שרת.
14: אדם אחד נהרג במתקפה איראנית על בניין של חברה סינית בקווייט, כך ידכן משרד ההגנה המקומי. מוקדם יותר היום הודיע איראן כי ירתה 5 טילים ששוגרו מאיראן, לא דווח על נפגעים. לפני זמן קצר, משרד החוץ של פקיסטן הצהיר, איסלאמבד עושה כל שביכולתה לחדש את המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. אנחנו מעודדים את כל הצדדים לנהוג באיפוק ולהתחייב לדו שיח ליישום מזכר ההבנות. כך משרד החוץ הפקיסטני.
18: אזהרת הנשיא הרצוג מפגיעה בטוהר הבחירות. ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, עורך הדין דין לבנה, אומר לאילנה דיין בגלי צהל כי הוא לא צופה פגיעה ממשית בטוהר הבחירות, אך חושש כי גורמים זרים ינסו ליצור מיצג של פגיעה בהן כדי להביא לכאוס.
19: אני לא חושב שיש איזשהו חשש שמישהו באמת יפגע בתואר הבחירות. בסוף אנחנו מפקחים על הספירה ברמה הדוקה שאין לה אח ורע בעולם. עקרון הביזור והבקרה כמעט בלתי סדירים. אחד מהחששות המהותיים שיש לנו. לגרום לאנשים לחשוב שמשהו לא תקין למרות שהכל תקין כדי ליצור אנרכיה.
18: לאחר הצהרתו של נפתלי בנט כי בממשלה הבאה הוא מעוניין להכריז על קטר כמדינת אויב, השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית מביע תמיכה בהצעה.
20: אני חושב שצריך להכריז על הקטר.
21: היא מממנת את האויבים שלנו, יוצרת בוקה ובולקה. זו החלטה שמדינת ישראל וכמובן זרועות הביטחון צריכים לתת את הדעת על הסוגיה הזו יחד עם הקבינט.
18: את הדברים אמר אליהו בריאיון לגוני כהן ולאריק וייס בגלי צהל. צהל הודיע כי חיסל בתקיפה אווירית מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס שהשתתף בטבח של 7 באוקטובר. כמו כן, חוסל ראש חוליית צליפה בגדוד נוסרת בחמאס. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. מזג האוויר, עומס חום כבד בכל רחבי הארץ. אלה החדשות שעורך טוטו דוטן.
22: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ. כפוף לתקנון.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
23: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

קולות החיילים בגלגלת, חזרנו עכשיו 11 ועוד 4 דקות, קולות החיילים של יום חמישי, הסופש כבר בפתח, וזה הופך את הכל לקצת יותר שמח לפי דעתי. ואנחנו עם הבחירות של מכלול אגם, חטיבה 89, עוצבת הקומנדו, כבר שעה שנייה עם הבחירות שלהם, אז אולי הגיע הזמן שנשמע, נספר להם קצת. עוצבת הקומנדו באמת פעלה בחזית הלחימה גם ממש בימים האלה וגם בכלל לאורך כל שלוש השנים האחרונות, גם בשגרה, גם בחירום, ויש מאחוריה המון המון המון אנשים רבים, גם מילואים ניקים וגם סדיר ניקים, שמתכללים שם את כל מה שצריך, והם גם בוחרים לנו את השירים. אז המעט שאנחנו יכולים לעשות כדי להגיד לכם תודה, זה להשמיע את הבחירות שלכם ולתת את ההקדשות שלכם ולמסור לכם מלא מלא מלא אהבה מכאן. להגיד תודה גם לצוות היקר שלנו שבזכותו כל זה קורה, תודה לתאל אתר שערכה לנו את הבחירות של מכלול אגם, ולנועה בר-און שמפיקה כאן באולפן, לידול אלנה המפיק של קולות החיילים, לאלברט אלגרבי על הסאונד, אני נוגה שחר, ואנחנו מתחילים את השעה עם נועם קליינשטיין. אנחנו עדיין מתוששים מהאירוח של ריטה אצל גורי אלפי שהיה כאן לפני קולות החיילים, דיברה על נועם כמובן בצורה כל כך יפה ומרגשת כמו שהיא עושה הכי טוב ריטה, והחברים שלנו ממכלול אגם בחרו לנו את שיר הפריצה שלה, שיר הפריצה של נועם, שאחריו הכל התחיל ככה לגדול ולהתפתח.

נועם קליינשטיין, אירוניה, עכשיו 11:08 דקות, וממש כמו בשעה הקודמת, החברים שלנו ממכלול אגם, חטיבה 89, נותנים לנו את ההקדשות שלהם על ההתחלה, איזה כיף. אז עכשיו תוראי שין רוצה להקדיש את השיר הבא לבן זוג שלה, שהוא לוחם ביחידת מגלן. אני חושבת על זה שאת תחת חטיבה 89, ואם אני לא טועה, גם יחידת מגלן היא תחת החטיבה. אז גם גאווה חטיבתית וגם גאווה רומנטית וזוגית. בחרת לו שיר כל כך יפה שידע שהוא הסיבה שאין בך פחד. המון אהבה לשניכם.

מי אמר שלטנגו צריך שניים? רובין מוכיחה אחרת, Dancing on my own, עוד בחירה של מכלול אגם, חטיבה 89, עוצבת הקומנדו, שאנחנו נהנים מאוד מהטעם המוזיקלי שלהם בשעתיים שיש לנו כאן בקולות החיילים. ורגע לפני שנמשיך לעשות את זה, רק נספר לנהגים שמקשיבים לנו כרגע שכביש 6 לדרום, עמוס מעין תות עד מנהרות נילי בגלל טונה, וכביש 4 לצפון, עמוס מאוד ממחלף אשדוד עד חולות, אז זה ככה שתדעו שתהיו מותקנים. ועכשיו... מה אני אגיד? נורמר אדם בקיצור.

0: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
1: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
2: האירוניה מתאבדת.
1: ממש.
0: בפודקאסט החדש של גלגלץ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדיה, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי. מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
8: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים. פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
12: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
13: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
14: מוזיקה, זה גלגלץ.
15: קולות החיילים, נוגה שחר. עושה לי את השירות.
16: קולות החיילים בגלגלץ, חזרנו לבחירות של מכלול אגם, חטיבה 89, עוצבת הקומנדו. נירית כתבה לנו שהיא נורא נורא אהבה את השיר של יוטו, והיא רוצה להגיד תודה למי שביקש, אז כל התודות הן למכלול אגם, שעכשיו מחזרים אותנו הביתה לישראלי, וגם שיר שבאמת מרגיש כמו איזה בית וכמו איזה נוסטלגיה נצחית. אילי בוטנר וקובי אפלה.

בסוף הדרך עוד תהיה מאושר, במיוחד מי שעכשיו בכביש 6 לדרום, עמוס מעינתות, עד מנהרות נילי, אז בסוף הדרך, חברים, מתישהו זה יעבור, וגם כביש 4 לצפון, עמוס מאוד, ממחלף אשדוד עד חולות, חברים, אנחנו איתכם, וגם החברים שלנו ממכלול אגם. עכשיו שוטה הנבואה, להכניס אתכם למוד קצת יותר רגוע בכבישים.

0: לפעמים צריך קצת רד הוט צ'ילי פפרס ככה לוורידים. אנדר דה ברידג', 11:50, גלגלצ, אנחנו מתקרבים לסוף השעתיים שלנו של קולות החיילים של יום חמישי, ואתם יודעים מה זה אומר.
1: ועכשיו!
2: שיר לאימא.
3: או לאבא.
4: רבת א', מקדישה את השיר, רק שלא תיפול הרוח, של נינט, לאימא שלי שנמצאת עכשיו בבית חולים, בשיקום. אימא, אנחנו אוהבים אותך, מחכים שתחזרי הביתה, ושרק שלא תיפול הרוח שלך. אוהבים.

שלא תיפול הרוח. איזה שיר מרגש. נסיים לנו שבוע של קולות החיילים בגלגלת. אני רוצה להגיד תודה ענקית לחברים ממכלול אגם, חטיבה 89, עוצבת הקומנדו, שבחרו לנו את כל השירים ששמענו ורגשו אותנו בטירוף, וגם קיבלנו מלא תגובות לוואטסאפ על כמה שאנשים גם מתחברים ואוהבים את השירים ושזה נוגע בהם. אז חברים, יש עליכם תודה רבה רבה רבה, ותודה גם לתאל אתר שערכה לנו את הבחירות שלכם, ולנוע ברעון שהפיקה כאן באולפן, לידול אלנה מפיקנו, ולצוף דרור היקר על הסאונד. אני הייתי נוגה שחר, תכף דלית רצ'סטר והמצ עד, ועד אז אנחנו נשמע שיר חדש ליובל דיין, שאם כבר שמענו את נינט, אז הוא מאוד מזכיר לי בשם שלו, שיר של נינט. הוא נקרא לא להרגיש כלל, כאילו על משקל לא לפחד כלל, ואני חושבת שהמילים מדברות בעד עצמן. בדרך כלל אלבום חדש, יובל דיין.

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: וידעתם, כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת...
2: יבוא...
1: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות תמצאו באתר האגף.
2: תיכנסו, תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
3: המקבצה שלך לאזרחות.
4: שלום, כאן הפרופסור טלי טעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודת דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד.
3: המרכז האקדמי פרס,
4: כולל מסלול בשנה בלבד.
5: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
6: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
7: סליחה, אני כבר כאן.
6: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
7: כרטיסים באתר מדעטק.
8: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
9: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
10: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד שריף טירספול במוקדמות הליגה האירופית, וביתר ירושלים נגד אייק לרנקה, ולדוגורץ נגד הפועל תל אביב במוקדמות הליגה האזורית.
11: יודע מי תנצח? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: אם לא תסלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: כולנו יודעים מה קורה כשנותנים לילדים שלנו לשחק בכלים של גדולים. שלום, כאן מיכל שימשי מהרלבד. הורים, ברור שלא תיתנו לילד לשחק במסור חשמלי, נכון? אז למה אתם נותנים לו לרכוב על טרקטורון חשמלי? כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלבד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל, השעה 12. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. חברת הכנסת שרן הסקל זומנה למסור עדות פתוחה במשטרה בלהב 433 בעקבות התצהיר שהגישה לבגץ בשבוע שעבר. בתצהיר טענה כי היא וחברי סיעת הימין הממלכתי נדרשו לתעד את עצמם מצביעים לפרקליטו של נתניהו, עורך הדין מיכאל רבלו, בבחירות למבקר המדינה ולהציג את התיעוד לראש הממשלה. לפי שעה לא ידוע מתי

0: תתקיים העדות. כתבנו לענייני משטרה, אדר גיציס, מזכיר כי בליכוד דחו את טענתה של הסקל, וכי בעקבות הסתירה, היועצת המשפטית לממשלה בהרב מיירה הורתה אתמול למשטרה לבדוק אם הליכוד או הסקל הגישו לבגץ תצהיר שקר. נמשכות התקיפות האיראניות במפרץ הפרסי. אדם אחד נהרג בתקיפה איראנית בקווית. מוקדם יותר הבוקר, איראן תקפה גם בירדן. בתוך כך, פקיסטן אומרת כי תפעל לחטש את המגעים בין איראן לארצות הברית. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
1: אדם אחד נהרג במתקפה איראנית על בניין של חברה סינית בקווית, כך התקן משרד ההגנה המקומי. מוקדם יותר היום, הודיע ירדן כי הרתה 5 טילים ששוגרו מאיראן, לא דווח על נפגעים. לפני זמן קצר, משרד החוץ של פקיסטן הצהיר, איסלאמבאד עושה כל שביכולתה לחדש את המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. אנחנו מעודדים את כל הצדדים לנהוג באיפוק ולהתחייב לדו שיח ליישום מזכר ההבנות. כך משרד החוץ הפקיסטני.
0: עלייה במחירי הדלק. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן יעלה בשבת בלילה ב-61 אגורות ויעמוד על 8 שקלים ו-9 אגורות. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מציין כי העלייה נובעת מהזינוק במחירי הנפט בעולם בגלל המלחמה בין ארצות הברית לאיראן ומהחלשות השקל מול הדולר. כתב אישום בגין רצח בנסיבות מחמירות יוגש היום נגד החשוד ברצח הרב עמוס גואטה בנתניה לפני כחודש. על פי ממצאי החקירה, החשוד, גבר בן 36, הגיע לבית הרב וביקש להתפלל לצד מיטתו, שלף סכין ודקר אותו 4 פעמים. לאחר המעשה הוא נמלט מהמקום ולבסוף נעצר. ידיעה שהעבירה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. לאחר הצהרתו של נפתלי בנט כי בממשלה הבאה הוא מעוניין להכריז על קטר כמדינת אויב, השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית מביע תמיכה בהצעה.
2: אני חושב שצריך להכריז על הקטר כמדינת אויב. היא מממנת את האויבים שלנו, יוצרת בוקה ובולגה. זוכרת שמדינת ישראל, כמובן זרועות הביטחון, צריכים לתת את הדעת על הסוגיה הזו יחד עם הקבינט.
0: את הדברים אמר אליהו בריאיון לגוני כהן ולאריק וייס בגלי צהל. מזג האוויר, עומס חום כבד בכל רחבי הארץ. אלה החדשות שעורך טוטו דוטן, בצוות אמיר בייר ואלון סמיד.
3: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מפוח שואב חשמלי שבמבצע ב-199 שקלים, בסניפים ובאתר A-Sale.

0: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר.
1: שבוע אחד לא היה מצעד, אני מרגישה כאילו לא היה חצי שנה מצעד. השבוע שעבר היה תשעה באב, לא היינו כאן עם המצעד, אבל הנה חזרנו אחרי שבועיים. אני צריכה רגע להיזכר מה היה. שקירה במקום הראשון, שקירה שקירה, האם היא תמשיך לשבוע השני שלה? למרות שאנחנו כבר הרבה אחרי המונדיאל, ורואים ששקירה כזה נכנסת להקפאה, מחזירים אותה כל ארבע שנים בין מונדיאלים. אבל לא היא כאן ממש, ממש עד כה הייתה במקום הראשון, האם היא תמשיך? שאלה מצוינת. איך שהיא רוקדת ארבעה שבועות סך הכל עד כה? יש לנו כניסה חדשה, אני רואה במצעד, יש לנו עניינים, ירידות, וירידות. גיא נג'ר עורכת את המצעד כאן באולפן, אלברט הגלבי הטכנאי, אילון די מפיק כאן באולפן, הוא גם מפיק את המצעד. אני דלית רצ'סטר, יום חמישי היום, המצעד השבועי, חג חמישי שמח. בואו נתחיל, יאללה.
0: מקום עשירי.

מקום עשירי, ישראלי. השיר הוותיק.

0: נכנס למה?
1: אושר כהן, כולם גנבים, מקום מהסירי, אבל תשמעו, זה כבר 15 שבועות צועט, 7 שבועות מתוכם. במקום הראשון, השיר הוותיק שלנו. עכשיו, לפני שנמשיך, שיר חדש יצא השבוע, שרית חדד, שפתחה, לא אחד אלא שני פארק הירקון, אחד כבר סולד אאוט לגמרי, יכול להיות שכבר השני, אני לא התעדכנתי מאז. אז יוצא גם שיר חדש, שנקרא אלה, בוא נשמע. תוכלו להצביע לזה, למצעד של השבוע הבא.

0: טסי וחנן בן ארי, הלוואי, המקום תשיעי שלנו השבוע יורד שני מקומות משבוע שעבר. עכשיו כמה עדכונים, שני עדכונים מהכבישים, כביש 4 לכיוון צפון עמוס מאוד, ממחלף אשדוד ועד חולות, איילון צפון עמוס מחולון ועד ההלכה, רוצים להתקן אותנו, אנחנו פה 1-800-891-8, אפשר גם בוואטסאפ 052-90-2002, כמובן שלא בנהיגה. עכשיו, וואי, חוזרים ל-80s.
1: היו היה.
0: אז בדיוק השבוע, בשנת 82, בשנת 82, בראש המצעד הבריטי, למרות שזה בטח היה במקום ראשון בכל מצעד אפשרי, כי אם הייתם בתחילת ה-80s, אין מצב שלא. תשלימו את המשפט.

0: מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
1: אהבתי.
0: פשוט לא רק על מוזיקה.
1: לא הבנתי.
0: למשל, הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
1: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
0: ומה עם זה שה-AI משנה את תעשיית המוזיקה?
1: ו...
2: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
0: נו, ברור שיהיו שירים.
1: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
3: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
0: פשוט מזווית אחרת.
4: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה, שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת

0: מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
1: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
2: סליחה, אני כבר כאן.
1: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
2: כרטיסים באתר מדעטק.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. מקום שמיני ישראלי.

0: נועם בטען, מקום שמיני, ישראלי, ירידה של שני מקומות השבוע מהמקום השישי. תמיד רציתי עוד. טוב, אנחנו ממשיכים, מעדכנת אתכם בשני עדכונים הכבישים, כביש 4 לצפון עמוס מאוד ממחלף אשדוד ועד חולות, והיילון צפון עמוס מחולון ועד ההלכה, ועכשיו במקום השביעי, בינלאומי.
1: מקום שביעי.

וואי, איזה שיר, איזה שיר, איזה אלבום. איתי לוי, מקום... המקום החמישי השבוע, יורד שני מקומות. סליחה, מקום שביעי השבוע, יורד שני מקומות. מהמקום החמישי. עכשיו אנחנו עם מקום ראשון, אבל לא של השבוע, ולא של השנה. אומנם השבוע, אבל בשנת 80, ובשנת, סליחה, בשנת 90 פלוס. ואנחנו עכשיו... עם TLC.

0: אוליביה רודריגו, דראפ דד. זה היה המקום השישי הבינלאומי שלנו השבוע, ועכשיו אנחנו סוגרים את השעה הראשונה של המצעד. מה זה אומר? זה כאילו זה מקום שישי ישראלי. חדשות, חוזרים אחרי החדשות לחמשת הגדולים שלנו של השבוע הזה, השבוע הנוכחי, ואנחנו נסיים את השעה הזאת עם המקום השישי. המקום השישי, הייתי מתה שזה יהיה מקום ראשון, וזה כמעט היה מקום ראשון. בפיק שלו זה היה מקום שני, שזה ממש כמעט מקום ראשון, חבל שלא, שיר אדיר. המקום השישי השבוע, בית ביפו, דודו טסה.
1: מקום שישי ישראלי.

0: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר
1: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו שולחן מתקפל ברוחב 1.20 מטר שבמבצע ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
5: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
6: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
7: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
8: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים.
9: איך מכשירים את אנשי המקצוע שישנו את מערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו, 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ, אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
11: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלה.
12: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד שריף טירספול במוקדמות הליגה האירופית וביתר ירושלים נגד אייק לרנקה ולדוגורץ נגד הפועל תל אביב במוקדמות הליגה האזורית.
13: יודע מי תנצח? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: אני מתארת לעצמי שכשאתם שומעים טרקטורון חשמלי עובר לכם בראש, כיף, טבע, תחושת חופש ועצמאות, אבל מה שצריך לעבור לכם בראש הוא, בחמש השנים האחרונות נהרגו או נפצעו קשה 51 ילדים, בני נוער וצעירים בתאונות במעורבות כלי שטח חשמליים. כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. הורים, האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
16: מוזיקה זה גלגלץ.
17: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
18: גלי צהל השעה אחת. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. חברת הכנסת שרן השכל זומנה למסור עדות פתוחה במשטרה בלהב 433 בעקבות התצהיר שהגישה לבגץ בשבוע שעבר. בתצהיר טענה כי היא וחברי סיעת הימין הממלכתי נדרשו לתעד את עצמם מצביעים לפרקליטו של נתניהו, עורך הדין מיכאל רבלו, בבחירות למבקר המדינה, ולהציג את התיעוד לראש הממשלה. לפי שעה לא ידוע מתי תתקיים העדות. כתבנו לענייני משטרה אדר גיציס מזכיר כי בליכוד דחו את טענתה של השכל, וכי בעקבות הסתירה היועצת המשפטית לממשלה בהרב מיארה הורתה אתמול למשטרה לבדוק אם הליכוד או הסקל הגישו לבגץ תצהיר שקר. פקיסטן מצהירה כי תפעל לחדש את המגעים בין ארצות הברית לאיראן. זאת לאחר שאיראן תקפה הבוקר בקווית ובירדן. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ כליל מור.
14: אדם אחד נהרג במתקפה איראנית על בניין של חברה סינית בקווית, כך התקן משרד ההגנה המקומי. מוקדם יותר היום הודיע ירדן כי הרתה 5 טילים ששוגרו מאיראן. לא דווח על נפקות.

0: הפגעים. לפני זמן קצר, משרד החוץ של פקיסטן הצהיר, איסלאמבאד עושה כל שביכולתה לחדש את המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. אנחנו מעודדים את כל הצדדים לנהוג באיפוק ולהתחייב לדו שיח ליישום מזכר ההבנות. כך משרד החוץ הפקיסטני.
1: ברברה ליף, ששימשה כאחראית על המזרח התיכון בממשל ביידן, אמרה לטל שנהב ביומן החוץ כי ארצות הברית איבדה את יכולתה להשפיע על המסע ומתן עם איראן באמצעים צבאיים.
2: Talked a lot of retired and current military, and we have the indications only in this last 10 days that the president is getting advice that for the moment the US has kind of reached the limits of what the military can do to provide a political outcome or to provide a strategic outcome.
1: דיברתי עם הרבה גורמים בצבא ארצות הברית, אמרה ליף. הם אמרו לי שבעשרת הימים האחרונים נאמר לטראמפ שלחץ צבאי אמריקני נוסף כבר לא יוכל להביא להישג אסטרטגי או פוליטי במסע ומתן עם איראן. כך האחראית על המזרח התיכון בממשל ביידן. פרשת ריגול נוספת למען איראן. אמיר הישם מוחמד טיטי, נהג אמבולנס בן 34 מבענה שבגליל, מואשם כי ביצע משימות בהכוונת גורמי מודיעין איראניים תמורת עשרות אלפי שקלים. על פי כתב האישום הוא מסר מידע על היערכות בתי החולים בצפון הארץ למצב חירום וצילם זירות נפילת טילים במבצע שאגת הארי. כמו כן, הוא דיווח לאיראן בזמן אמת על ביקורם של הנשיא הרצוג והשר סמוטריץ' במרכז הרפואי לגליל, תעד משתתפים בהפגנות וצילם את המושב שבו מתגורר שר הביטחון לשעבר גלנט. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון, יעל חדד. שני ישראלים חצו היום את הגבול לסוריה באזור החרמון. כוח צהל שהגיע למקום השיב אותם לשטח ישראל והם עוכבו והועברו לטיפול המשטרה. מוקדם יותר היום פרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש כי למרות שיותר מ-150 ישראלים חצו את הגבול לסוריה באופן לא חוקי, מתוך 17 מקרים שונים בחודשים האחרונים, רק בשלושה מהמקרים נשקלת הגשת כתב אישום. מזג האוויר, עומס חום כבד בכל רחבי הארץ. אלה החדשות שעורך טוטו דוטן.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.

0: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר.
1: אוקיי, הנה אנחנו שוב. ארבע דקות אחרי אחת, אתם תלו כאן בגלגלת יום חמישי. אנחנו באחת השעה השנייה של המצעד השבועי. חמשת הגדולים. בסוף השעה נדע מי הזוג המלכותי שלנו השבוע, והאם זה עדיין שקירה? למרות שכבר המונדיאל עבר מזמן. והאם בישראלי זה עדיין עדן חסון אופק הדנק וגם בוחבוטים איך שהיא רוקדת? אולי יש מקום ראשון ישראלי חדש? מה יכול לטפס כל כך גבוה? נדע בהמשך אם יש מקום ראשון ישראלי חדש. נשאר במתח עד סוף השעה, חמשת הגדולים מעכשיו.
0: מקום חמישי בינלאומי.

0: היי, היי, איתי לוי, עם שיר מספר 6, היה קודם שיר מספר 6, שבזר פה מספרים בכל המצד, מקום חמישי, שיר מספר 6, כמו שאני קוראת לו, בפעם הראשונה, זה ברור שזה השם של השיר, אבל אנחנו קוראים לו שיר מספר 6. יורד השבוע שני מקומות, מהמקום השלישי למקום החמישי, ועכשיו, זמן להתרפק על היבר.
1: היו היה.
0: טוב, השיר הבא היה מקום ראשון משנת 1988, אחלה שנה, אחלה שיר, אחלה מצד, ראש המצד הבריטי, וזה היה, זה מסוג השירים האלה, שהם הלהיטים הממש גדולים של ה-80s, אבל רוב האנשים לא זוכרים איך קוראים לזמר, כי זה כזה One It Wonder, או איך קוראים, את השיר כן, כי יש את השורה בשיר. אבל אם יש שיר שהוא צורח אני משנות ה-80, זה השיר הבא, ואז אמרו גלן מדארס, אולי עכשיו אגיד הרבה לחלק מכם, אולי לא אגיד כלום לחלק מכם גם, אבל ברגע שאני אחד ספייס אגיד הרבה לכולם. והסקסופון. Nothing is gonna change my love for you.

וואי וואי, רואי אדם, מטפס גבוה, עולה 4 מקומות, המקום השמיני בשבוע שעבר, למקום הרביעי השבוע, האם זה יהיה מקום ראשון הישראלי הבא? הגיוני מאוד, אבל השבוע, מקום רביעי. טוב, אני רוצה לשמיע לכם שיר שהוא אמנם חדש כאן אצלנו, אבל הוא לא חדש בכללי, שיר שיצא לפני כמה שנים. קוראו להם זושה, הם צמד יהודי-אמריקאי, הם תופעה, הם גם עכשיו מגיעים לארץ להופיע, אז הכל סולד אאוט, ראיתי, אין מה, תתאמצו אפילו. זה שני, בעצם זה צמד של שני יהודים מברוקלין, שלומו וזאק. מה שהם עושים, הם משלבים במוזיקה שלהם המון ניגונים חסידיים, והרבה מהטקסטים שלהם שאוהבים המקורות, גם שיתפו פעולה עם מישי ריבו ועם אביתר בנאי. אנחנו נשמע את השיר, Don't Leave Me On My Own, זה בעצם שיר הפריצה שלהם, זה יצא לפני 3 שנים, וכל זמן הוא כזה פתאום חוזר בטיק טוק, בזה, בעניינים, וזה גם יהיה מועמד ככה למצד השבועים, תרצו להצביע, זושה, Don't Leave Me On My Own, יאללה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
7: מתחתנים? מזל טוב! ועל ההסכם לכבוד הדדי כבר שמעתם? אתם מוזמנים להצטרף לאלפי הזוגות שכבר חתמו על הסכם קדם נישואין, היכול לסייע במניעת סרבנות גט ומרבה אהבה ושלום. חפשו בגוגל את ההסכם לכבוד הדדי המחודש, ושיהיה במזל טוב.
8: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. מקום שלישי ישראלי. ניסה חדשה.

0: אופה, כניסה חדשה. מה זה כניסה גבוהה? זה במקום השלישי. ליד מאיר ואופק הדנק עם יוצאות מן הכלל. האם זה המקום הראשון הבא שלנו? ייתכן בינתיים אופק הדנק, יש לו איזה שאלה פה, אם הוא מקום ראשון עדיין עם איך שהיא רוקדת או לא. תכף נדע, זה ממש עוד מעט. ועכשיו...
1: היו היה.
0: וואו, אני שכחתי שהשיר הזה בכלל היה קיים, אבל כיף להיזכר. בדיוק השבוע בשנת 99, וויל סמית, נתן לו קריירה מוזיקלית נדירה בעיניי, חבל שפחות עכשיו קורה. השיר הבא היום קוראים שם בדיוק השבוע בראש מצד הבילבוב, 99. וזה... מה שנקרא, לא מהמוכרים. Wild Wild West. וואו.

0: טוב, וואו, נזכרתי בשיר הזה. אז השיר הזה היה מקום ראשון בדיוק השבוע בשנת 99, אבל תשמעו, היום יש את הכי טוב בעולם עם עומר גפן, והיום יש מצד שירי היפ-הופ 90's. כנראה שוואל וולבסט גם מועמד. אז היום בחמש, עומר גפן, הכי טוב בעולם. עכשיו 22, ואנחנו עם הכבישים, אז ככה, כביש 6 לצפון עמוס מבקה ג'אט ועד עירון, וכביש 4 לצפון עמוס ממחלף אשדוד ועד חולות. אנחנו ממשיכים.
1: מקום שני, בינלאומי.

עשר רמות מעליו, עוד דעה. שלושה שבועות השיר הזה במקום ראשון, מאז שומר על המקום השני. אולי עוד יחזור למקום ראשון, אולי שיר אחר שלה במקום ראשון, הכל אפשרי. טוב, אז לפני שאנחנו נהיה מזוג המלכותי שלנו לשבוע הזה, המקום הראשון הישראלי והבינלאומי, בואו קצת נתרפק על העבר מסתבר שכן רחוק. רציתי להגיד עבר לא רחוק, אבל נזכרתי ש-2005 הייתה לפני 21 שנה. וואו, בריטני ספירס, בדיוק השבוע, בראש המצד השבועי של גלגלת.

0: בריטני ספירס, בדיוק השבוע במצעד פה של גלגלץ, את המקום ראשון. איזה שיר, עם הבלדה המרגשת, היחידה שהיא הבלדה המרגשת, יש לה עוד כמה בלדות פחות מרגשות מזו, תלוי את מי שואלים. יאללה, קדימה, הזוג המלכותי.
1: הזוג המלכותי.
0: אז נתחיל, המובן, בבינלאומי.
1: מקום ראשון.

אופה, שקירה חיה ממונדיאל למונדיאל. די די, עדיין מקום ראשון, בשבוע שני, מקום ראשון, בסדר גמור. אז אנחנו ממש נהיה עכשיו עם המקום הראשון הישראלי שלנו. נגיד תודה רבה לגיא ניג'ר שעורכת את המצד, אילון די שמפיק את המצד, גם מפיק כאן באולפן. ליובל זמיר הטכנאי, אחריי מתן לוי יהיה פה. אני דלית רצ'סטר, אנחנו נשתמע בשבוע הבא, ונסיים עם המקום הראשון הישראלי השבוע, שבוע חמישי ברציפות. אופק הדנק, גם בוחבוט ועדן חסון. ישראלי. איך שהיא רוקדת.

0: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
2: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
8: סליחה, אני כבר כאן.
7: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
8: כרטיסים באתר מדעטק.
9: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
10: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
9: הרשמה בעיצומה.
11: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
12: שלום, כאן שובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל, השעה 2. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. פקיסטן מצהירה כי תפעל לחדש את המגעים בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו עושים כל שביכולתנו כדי לחדש את המסע ומתן וקוראים לצדדים לנהוג באיפוק, נמסר ממשרד החוץ הפקיסטני. זאת לאחר התקיפה האיראנית בקווית בצהריים, בה נהרג אדם אחד. ברברה לין, ששימשה כאחראית על המזרח התיכון בממשל ביידן, אמרה לטל שנהב ביומן החוץ כי ארצות הברית איבדה את יכולתה להשפיע על המסע ומתן עם איראן באמצעים צבאיים.
15: Talked a lot of retired and current military, and we have the indications only in this last 10 days that the president is getting advice that For the moment, we, the U.S., has kind of reached the limits of what the military can do to provide a political outcome or to provide a strategic outcome.
14: דיברתי עם הרבה גורמים בצבא ארצות הברית, אמרה ליף. הם אמרו לי שבעשרת הימים האחרונים נאמר לי טראמפ שלחץ צבאי אמריקני נוסף כבר לא יוכל להביא להישג אסטרטגי או פוליטי במסע ומתן עם איראן. כך האחראית על המזרח התיכון בממשל ביידן. פרשת ריגול נוספת למען איראן. אמיר הישם מוחמד טיטי, נהג אמבולנס בן 34 מבענה שבגליל, מואשם כי ביצע משימות בהכוונת גורמי מודיעין איראניים תמורת עשרות אלפי שקלים. על פי כתב האישום, הוא מסר מידע על היערכות בתי החולים בצפון הארץ למצב חירום, וצילם זירות נפילת טילים במבצע שאגת הארי. כמו כן, הוא דיווח לאיראן בזמן אמת על ביקורם של הנשיא הרצוג והשר סמוטריץ' במרכז הרפואי לגליל, תעד משתתפים בהפגנות וצילם את המושב שבו מתגורר שר הביטחון לשעבר גלנט. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון, יעל חדד. דיווחים פלסטיניים. ישראלים הציתו כברות דבורים בעיר הפלסטינית קלקיליה וגרמו לשריפה במקום. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מציינת כי בצהל התקבל דיווח על שריפה, אך לא על הצתה, ושלפי הדיווחים הפלסטיניים, האש קובטה. רבנים בכירים בציונות הדתית פרסמו מכתב חריג נגד מעצרי עריקים חרדים. לטענת הרבנים, מעשים אלו מעמיקים את הקרע ורק מרחיקים את אפשרות הגיוס. כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין מוסיף כי הרבנים אף מתחו ביקורת על היועצת המשפטית לממשלה בשל התנגדותה לחוק הקפאת מעצרי העריקים. אליפות אירופה לנוער בכדורסל. נבחרת ישראל מתמודדת בשעה זו נגד סלובניה ברבע גמר הטורניר. כתב הספורט ליעד נמת מציין שהמנצחת תפגוש בחצי הגמר את המנצחת במשחק בין ספרד ליוון ותזכה בכרטיס לאליפות העולם עד גיל 19 שתארך בקיץ הבא. מזג האוויר, עומס חום כבד בכל רחבי הארץ. אלה החדשות שעורך טוטו דוטן.
11: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
16: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר ארבעה מושבים שבמבצע ב-333 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
17: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
18: עשורים, שנות העשרה. מתן לוי, עושה לי את העשור.
19: חמישי שמח.

0: שבע דקות אחרי שתיים, שלום, גלגלת, עשורים עשרה. שעה של מוזיקה מעשור שהסתיים לפני שש שנים בסך הכל, ואנחנו נהנה מכל השירים הכי יפים שהוא העניק לנו דאז. היום 30 ביולי, בדיוק האמצע של חופשת הקיץ, חודש אוגוסט עוד רגע נפתח, ואנחנו ממשיכים כאן עם מהדורת הקיץ שלנו, מלא שירים שיגרמו לכם להרגיש את השמש הקופחת מעליכם, ואם אתם באוטו עם המזגן, אז בכלל, בכלל, בכלל קלנו. גיא ניג'ה עורכת את המוזיקה, כרגיל, איתי באולפן, אילון די עורך הדיווחי התנועה וצוף דרור על הסאונד, אני מתן לוי, תודה רבה לרצ'סטר שהייתה כאן לפניי, עם המצד השבועי. במקומות הראשונים אנחנו עדיין עם אותם המקומות, במקום הראשון, איך שהיא רוקדת, עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט, שבוע חמישי כבר במקום הראשון, ודי די, שיר המונדיאל, האם יהיה די די בשבוע הבא? כרגע הוא שני שבועות במקום הראשון, המונדיאל הסתיים, אבל בינתיים אנחנו ממש עדיין אוהבים את השיר הזה. שקירה וברנבוי, אתם יכולים להצביע ולהשפיע על תוצאות המצעד של השבוע הבא כבר עכשיו באתר גלגלץ, אבל התכנסנו לעשורים עשרה. אז אם את חופשייה ולא אכפת לך מה כולם אומרים,
1: יש אחת שהיא שונה מאחרות, היא גרה מעליי מחג של רק שלוש קומות,
0: זה בשבילך.
1: הכוכבים

מרון 5 עם איזרי, עשורים 10 בגלגלץ. האמת, נראה לי שזה אחד השירים, אולי השיר הכי טוב של מרון 5. האמת, מת על מיזרי. 2:15, אתם על גלגלץ. השיר הבא הוא של הרכב בשם The Vamps, הרכב שהתחיל ונגמר בשנות ה-10, לא קראתם יותר מדי, ועולה עם כמה לעיתים. האמת שבזכות הרשתות החברתיות והצמיחה שלהן והגדילה שלהן באותן שנים, גם הצלחו לקבל הרבה מאוד להקות חדשות. את הסולן גילו ביוטיוב, את שאר הנגנים לצידו גילו בפייסבוק, והחליטו להרכיב סביבם את הלהקה הזו. להקה מבריטניה, שגם נכנסו ממש למקומות גבוהים עם השירים שלהם דאז. אז השיר הזה שנשמע עכשיו ממש נכנס לצמרת המצעד הבריטי בסמוך למועד היציאה שלו, וזה נקרא Can We Dance?

חמודים, טוב שהיה וטוב שנגמר. 2:18 דקות, אתם על גלגלצ, עשורים 10, כמה עדכונים מהכבישים, 6 לצפון, עמוס מבקג'ט ועד עירון, 4 לצפון, עומס נועה מאשדוד ועד חולות, ובהמשך מהשיבה עד בר אילן, ואיילון צפון, חולון עד רוקח ועד כאן מאיתנו. אם יש במקרה איזשהו דיווח מהכבישים שתרצו שנעדכן את כל השאר, מוזמנים להתקשר אלינו ב-1-800-800-918, וכמובן בוואטסאפ של גלגלצ, 052-90-2002, דברו איתנו שם למה שרק תרצו, תגובות על השידור, על המוזיקה, תמונות, סרטונים, מה שבא לכם, אנחנו שם. ובינתיים, ג'ימבו ג'יי, השיר שלו על המילה הכי ישראלית שיש. תן לנו את זה.

0: גלגלת, עשורים עשרה, 228. כן, כן, כן. קריס בראון, טייגה. השיר הזה לא יסתיים לעולם כנראה. שתי דקות של תשדירים, בעצם שלוש, ואנחנו נחזור עם מישהי שמכוכבת דיסני הפכה להיות אחת מכוכבות הפופ הגדולות של העשור הקודם, ובצדק לגמרי. שלוש דקות וחוזרים.
1: גלגלת. משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: שלום, אני נופית זנוע, בוגרת מדעי ההתנהגות במסלול הכלבנות הטיפולית במרכז האקדמי פרס, וזאת שלג. אינטור פלוס בכלבנות הטיפולית קיבלתי תעודה מקצועית כבר במהלך הלימודים לתואר, והיום אנחנו מטפלות באנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, חרדה וקשיי קשב.
5: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
4: הרשמה בעיצומה.
3: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: מוזיקה זה גלגלת.
7: עשורים, שנות העשרה. מתן לוי עושה לי את העשור.
0: טוב, אז הבטחתי שיר של מישהי שהתחילה את הקריירה בתור כוכבת בערוץ דיסני, והפכה ממש ממש מהר לזמרת ענקית, ומדבר כמובן על סלינה גומז. את הקריירה שלה היא התחילה ממש בתור ילדה קטנה, קטנה, קטנה, בעודה עוד מתבגרת, התחילה לעבוד בתפקידי משחק בערוץ דיסני, החיים היפים של זק וקודי, הנה מונטנה, וכמובן הסדרה בכיכובה, מחשבים מוויברלי פלייס שכבר פתחה לתקוע הדלתות, ואז הגיע הזמן לחתום על חוזה הקלטות עם לייבל, שפשוט נתן לה את כל מה שהייתה צריכה. בהתחלה, בתחילת הדרך, היא הייתה צמודה להרכב שנקרא הסצנה, או באנגלית סלינה גומז אנד דה סין, ויש כל מיני שירים יפים שהם עשו ביחד, אבל יש אחד שעלה על כולם וקוראים לו Love You Like a Love Song, וזה להיט מטורף.

תמיד שאני משדר כאן שירים של נועה מהתקופה הזו, אני תמיד תמיד תמיד מנסה לחשוב לעצמי מה היה קורה אם היינו אומרים לנועה של 2016, שבדיוק הוציאה את אין לי סימן, שעדיין מופיעה לה בקניונים ברחבי הארץ, שתדע שפארק ארקון הפך להיות הבית השני שלה, ושהיא הגיעה למקום השלישי באירוויזיון, ושבאותה תקופה שכל כך הרבה אנשים צקצקו ונהנו ללגלג על התופעה שהיא הייתה, ולהגיד לה שהכל יהיה בסדר. כי בסוף היא תמצא את מקומה, והיא תהפוך להיות אחד מהשמות הכי גדולים של המוזיקה הישראלית באותה, לפחות בתקופה שלנו עכשיו, שזה מרגש מאוד, וזה אולי שיעור גם לכולנו על להשאיר את הצקצקנים בצד, להשאיר את הצקצקנים בצד, ולהתרכז בעשייה שלנו ובפנימיות שלנו, ובמה שמדריך אותנו ומכווין אותנו ועושה לנו טוב, ונועה היא שיעור אדיר לכולם, לכולם. 239, אתם על גלגלץ. איזה שיר! ריאנה ודרייק, כל דואט שלהם זהב, 10 מ-10. What's my name?

ריאנה ודרייק, What's My Name, אמרתי כאן שכל דואט שלהם יותר טוב מאחר, ופשוט לכולם אני נותן ציון 10, What's My Name, ו-Work, ו-Too Good ו-Take Care, שני הדואטים אולי הכי טובים שלהם, פשוט שניים שיודעים לעבוד טוב ביחד, אין מה לעשות, 2.44, גלגלה, צסורים 10, יש לנו עוד שלושה שירים עד לסוף התוכנית שלנו, אז אנחנו נעשה את זה מהר, בכביש 6 צפון, יש עומס תנועה מבקג'אט ועד עירון, 4 לצפון עמוס ממחלף אשדוד ועד חולות, ובהמשך יש עומס תנועה מהשיבה ועד בר אילן, ואיילון צפון עמוס מחולון ועד רוקח. נעדכן אתכם שאנחנו לא יודעים רק מה קורה עכשיו, אנחנו גם יודעים לצפות פני עתיד ואיפה תתעקו גם בערב ובלילה. אז נספר לכם שתל אביב ירושלים צפוי להיחסם הערב לתנועה מ-10 בלילה ועד מחר ב-10 בבוקר, בקטע שבין מחלף הראל למחלף מוצא בגלל עבודות בכביש, וגם בירושלים, כביש בגין לדרום ייחסם הערב ב-8 ועד מחר ב-10 בבוקר, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול בגלל עבודות. אני צריך לקחקח בגרוני. אנחנו זמינים בטלפונים, 1-800-8918, לעוד דיווחים או תזמונים שלכם אלינו, ובוואטסאפ של גלגלה, 052-90-2002, מקבלים מכם מלא תגובות שם על המוזיקה, אבל השידור הזה, שתמיד זה מחמם את הלב, מוזמן לכתוב לנו גם שם. ועכשיו, פר טאסי, משקי הקר, שיפרטו לה את הלב. איזה שורה, יא ורדי.

ג'יילו ופיטבול עם On The Floor. השיר שיצא ב-2011 ונמצא עכשיו במקום ה-50 בספוטיפיי העולמי. וכל זה בזכות איזה סדרת התפגרות באמזון שנקראת אוף קמפוס, שהביאה את השיר הזה שוב פעם לתודעה ברשתות החברתיות והפכה אותו למגה להיט. בכל המצעדים זה ככה, גם בבילבורד האמריקאי שנכנס מחדש 15 שנה אחרי שיצא, וגם במצעד הבריטי, וגם בכל רשתות הסטרימינג. ואיזה כיף, איזה כיף שעוד דור נחשף לשיר המטורף הזה. ובזאת אנחנו נסיים להיום, תודה רבה לכם שבחרתם גלגלץ בצהריים האלה, תודה רבה לצוות באולפן, לגיא הניג'ר שערכה את המוזיקה, לאילון די שערך את דיווחי התנועה, ולצוף דרור על הסאונד. אני מתן לוי, אנחנו ניפגש כאן גם מחר, ב-9 בבוקר, למסיבה שלנו, לפתוח יחד את שישי בבוקר, מוזמנים ומוזמנות בחום. אנחנו נסיים עם ניקי מינאז' שמזמנת... לשיר הזה קוראים פאונדי אלארם. הפזמון עלול להיות אולי קצת מתרגר, אבל זה שיר טוב. יאללה ביי!

0: מוזיקה זה גלגלת
1: עשורים שנות ה-10 מתן לוי עושה לי את העשור
2: בחסות הפניקס סמארט המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל הפניקס חברה לביטוח בעם
3: בחסות המציעה את אי-סייל אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות כמו ארון דלת אחת שבמבצע ב-299 שקלים בסניפים ובאתר אייס
0: גלגלץ
4: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
1: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם. עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
4: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי בעל קריטריונים חסויים ומעופלים אך כמובן מחייב וקובע.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 17:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
9: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
10: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
11: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 3. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. איראן הודיעה כי חודש המסע ומתן עם ארצות הברית על השליטה במיצר הורמוז בתיווך אומן. זאת לאחר שבמהלך השבוע דווח כי המגעים הופסקו בעקבות דרישת טהרן לשלוט ברוב המיצר, דרישה שארצות הברית ואומן הגדירו כבלתי מקובלת. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסיפה כי מוקדם יותר הצהירה פקיסטן כי תפעל לחדש את המגעים בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו עושים כל שביכולתנו כדי לחדש את המסע ומתן וקוראים לצדדים לנהוג באיפוק, נמסר ממשרד החוץ הפקיסטני. ברברה ליף, ששימשה כאחראית על המזרח התיכון בממשל ביידן, אמרה לטל שנהב ביומן החוץ כי ארצות הברית איבדה את יכולתה להשפיע על המסע ומתן עם איראן באמצעים צבאיים.
14: Talked a lot of retired and current military, and we have the indications only in this last 10 days that the president is getting advice that for the moment we the US has kind of reached the limits of what the military can do to to provide a political outcome or to provide a strategic outcome.
13: דיברתי עם הרבה גורמים בצבא ארצות הברית, אמרה ליף. הם אמרו לי שבעשרת הימים האחרונים נאמר לי טראמפ שלחץ צבאי אמריקני נוסף כבר לא יוכל להביא להישג אסטרטגי או פוליטי במסע ומתן עם איראן. כך האחראית על המזרח התיכון בממשל ביידן. אירוע חריג בבסיס שדה תימן. עשרות לוחמים ומפקדים מגדוד צבר של חטיבת גבעתי הפקירו את נשקיהם ויצאו מהבסיס בעודם קוראים קריאות גנאי נגד קציני היחידה. זאת לאחר שמפקד הגדוד שבר מול הלוחמים לוחות שעשויים מתכת ועליהם סיסמאות של המחלקות והפלוגות בגדוד. מדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר וכי הוא אינו עולה בקנה אחד עם ערכי צהל. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, אלישיב הראל. המפכ"ל החליט להשעות את הזמר ופעיל הימין יואב אליאסי, הצל, מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות של תל אביב. זאת לאחר שבעיתון הארץ נחשף כי אליאסי הפעיל את קשריו במשטרה לטובת מתחם בילוי בתל אביב, בו היה שותף עסקי. ידיעה שהעביר כתבנו בתל אביב, טוביה יגלניק. אליפות אירופה לנוער בכדורסל. נבחרת ישראל מתמודדת בשעה זו נגד סלובניה ברבע גמר הטורניר. התוצאה במהלך הרבע השלישי היא 56-52 לזכות סלובניה. כתב הספורט ליעד נמת מציין שהמנצחת תפגוש בחצי הגמר את המנצחת במשחק בין ספרד ליוון ותזכה בכרטיס לאליפות העולם עד גיל 19 שתארך בקיץ הבא. מזג האוויר, עומס חום כבד בכל רחבי הארץ. גם מחר יהיה שרבי. אלה החדשות שעורך טוטו דוטן. בצוות אדווה בייזר ועידן אלה.
15: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעת מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים, עד גמר המלאי.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
16: עומר ירדני עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אין יום, אין יום בחודשי הקיץ שהורי ישראל לא שרים לעצמם את השיר הזה. זה אמנם לא נעים לילדים לראות גן סגור, אבל ההורים, מה יהיה עם ההורים שרואים את הגן שלהם סגור? ואני חושב על מסיבת הסיום של הגן של מחר, שאני נדרש להביא אליה פלטת ירקות, כי לא הייתי מספיק חם ולא הייתי מספיק זריז עם הידיים. ואחר כך אמרו לי שזה עוד בסדר, כי זה עדיף על עוגה חלבית, אבל עוגה חלבית אפשר לקנות, ופלטת ירקות, לא. צריך לעמוד בשש בבוקר. אבל עזבו, enough about me, מה שלומכם? כיף שאתם פה, תודה רבה שאתם מאזינים לנו. יש לנו שעתיים מלאות במוזיקה מדהימה, מרגשת, מפעימה. דנה יצחק, בהופעת אורח, גרמה לי להרגיש רע, כי הגן שלי סגור, אבל עוד מעט היא תגרום לכם להרגיש ממש ממש טוב, ותגרום לכולנו לשיר בפלצט יחד עם ריטה, לצלילי שיר מפוקהונטס. אבל רגע, לאט לאט, שוויה שוויה. תודה לדנה מראש על המוזיקה הנפלאה. מתן לוי עורך את התוכנית, גיא אניג'ר עורך את הדיווחי התנועה, אילון די מפיק את התוכנית, דנה הרולד הטכנאית, אני עומר ירדני, ויש לנו שעה מדהימה. במהלך השעה הזאת תוכלו לשיר ברדיו. כל שעליכם לעשות הוא לרצות להקות אותי אחרי ששמעתם שאני מכין למחר פלטת ירקות. אולי אתם מרגישים פחות צורך להקות, כי אתם מרחמים, אבל אני נותן לכם קארט בלנש להרביץ קשות מוזיקלית. איך עושים את זה? עולים לשיר ברדיו ומתקילים אותנו לראות האם אנחנו עומדים באתגר שלכם. מה אתם צריכים לעשות? לשלוח הקלטה קולית של שיר שאתם רוצים להתקיל אותנו איתו ל-052-90-2002 ואז 2 בוואטסאפ. 052-90-2002, וזה הוואטסאפ שלנו להקלטות הקוליות, לשיחות איתנו, לרחילויות, להזדהות עם פלטת הירקות, כל מה שתרצו. אז אמרנו, הגן סגור, מטבע הדברים אנחנו מרגישים תחושה של אוי ואבוי לנו, וניר קנען עוזר לנו להרגיש את זה.

היי האוטקאסט, 3:15 עכשיו. אנחנו גלגלץ. התקבלו הודעות מעניינות במיוחד ביחס למה שאמרתי בפתח התוכנית. אנחנו מזמינים אתכם לבוא ולהתקיל אותנו מוזיקלית. מה זה אומר? אתם באים לשיר ברדיו, ואתם צריכים לאתגר את היכולת שלי להשלים אתכם. הייתה פה טענה כשהתוכנית הזאת נבנתה אי אז לפני זה יובלות חודש וחצי, שאני מכיר כל שיר שקיים. מה ששקרי לחלוטין, באופן מובהק. אבל אני לא מרמה. אז אתם יכולים לבוא ולהתקיל אותי עם כל שיר שתרצו. אם אתם רוצים לעשות את זה, תוכלו לעלות לרדיו ולשיר. איך נבחרים? שולחים הקלטה קולית לוואטסאפ של גלגלץ. 052-90-2002 עם הקלטה קולית של שיר שתרצו לשיר ברדיו. זה הכל. עכשיו, עוד מעט, אחרינו, בחמש, עוד שנים קדימה, עומר גפן, עם מצעד מדהים. האם השיר הזה ייבחר להיות מצעד שיר ההיפ-הופ 90's הטוב ביותר? למרות שהוא לבש מכנסיים של אלאדין, MC אמר.

כל הכבוד לכל השירים בשעתיים האלה. אני חושב שהמנגינה שעל גביה מדווחים את דיווחי התנועה, זה אולי יצירה מוזיקלית המורכבת ביותר שאנחנו משמיעים. הנה הדיווחים שלנו, 6 לצפון, מבקה ג'אט עד עירון, בכיוון ההפוך מעין תות עד מנהרות נילי. אילון צפון, יוסף טל ההלכה, 443, ממחסום אופר עד צומת שילת, תל אביב ירושלים, משער הגיא עד שורש. מה עוד יש לנו פה? כביש תל אביב וירושלים, יחסם הערב ב-10, ועד מחר ב-10 בבוקר, ממחלף הראל עד מחלף מוצא, זה קורה בגלל העבודות, בירושלים, כביש בגין לדרום, יחסם הערב, מ-8 בערב עד מחר ב-10 בבוקר, ממחלף יגאל ידין עד מחלף גבעת שאול בגלל העבודות. זהו, נתתי הכל, או שיש לכם עוד דברים להגיד למאזינים? Yes. אם אתם רוצים לדבר איתנו על עוד דברים שקורים בכביש שלכם, אתם מוזמנים כרגיל 1-800-890-18, אתם מכירים את המטריה. אפשר כמובן גם בוואטסאפ לכתוב לנו מה שמתחשמק לכם ב-052-90-2002. זה המספר שלנו, אפשר גם לדווח וגם לספר וגם לחלוק רגשות וגם להגיב שאפשר להזמין פלטת פירות שעליה התבחיינתי בתחילת השעה באפליקציות משלוחים. זה ממש קל, זה פשוט נורא נורא יקר. טוב, אם אתם רוצים לשיר ברדיו, כל שעליכם לעשות הוא לשלוח לנו הקלטה קולית שלכם, שרים שיר שאיתו אתם מעוניינים להקות אותי או לאתגר אותי, ואז אני אצטרך להשלים אותו בשידור, ואם לא, בושה עליי. אם כן, כולנו נשיר ביחד ויהיה מרגש והחיים יהיו יפים וגן עדן ועננים בצבע ורוד. איך עושים את זה? שולחים הקלטה קולית שלכם למספר הוואטסאפ שלנו 052-90-2002. אפשר לעשות את זה עם הילדים, עם בני הדודים, עם האחיינים, עם הדודנים. אנחנו מוכנים לכל דבר שתרצו. עכשיו הנזק, תעשו לי עם השיר הזה. תה

לפעמים יש שירים שכשאתם רואים אותם, כלומר כשאני רואה אותם, מבצבצים מתוך הרשימה הארוכה של כל השירים שאנחנו משדרים כל השעה, פתאום כזה הלב מתמלא באושר, ואז אתם אומרים לעצמכם, יו, איזה כיף שזאת העבודה שלי. זה שיר כזה. וואי, וואי, וואי. זה בשביל סבתא שלי, זכרה לברכה, ששמע אבא כל יום, כל בוקר, כל צהריים, כל ערב. זה בשבילך, סבתא.

0: לטיפיק, שלוש בלילה, אנחנו שלוש אחרי הצהריים ועוד 35 דקות. אנחנו עושים הפסקונת של קצת פרנסה, ומן אחר כך שירים יפים, וגם רגעים שבהם אתם יכולים לשיר ברדיו. כל שעליכם לעשות ולרצות להתקיל אותי עם שיר שאתם אוהבים ורוצים לשיר ברדיו, ואני אדרש להמשיך אתכם מבלי שאני יודע. אני ניסיתי לשחד פה את החבר'ה מאחורי הזכוכית במיני מתוקים, מיני מזומנים, והם לא מוכנים לגלות לי מה אתם רוצים ממני. אז אם אתם רוצים גם להיות אלה שלא משחדים בעבורם, אתם יכולים לשלוח הקלטה קולית שלכם שרים שיר שבא לכם להתקיל אותי ברדיו איתו. מספר הוואטסאפ שלנו 052-90-2002. 052-90-2002. התקלות, הודעות, אהבות, אכזבות, מה שתרצו. פרנסה עכשיו.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: עומר ירדני. עושה לי את הדרך.
3: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, את הבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכולה, לא יכולה. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
4: חייב את הקוד שישימתי בסוף של הדרך.
3: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
5: שלום, כאן הפרופסור טלי תעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודת דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד.
6: המרכז האקדמי
5: כולל מסלול בשנה בלבד.
7: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: מתחתנים? מזל טוב! ועל ההסכם לכבוד הדדי כבר שמעתם? אתם מוזמנים להצטרף לאלפי הזוגות שכבר חתמו על הסכם קדם נישואין, היכול לסייע במניעת סרבנות גט ומרבה אהבה ושלום. חפשו בגוגל את ההסכם לכבוד הדדי המחודש, ושיהיה במזל טוב.
11: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
12: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

0: לבד.
1: זה בר צבר, ילדה מטורפת, שיר נהדר. עכשיו אנחנו עם הדיווחים. 77 עמוס מתל קשיש עד זרזיר, 6 לצפון עמוס מבקה ג'אטה דירון, בכיוון הפוך עמוס מאליקים מכיוון עירון, 65 עמוס ממחלף עירון עצומת אום אל-פחם, החוף לצפון מחבצלת עד זיכרון, הגיע לצפון מראשון עד גבעת שמואל בסירוגין, אבל כאב הלב הוא כל הדרך. הגיע לדרום ממורשה עד מסובים, היה לו צפון יוסף תל ההלכה, אילון דרום, מחלף קקל עד לגוארדיה, 443 עמוס מאוף ממחסום, עופר עצומת שילת, ירושלים תל אביב, ממנהרת הארזים עד מחלף חמד. זה לא נגמר, אשדוד אשקלון, מאשדוד עד צומת אשכולות. זה מה שיש לנו להציע עכשיו. אם יש לכם להציע דברים אחרים, מנות נוספות, אנחנו כאן כרגיל 1-800-890-18. עוד שיר אחד, ואז רגעי מבוכה שאני חושש מהם, כמו מאש, או כמו מדבורים, שזה הדבר הכי מפחיד בעולם, ואם תתכחשו לזה, אתם טועים. יש לי עוד כמה דקות להירגע לפני רגעי הלחץ הגדולים בחיי. 50 דרכים להגיד ביוש.

0: אוי ואבוי לי.
1: 50 ways to say goodbye. הלוואי והייתי יכול להשתמש במילות השיר הזה כדי להיפרד ממה שהולך להגיע עכשיו.
2: הקט, עומר ירדני.
1: איי, איי, איי, אוי, דה פיין. כן, ובכן, כבר בתחילת השעה ולאורך כל אורכה הזמנו אתכם לבוא ולהקות אותי בדרך מוזיקלית. כיצד ביקשנו? כל שביקשנו שתשלחו הקלטות קוליות שלכם, שרים שיר, שאותו אתם רוצים לשיר ברדיו, ולבדוק האם אני עומד באתגר שלכם. אז לא סתם שהביאו אדם שרוצה לאתגר אותי, הוא אפילו רוצה לאתגר אותי שמית. שלום לעומר.
3: שלום עומר, מה נשמע?
1: אתה לא מתבייש? This broadcast is not big enough for both of us.
3: אתה רוצה, אני אספר לך עובדה, יש היום בישראל מעל 53 אלף עומר.
1: אם בדקת את זה, זה משהו שאתה לא הייתי אומר אותו ברדיו.
3: זה שם יפה, אבל אתה יודע, הוא נפוץ כאילו כמו...
1: אני מסכים שזה שם יפה, אבל להגיד את הנתון הזה ברדיו אומר שבדקת, ואם בדקת לא הייתי מגלה לאחרים.
3: בדקתי.
1: יאללה, מה אתה שער אומר? אתה יודע, בעצם אתה לא אמור לגלותי, שתדע שבשבועות קודמים, שתדע שבשבועות קודמים היו פה רמאויות קטנות. לפעמים גילו לי את האומן וזה, הפעם כלום אני לא יודע.
3: אני אגיד לך, אני חושב שהבאתי הברקה.
1: הברקה זה מסוכן.
3: שמעתי את השירים שהביאו בכל יום.
1: אוקיי, יאללה, אני מוכן, תתחיל לשיר.
3: אני שר מה?
1: אוקיי.
3: זה לא מעט שצדק ווונוס לבד.
1: וואו, כן. הולכים לבלות יד ביד. יד ביד.
3: יד ביד. יד ביד.
1: בשמיים.
3: נכון מאוד.
1: פופי קרנון, כפרה עליו פופיק. אוי, איזה שיר. עומר, אתה יודע מה? היה שווה להתחרות איתך שמית. היה שווה שתחשוף את רגעי המבוכה שבדקת כמה עומר יש בישראל, רק בשביל שנוכל להגיד שנינו ביחד פופיק ברדיו.
3: וואלה, כן.
1: עומר, השיר הזה מוקדש לך, בלדה בין כוכבים. אתה נהדר. תודה שהשתתפת בניסוי המשונה שאנחנו עושים פה כל שבוע. שיהיה לך יום טוב, עומר, תודה.
3: ביי, יום טוב, תודה.
1: הנה פופיק ארנון, בלדה בין כוכבים.

מתקרבים לסוף החתיכה הראשונה. עוד חתיכה אחרי החדשות. יש לנו ימבה של מוזיקה פגז להשמיע לכם. אוי ואבוי, מי אומר פגז? מה יש לי? תירגע. השיר שסוגר את השעה הוא שיר נהדר. אתם צריכים בשבילו בנדנה, ואתם צריכים בשבילו מכונת טופים, ואתם צריכים בשבילו את האורגן שהוא לא מונח על שולחן, אלא לובשים אותו כמו גיטרה. לא באשמתי, זה לא דברים שאני מבקש, זה דברים שהתבקשו מהמקור. אוי ובוי. יכול להיות שאת השיר הזה ביקשתי, ואיימתי שאם הוא לא יהיה אני לא אבוא היום, אבל רק יכול להיות. עוד מעט, הפינה המפחידה ברדיו. מאזינים אנונימיים, אחרי החדשות.

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מעברר תעשייתי 20 אינץ' שבמבצע ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
8: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי?
9: מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
10: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלת.
12: עומר ירדני עושה לי את הדרך.
13: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל השעה 4, באולפן ערן אליקים עם מה שקורה עכשיו. איראן הודיעה כי חודש המסע ומתן עם ארצות הברית על השליטה במיצר הורמוז בתיווך עומן. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי במהלך השבוע דווח שהמגעים הופסקו בעקבות דרישת טהרן לשלוט ברוב המיצר, דרישה שארצות הברית ועומן הגדירו בלתי מקובלת. מקורות אומרים לערוץ פלסטין על יום כי היום צפוי להתפרסם הסכם בנוגע לשלב השני של הפסקת האש ברצועת עזה. עוד הוסיפו המקורות כי ההסכם קושר את נושא הנשק של הפלגים לנסיגה מוחלטת של ישראל, הפסקת החיסולים ויישום מלא של השלב הראשון של הפסקת האש. כשבנו אוהד צוהר מוסיף כי לפי ההסכם המסתמן, הפלגים לא ימסרו את נשקם הכבד, אלא יאחסנו אותו. אירוע חריג בבסיס שדה תימן. עשרות לוחמים ומפקדים מגדוד צבר של חטיבת גבעתי הפקירו את נשקיהם ויצאו מהבסיס, בעודם קוראים קריאות גנאי נגד קציני היחידה. זאת לאחר שמפקד הגדוד שבר מול הלוחמים לוחות שעשויים מתכת ועליהם סיסמאות של המחלקות והפלוגות בגדוד. מפקד הגדוד כתב לפני כשעה להורי הלוחמים כי ינקדו צעדים משמעתיים נגד חיילים שלא יחזרו לבסיס עד השעה 4. מדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר וכי הוא לא עולה בקנה אחד עם ערכי צהל. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. המפכ"ל החליט להשעות את הזמר ופעיל הימין יואב אליאסי, הצל, מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות של תל אביב. זאת לאחר שבעיתון הארץ נחשף כי אליאסי הפעיל את קשריו במשטרה במספר מקרים על מנת לסייע למתחם בילוי בעיר בו היה שותף עסקי. ידיעה שהעביר כתבנו בתל אביב, טוביה יגלניק. תושב אשקלון, בן 41, מואשם בביצוע עבירות מין חמורות ומתמשכות בביתו הקטינה במשך כ-5 שנים לצד איומים והטרדה מינית. בנוסף, הוא מואשם בתקיפת בת זוגו ושני ילדיו הקטינים. הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. אליפות אירופה לנוער בכדורסל. נבחרת ישראל עד גיל 18 הפסידה לסלובניה 95-87 ברבע גמר הטורניר. כתבנו ליד נמת מציין שכעת הנבחרת תנסה להפיל לאליפות העולם עד גיל 19 מהמקום החמישי, כשתתמודד נגד המפסידה בין יוון לספרד. ומזג האוויר, עומס חום כבד בכל רחבי הארץ, גם מחר יהיה שרבי. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אייר בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
11: מוזיקה זה גלגלת.
12: עומר ירדני עושה לי את הדרך.
11: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
12: עומר ירדני עושה לי את הדרך.
16: לא צריך פעמיים, פעם אחת מספיק, תירגע. שמעו את השם שלך כבר. אבל זה למטרה טובה.

אדם הופה במה שיזכה ברבות השנים לכינוי החומרים המוקדמים של עומר אדם. ואם נסעתם ברכב ושרתם לעצמכם את הקליפ המילולי של הופה של עומר אדם, הכולל את המילים שוט של בחורה רוקדת ועכשיו סוסים, דעו שאתם לא לבדכם, יש איתכם עוד אנשים בעולם. שבע דקות אחרי ארבע, אנחנו גלגלץ, אנחנו כאן עד חמש, יש לנו שירים טובים, יש לנו את דנה יצחק שבחרה אותם, יש לנו אותי לצערכם שקוראים לי עומר ירדני, ואם אתם רוצים, אנחנו מוכנים לאפשר לכם דבר מאוד יוקרתי במהלך השעה הקרובה הזאת, אנחנו מוכנים לאפשר לכם רגע אחד של פורקן, לתת מעצמכם משהו שיעזור לכם להתקדם בחייכם. יש לנו פינה בהמשך השעה הזאת שנקראת מאזינים אנונימיים, ובמסגרתה אתם מספרים לנו סוד אפל, הזוי ככל שיהיה, מחייכם, ואנחנו בתמורה נותנים לו אוויר, ואז אתם מרגישים הקלה, וכולנו ביחד מרגישים שהצרות שלנו פחות נוראיות, כי מה שסיפרתם הוא ממש ממש מיוחד. ומוזר. עושים את זה בטקסט ל-052-90-2002, מספר הוואטסאפ של גלגלץ, 052-90-2002, אבל זה, יש לזה עוד זמן. עכשיו יש מרגלית צנעני, לשיר וליהנות. אנחנו כאן, עד חמש.

יעלו ויבואו. 77 עמוס מתל קשיש עד זרזיר, 6 לצפון מבקה ג'ת עד עירון, 65 מעירון הצומת אום אל פחם, 66 לדרום ממשמר העמק הצומת מגידו, החוף לצפון מחבצלת עד זיכרון, זה לוקח 50 דקות. מתן, תודה וסליחה שעברת את זה, אנחנו שולחים לך חיבוק חזק, ארוך מדי. אילון צפון מיוסף תלעד ההלכה, אילון דרום מקקל עד לגוארדיה, גאה לצפון עמוס לסירוגין מראשון עד גבעת שמואל, בצד השני ממורשה עד מסובים, 443 ממחסום אופר עד צומת שילה, ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים עד מחלף חמד, עד אשדוד תל אביב מאשדוד צפון עד חולות, אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשקולות. זה ימבה, אנחנו יודעים, זו השעה, זה היום, אוהבים אתכם, מחבקים אתכם. אם אתם רוצים לספר לנו דברים, אנחנו כרגיל כאן ב-1-800-8918 או בוואטסאפ 052-90-2002. מה שעוד אתם יכולים לעשות זה לעזור לעצמכם. אוי, איזה קול מקריפ נהיה לי פה. אנחנו במהלך השעה הזאת נותנים מקום לוידויים האנונימיים שלכם. כיצד עושים את זה? קודם כל נזכרים ברגע אחד ממש ממש מביך, הזוי משונה שקרה לכם, ואז משתפים אותנו בוואטסאפ 052-90-2002. מה אתם מרוויחים? אתם מרוויחים את היכולת להתמודד עם הוידוי שלכם, להוציא אותו לאוויר העולם, אבל בלי שאתם צריכים לחשוף מי אתם, וככה פחות לחץ עליכם. מה אנחנו מרוויחים? רגע אחד של נחת שבו אנחנו מרגישים שלאחרים יש גם צרות. זהו, 052-90-2002, אנחנו מחכים בוואטסאפ לוידויים שלכם. מה שהולך לקרות עכשיו, הולך להגיע שיר, השיר הזה הוא של להקת פניק את הדיסקו, והפתיחה שלו היא הדבר שאיתו אני רוצה שיכניסו אותי לכל מקום, זה הדבר הכי מרים שיכול להיות בעולם. שימו לב, דמיינו שאתם נכנסים למסעדה, וזאת המוזיקה. אני מנצח, יש לי את זה, אני אצליח.

0: למוניקה סקס עם שיר חדש שנקרא כישוף נגדי. הביצוע המעולה הזה הוא מתוך גלגלייב כאן אצלנו, רק אתמול הם היו פה. אם אתם רוצים לשמוע אותו שוב ולראות את כל הביצועים של מוניקה סקס, אתם יכולים להיכנס לאתר ולאפליקציה שלנו. מוניקה סקס, עוד מעט רגעים שבהם אתם יכולים להתוודות על הנקודות המשונות, מוזרות והזויות ביותר בחייכם. בפינתנו מאזינים אנונימיים, אתם עושים את זה באמצעות שליחת הודעה אלינו לוואטסאפ 052-90-2002, זה המספר. אתם מרוויחים את היכולת להתוודות בלי שחושפים מי אתם. אנחנו מרוויחים רגע אחד של נחת, שבמסגרתו כולנו מבינים שהחיים שלנו לא כאלה בסה, כמו שאנחנו חושבים. למרות שלפעמים יש כל מיני נשים שרוצות לקלקל. אני רוצה להגן על ג'יין בורדו. עיניו זה לא שם, זה רעיון.
1: לכל אחת ישנה אחת,
0: אז לא לכעוס עליהם.
1: שלא נותנת למנוע,
0: כי זה לא נגד עיניו, זה נגד הרעיון שעיניו מייצגת.

0: ג'יין בורדו, עינב, 77 עמוס ממחלף תל קשיש עד זרזיר, החוף לצפון עמוס מחבצלת עד זיכרון, זה לוקח ים בזמן, 50 דקות. אילון צפון מיוסף תל עד ההלכה, אשדוד תל אביב מאשדוד צפון עד חולות. עוד מעט הדיווחים המלאים, עוד מעט גם עוד שירים יפים. עכשיו. עכשיו פרנסה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: נגיד גם ששש לצפון עמוס מבקג'אט אדירון, שש לדרום מיוקנעם אדירון, והרשימה שלנו עוד ארוכה ארוכה, גם בחוף, גם לא בחוף.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ.
0: עכשיו פרנסה. ואז שירים.
3: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, החרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
4: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם. עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
3: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעורפלים, אך כמובן מחייב וקובע.
5: כולנו יודעים מה קורה כשנותנים לילדים שלנו לשחק בכלים של גדולים. שלום, כאן מיכל שימשי מהרלבד. הורים, ברור שלא תיתנו לילד לשחק במסור חשמלי, נכון? אז למה אתם נותנים לו לרכוב על טרקטורון חשמלי? כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב.

0: נגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
2: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
3: איך מכשירים את אנשי המקצוע שישנו את מערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו, 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
4: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
5: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
7: מוזיקה זה גלגלצ.

0: מוקדם יותר היום, זאת כמובן דולי פרטון עם ג'ולין. אני מקבל הודעה מדנה יצחק שבחרה את השירים לשעתיים האלה בהופעת אורח, ואני מקבל מן הודעה, מכיר את צבעי הרוח של ריטה מפוקהונטס? ראיתי בזה אלבון אישי כזה עמוק, כי למה שאני לא אכיר את, את, את השיר הכי טוב שאי פעם היה? ואז כמובן הדבר ההגיוני לעשות הוא להקליט לה שורה ארוכה של הקלטות קוליות שבהן אני שר לה את כל השיר בפלצט מאוד גבוה, ואז אני מקבל ממנה את ההודעה הזאת.
1: עומר, אני לא רק מאשרת, אני ממש מבקשת שתשאיר את צבעי הרוח בלייב, אבל עם הפלצטים, כן?
0: ואני עכשיו בדילמה, כי אתם רוצים להמשיך להזין לרדיו, ואני לא רוצה להרוס לכם, אבל עדיין קיבלתי בקשה כל כך יפה, אז אני מקווה שאתם תתמודדו, ואז גם תבוא ריטה. אתם מוכנים?
2: תרוץ איתי במסלולי האורן. תתאמת... מתיקות פירות הבר, בוא נתפלש בכל אותו היופי, בלי לחשוב אם יתקיים כל זה מחר.
0: עוד? לעצור. לעצור.
2: מה גובהו של עץ הסיכמור, אם תכרות אותו, לא תדע לפתור.
0: חייבים את הפזמון אבל. חייבים את הפיס... יש שני אנשים מאחורי הזכוכית, אחד אומר לי לא, לדעתי הוא גם יפטר אותי, השנייה מהנהנת, תמשיך, תמשיך.
2: השמת זעקת זאב לרח כחול, או שאלת למה החיות בוכות, האם שרת פעם עם קולות היער, או צבעת בצבעים של הרוחות? או צבעת בצבעים של הרוחות?
0: זהו, אין לי עבודה, אבל לפחות נהננו עכשיו ביחד כמה דקות. ריטה הייתה גם בגלגליי, ואתם יכולים לשמוע אותה אצל גורי אלפי, בסדר? תעזוב אותי.
3: כוונתך שהוא לא כמוך.
0: אנחנו פראים בעיניך.
3: אנחנו פראים בעיניך.

0: תפקיד חייה של ריטה. תפקיד חייה. השיר אולי הטוב ביותר שלה. אבל אל תתנו עליי לשמוע שאמרתי את זה. אוי. איזה כיף שהרדיו קיים. אם אתם רוצים... כמוני, להתוודות על גחמות משונות שיש בחיים שלכם, ממש בעוד רגע אנחנו מגיעים לחלק הכי טוב בתוכנית אחרי השירים בפלצט, וזה הרגע שבו אתם מתוודים. אתם מוזמנים, בהזדמנות אחרונה, לשלוח את הוידויים שלכם למספר הוואטסאפ שלנו, 052-90-2002, זה מספר הוואטסאפ שלנו, תשלחו וידויים, ואנחנו נאפשר לכם להרגיש טוב יותר עם עצמכם, כי יוצאתם את זה, ואנחנו לא נחשוף מי אתם, ובתמורה כולנו נרגיש יחד שאין צרות גדולות. עכשיו שמענו את... צבעי הרוח בביצוע של פוקאונטס, ואני בטוח שיש כאלה שאמרו לעצמם, מה? בביצוע באנגלית זה הרבה יותר טוב. ועליתי על הפער. הפער מאוד מאוד ברור. בין כמה היית כשיצא הסרט. אם היית צעיר, ראית בעברית. ואז זה אומר שאתה אוהב את הגרסה בעברית. אם היית מבוגר, ראית באנגלית. אז אתה אוהב את הגרסה באנגלית. זה כל הפער, ולא צריך לריב אם הביצוע בעברית או באנגלית יותר טוב. אז את פוקאונטס ראיתי בתור ילד, לא ידעתי אנגלית. ראיתי בעברית. את פרוזן, כבר ראיתי ילד גדול, אז ראיתי באנגלית. זה השיר הכי טוב, מי שיגיד לכם אחרת טועה.
1: Okay, can I just say something crazy?
2: I love crazy.

0: see something crazy? Will you marry me?
1: Can I see something even crazier?
2: Yes.
1: Yes!
2: חלאה, בחור הזה. מזל שהיא לא הלכה איתו. חלאה! מניאק. וכל הכבוד שהקשיבה לאולף. אולף יודע. וואו, זה היה רצף נורא מוזר בחיים שלי עכשיו. יש דיווחים ויש כבישים.

ובכן, 77 עמוס מיטל קשיש עד זרזיר, 6 לצפון מבקצ'ת אדירון, 6 לדרום מיוקנעם אדירון, 65 מאירון עצומת ומלפחם, 66 לדרום ממשמר העמק עצומת מגידו, 65 עמוס מירום עד עצומת ומלפחם. החוף לצפון עמוס מחבצלת עד זיכרון, זה עדיין לוקח 50 דקות. איילון צפון מיוספטל עד ההלכה, דרום מקקל עד לגוארדיה. גאה לצפון עמוס לסירוגין מראשון עד גבעת שמואל. גאה לדרום ממורשה עד מסובים. אשדוד תל אביב מאשדוד צפון עד חולות. אשדוד אשקלון מאשדוד עד אשקולות. זה לא נגמר. 443 ממחסום עופר עד צומת שילת. ירושלים תל אביב ממנהרת הארזים עד מחלף חמד. יש עוד מיליון. אבל זאת המציאות, אנחנו מתנצלים. יום חמישי אחרי הצהריים, אתם יודעים את זה מצוין. אנחנו הולכים לעוד שיר אחד, ואחריו אולי יגיעו וידועים של אנשים שהיו מוכנים להתוודות.

0: בסדר, יש שהתווכחו, בלינדה. לא כולם חושבים ככה. אנחנו מסיימים, תודה שהייתם, תודה שבאתם. בגדול בשלב הזה בתוכנית מגיע השלב שבו אנחנו מקריאים את הוידועים שלכם, אבל אנחנו מחזיקים פה ישרה מקצועית ברמה הגבוהה ביותר. ואנחנו רוצים להגיד משהו גם כשזה לא נעים. הוידועים השבוע לא היו מספיק חזקים. לפסגה הגיעו איזה נוד קטן שהבריח את כולם במסדר, ואיזה ילד שלחץ את היד של הבוס שלו עם נזלת. רמה יפה, אבל אנחנו מאמינים בכם שאתם יכולים יותר. בשבוע הבא נצליח. עד השבוע הבא, תשמחו לבלות עם עומר גפן. תגיד שלום עומר גפן.
1: עד שבוע הבא?
0: כן.
1: אני מלא תוכניות במהלך
0: השבוע. מה אכפת לי? אני פה רק בשבוע הבא, תעזוב אותי. עומר גפן יהיה פה אחרי החדשות, הוא יספר לכם על שירים של היפ-הופ מה-90s, ויצעיד אותם. כן, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. דנה יצחק בחרה את השירים בהופעת אורח מצוינת. מתן לוי עורך את התוכנית, גיא ניג'ר עורך את הדיווחים באולפן, אילון די מפיק, נועה קולטר טכנאית, אני עומר ירדני, עומר הטוב יותר תכף, ועדיין החלטנו להקדיש שיר. כי בכל זאת, לחיצת יד עם נזלת לבוס של אבא, זה משהו שאפשר להסתובב איתו בעולם. בא בר מצווה כמובן. אופרה חזה תשאיר לך, ילד חמוד, חובב נזלת, מלטף בוסים של אבא. תודה רבה לך, תודה לכם, תודה לאופרה, תודה לשם, סוף שבוע נדע.

0: המציע את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
1: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
2: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי איזה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: אני מתארת לעצמי שכשאתם שומעים טרקטורון חשמלי עובר לכם בראש, כיף, טבע, תחושת חופש ועצמאות, אבל מה שצריך לעבור לכם בראש הוא, בחמש השנים האחרונות נהרגו או נפצעו קשה 51 ילדים, בני נוער וצעירים בתאונות במעורבות כלי שטח חשמליים. כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. הורים, האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: צהל השעה 5, באולפן אירן אליקים, עם מה שקורה עכשיו. מקורות אומרים לערוץ פלסטין אליום, כי היום צפוי להתפרסם הסכם בנוגע לשלב השני של הפסקת האש ברצועת עזה. עוד הוסיפו המקורות, כי ההסכם קושר את נושא הנשק של הפלגים, לנסיגה מוחלטת של ישראל, הפסקת החיסולים ויישום מלא של השלב הראשון של הפסקת האש. כשבנו או הצוהר מוסיף כי לפי ההסכם המסתמן הפלגים לא ימסרו את נשקם הכבד אלא יאחסנו אותו. תנועת עתיד לעוטף תקפה את ההסכם ואמרה לא מתחילים שום מהלך של שיקום הסדרה או פעילות אזרחית ברצועת עזה לפני שחמאס פורק לחלוטין מנשקו, איבד את כל יכולות השלטוניות הצבאיות והאיום על יישובי העוטף הוסר באופן מוחלט ובלתי הפיך, כך תנועת עתיד לעוטף. אירוע חריג בבסיס שדה תימן. עשרות לוחמים ומפקדים מגדוד צבר של חטיבת גבעתי הפקירו את נשקיהם ויצאו מהבסיס במחאה. מפקד הגדוד מאיים בצעדים משמעתיים נגד החיילים. מדווח כתבנו בדרום, אלישיב הראל.
12: הלוחמים יצאו מהבסיס בעודם קוראים קריאות גנאי נגד קציני היחידה, לאחר שמפקד הגדוד שבר מולם לוחות שעשויים מתכת ועליהם סיסמאות של המחלקות והפלוגות בגדוד. הלוחמים אסרו כי מדובר בסמלים המלווים את היחידה בשנים האחרונות, גם במהלך הלחימה ברצועת עזה ובלבנון. מפקד הגדוד כתב להורי הלוחמים כי נקטו צעדים משמעתיים נגד חיילים שלא חזרו לבסיס עד השעה 4. מדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר וכי הוא לא עולה בקנה אחד עם ערכי צהל.
11: נקבע מותו של גבר בן 40 שנמצא מחוסר הכרה וסובל מחבלות בגופו במושב עין איילה שבחוף הכרמל. לפי חשד ראשוני, אחיו הסובל מהפרעות נפשיות תקף אותו. המשטרה בודקת את הנסיבות ורקע האירוע. כתב אישום הוגש נגד בנימין פרידריך בגין רצח הרב עמוס גואטה בנתניה לפני כחודש. על פי כתב האישום, פרידריך בן 36 הגיע לבית הרב וביקש להתפלל לצד מיטתו, שלף סכין ודקה אותו 4 פעמים. לאחר המעשה הוא נמלט מהמקום ולבסוף נעצר. כתבתנו בשרון נעמה מזור מציינת כי כתב האישום מייחס לו רצח בנסיבות מחמירות, חבלה חמורה והחזקת סכין שלא כדין. אליפות אירופה לנוער בכדורסל. נבחרת ישראל עד גיל 18 הפסידה לסלובניה 95-87 ברבע גמר הטורניר. כתבנו ליד נמת מציין שכעת הנבחרת תנסה להפיל לאליפות העולם עד גיל 19 מהמקום החמישי, כשתתמודד נגד המפסידה בין יוון לספרד. מזג האוויר, עומס חום כבד בכל רחבי הארץ. גם מחר יהיה שרבי. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
13: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
14: הכי טוב בעולם. כל שבוע מצעד אחר עם עומר גפן.
15: שלום, אחר צהריים טובים, מה העניינים, מה שלומכם, מקווה שאתם בטוב. התגעגעתי, שבוע שעבר היה לנו את תשעה באף, אז לא היה מצעד. בשבוע לפני כן עשינו לכם רוק 2000. רוק סקייטרים, פאנק פופ 2000. ואתם נורא נהנתם, וקיבלנו המון תגובות, והיה כיף מאוד. אמרתי בואו נמשיך את החגיגה הזאת, ננסה להבין איך אנחנו לוקחים את זה הלאה, קדימה או אחורה במובן מסוים. אבל נמשיך את התמה הזאת. אהבתי. עשור וז'אנר, לצמצם את הדבר. הז'אנר שמגדיר את התופעה כולה, את העשור כולו. אז אם ב-2000, הז'אנר שבחרנו בהתחלה היה הפאנק פופ, אנחנו ב-90s, ואנחנו עם ההיפ-הופ. זה העשור של ההיפ-הופ. רבים וטובים בתוכו, ורבים וטובים מכם, הצביעו והציעו שירים וחילקו לייקים ותגובות, ואפילו קצת רעבתם בתגובות. בסדר, לא נורא. אבל היום אנחנו עושים סדר. סוף כל סוף נוכל לקבוע אחת ולתמיד ולומר מהו שיר ההיפ-הופ 90's הכי טוב בעולם. אז תודה רבה לכם שאתם איתנו, תודה רבה לבר קאץ שבחופשה היום, אבל הוא עורך התוכנית, זה מה יש. גם דן אופן ברטל נדלר בחופשה היום, אבל אני כאן בידיהם החסונות והאחראיות של גאיה הניג'אר ויואב גולדברג וטל דגן ונועה קולטר. לי קוראים עומר גפן.
14: המקום ה-23.
15: כמה דקות לשבע נגלה מהו שיר ההיפ-הופ 90's הכי טוב בעולם. הימורים שלכם, בבקשה, כבר עכשיו אפשר להתחיל. הוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2, החייב להיות בשלישייה. לאיפה יגיע טופק?

0: הכי טוב בעולם, מפופ 90's. השיר במקום ה-22. מה אני אגיד לכם? חזבתי שלא הגיע שיר אחר שלו באופן גבוה יותר. האיש בעייתי ודמותו הציבורית הלכה כפות. אבל מוזיקלית היה לו הרבה מה לתת לנו בעשור הזה. מיאמי למשל. ומן אין בלק, ושלא נדבר על כל התקופה עם ג'אזי ג'ף, עם פרנטס ג'סט דונט אנדרסטנד, ובום שייק שייק דה רום, וסאמר טיים, אבל בכל מקרה, במקום ה-22.
1: המקום ה-22.

0: סמפלן רציני מאוד, וויל סמית, Getting Jiggy With It, סמפל את נייל רוג'רס, He's the greatest dancer. 5:13, נעשה דיווח מוקדם, למה לא? 77 תל קשיש עד זרזיר, 6 לדרום יוקנה אמירון, 65 עירון ומלפחם, 66 לדרום משמר העמק עד מגידו. איילונים, צפון, יוסף תל ההלכה, דרום, קקל הגרדיה, גאה, צפון, ראשון גבעת שמואל, דרום, הורשה מסובים, אשדוד תל אביב, מאשדוד עד חולות, אשדוד אשקלון, מאשדוד עד אשקולות. 443 ממחסום עופר ועד צומת שילה, תל אביב ירושלים משפירים עד בן שמן, וירושלים תל אביב עמוס מהארזים ועד מחלף חמד. בלגן, יהיה טוב, 1-800-890-18.
1: המקום ה-21.
0: שנת 93, נוטי ביי נייצ'ר, יוסי פיין על הבאס.

0: היפ-הופ הוריי, נוטי ביי נייצ'ר הכי טוב בעולם. השבוע אנחנו עם מצד שירי ההיפ-הופ 90's הכי טובים בעולם. הימורים שלכם, בבקשה. הוואטסאפ ערוך ומוכן בדיוק לזה, רק לא בנהיגה בבקשה. 052-90-2000 ואז 2, מה השיר במקום הראשון? איזה שיר אסור לנו לפספס בתוכנית הזאת? מי לדעתכם נסתדר גם בלי? בואו נמשיך גם במקום ה-20, קלאסיקת אולד סקול כזאת.
1: המקום ה-20.
0: גם אתם עדיין שרים על זה כל פעם, נקניק זה הקטע. בגטו ג'בטה. משתגעים על הטעם. מרגש בכל פעם.

איני כמוזה. Here comes the hot step up. 5:20, השיר הבא, מקום ה-19 בלבד, מגיע לי נמוך מדי בדירוג. תראו, אני נעזרתי בעיקר בתגובות שלכם ובדירוגים שלכם, הלכתי כמעט אחד לאחד, עשיתי כמה תיקונים שבעיני היו בכייה לדורות אם לא היו מתוקנים. אני מקווה שתעריכו אותם בהמשך הדרך. אבל בכל זאת, נצמדתי איפה ש... נצמדתי! בעיניי, חבר'ה, זה שיר של הסירייה.

אני אגיד לכם חבר'ה, לא לעניין. תראו, השירים בהמשך טובים, אבל זה היה צריך עוד גבוה יותר. Smoke weed every day. מה לעשות? 5:24, הכי טוב בעולם, גלגלץ. המקום ה-18. החיילים פה נלחצו מהשקט, לא מהשורה שהגיעה אחר כך. אוקיי.

0: while DJ revolves it.
1: Vanilla Ice, Ice Ice Baby, הפוזר האולטימטיבי. יש איזה סרטון שלו שהוא כזה בלתי נסבל, שהוא כאילו מתראיין, והמראיין מאשים אותו שזה גניבה מקווין, מ-Under Pressure. אומר לא, לא, קווין עושים דינג דינג דינג דינג דינג דינג, ואני עושה דינג דינג דינג דינג דינג דינג דינג, ונותן איזה חיוך מעצבן כזה. איך!
2: המקום השבעה עשר.
1: הנה אחד ש... על אף אורו הבהיר עשה את זה כמו שצריך,

0: אינפורמר, היפ-הופ הרי זה מלטינג פוט של מלא סגנונות. זה בכלל יציאה ושלוחה של דיסקו, ורוק אנד רול נמצא בפנים, והרבה רגה, והרבה דאנסול, והרבה רגטון, ומוזיקה קריבית כזו ואחרת. וטכנולוגיה שהולכת ומתקדמת ומאפשרת ליותר ויותר אנשים להתעסק ולהרבב ולחבר ולגזור ולחתוך וליצור. 531, הכי טוב בעולם. אנחנו היום עם שירי ההיפ-הופ 90's הכי טובים בעולם. כמה דיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: 6 לדרום, יוקנעם עירון, 4 לצפון, השרון חדרה, אשדוד תל אביב, אשדוד חולות. נראה לי מספיק, כל היתר עמוס בגדול. כל כביש שאתם מכירים, עמוס.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
5: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
6: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
7: מתחתנים? מזל טוב! ועל ההסכם לכבוד הדדי כבר שמעתם? אתם מוזמנים להצטרף לאלפי הזוגות שכבר חתמו על הסכם קדם נישואין, היכול לסייע במניעת סרבנות גט ומרבה אהבה ושלום. חפשו בגוגל את ההסכם לכבוד הדדי המחודש, ושיהיה במזל טוב!
8: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
9: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
10: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
0: 535 כמעט הכי טוב בעולם, גלגלץ, מצד שירי ההיפ-הופ 90's הכי טובים בעולם. איזה כיף שהכנסתם את זה, אני מת על השיר הזה, הייתי בטוח שהוא קטן מבין 23 הגדולים, לא הרמנתי שייכנס. אדרבה ואדרבה, הנה בבקשה.
12: המקום.
0: תודה לכם על זה.
12: השישה עשר.

0: I got five on it. לוניז ומייקל מרשל. 539 גלגלצ הכי טוב בעולם, מצד שירי ההיפ-הופ 90's הכי טובים בעולם. אחת ההונאות הכי חמודות ששמעתי עליהן. הסיפור הנהדר והמצחיק מאחורי קלאסיקה של הקהילה האפרו-אמריקאית. אחד הקטעים הכי מסומפלים בהיפ-הופ. והשקר הלבן על הבחור הלבן שעומד מאחוריה. בובי קולדוול. בחור לבן לגמרי, ממוצא אירי, גדל בפלורידה, ספג המון R&B ורגי ומוזיקה קריבית של מהגרים מהאיטי. אמא שלו הייתה חברה ממש טובה של בוב מרלי. אבא שלו היה מנחה בטלוויזיה, אז שואו ביזנס ובידור, היה הוא נתיב לגיטימי ואפילו מתבקש. בובי קולדוול מסיים בית ספר, עובר ללוס אנג'לס לנסות לפרוץ, הופך לגיטריסט של ליטל ריצ'ארד בשלב מסוים, אבל הוא מבין שזה לא מתקדם וחוזר הביתה למיאמי פלורידה. הלהקה הכי חמה שמגיעה מפלורידה באותו הזמן היא KC and the Sunshine Band. יום אחד הוא רואה איזה תמונה שלהם בעיתון ואומר, יאללה, נלך להציג את עצמי. והוא מגיע ומבלה איתם קצת. מפה לשם הוא שירי. מבינים שיש לבחור מה להציע, כולו חלקלק וסקסי. ובובי קולדוול מקבל החתמה בלייבל שלהם, TK Records. לייבל די רציני. חתומים שם פוקסי ובטי רייט ואניטה וורד שברקע, וכמובן קייסי אנד דה סאנשיין בנד, לייבל שמתעסק במוזיקה שחורה. ותחנות רדיו של שחורים זה הקהל שלהם, הלקוח העיקרי שלהם בעצם. הבעלים של חברת התקליטים, איש לבן בעצמו, מאמין במוזיקה של בובי, היא עושה לו טוב בגוף, אבל הוא חשש שצבע האור הלבן שלו עלול לפגוע לו בתוכניות. הם חוששים שם שזמר לא שחור לא יצליח לגעת בקהל השחור באותו האופן. אז הם עשו תרגיל. פעם, כשחברת התקליטים רצתה להגניב אומן שחור לקהל הלבן, הם פשוט לא היו שמים תמונה שלו על העטיפה. או איזה ציור, או איזה צילום מהגב. פה, הם עשו את אותו הדבר בדיוק, אבל הפוך. מנסים למכור תקליט לבן לקהל שחור.
1: I'm not gonna get the stations we need to play this record. With a white guy's face on the cover. In a rush to fix things, I drew out this silhouette of a guy on a park bench. So, oh, how secretive, you know.
0: בובי התיישב על ספסל, שם כובע, קליק במצלמה, קצת עיבוד אחר כך, ואופה, במקום הבלונדיני הלבן בין לבנים, קיבלת פתאום צללית שחורה ומסתורית, בלי פנים, בלי רמזים, שום דבר. רק השם, שאפילו הוא נשמע קצת שחור, ונותנים למוזיקה לדבר.
2: Guess you wonder where I've been. I searched to find the love within.
0: 78, אלבום יוצא.
2: I came back to let you know.
0: הצלחה גדולה, טריק מחזיק מים, להיט גדול, מצדים, גם של לבנים, גם של שחורים. אומרים יאללה, עוד צעד. מוצאים את הסינגל בתקליט מיוחד בצורת לב אדום כזה ליום האהבה של 79. שוב, בלי תמונה, בלי כלום, להמשיך לשחק על התחום המעורפל הזה.
1: The biggest accolade I ever got on this song was Billboard Magazine's award for the best new black artist of the year.
3: Really?
1: Shortly thereafter, the sad truth came out.
3: And
1: they give us, they take us away.
0: כמובן שאי אפשר להסתיר את זה לאורך זמן, כן? בובי מקבל הזמנה להיות הופעת החימום של נטלי קול, זמרת שחורה שמצליחה באותו זמן, והקהל, כולם שחורים, ומחכים שם לבובי לא פחות מלזמרת עצמה.
1: The first opportunity I got to do a major tour here was opening for Natalie Cole. Natalie's audience at that time, it was basically a black audience.
3: Sure.
1: Coming out to open the show, and it was 4,500 brothers and sisters. And folks, a hush came over the audience.
0: אנשים באלם, אבל יוצאים מהאלם הזה כשהם רואים שווייטי יודע לשיר ולזוז ולרגש. הקליפ של השיר אותה חוויה. השורות הראשונות הוא עוד יושב בצל על הספסל, ואז הוא פתאום מגיע לפרונט, ואתה רואה את אורו האירי הצח ואת השיער הבלונדיני החלק. אנשים מאבדים את זה. הטריק היה כל כך טוב בזמן אמת, וההונאה הזאת כל כך הצליחה, שהשיר נהיה ממש קנוני בקהילה. אנשים באלם גם היום, ב-2026, לגלות שבובי קולדוול הוא אדם לבן.
2: My friends wonder what is wrong with me.
4: Hold up. Hold up.
3: hold up.
4: Oh my God.
3: Hold up. Hold it on up. What is going
4: on? The voice.
3: Hold up. Is that Bobby?
4: I believe that's Bobby.
3: All my life.
5: After 34 years, I've just finding out that the man that sings What You Won't Do for Love is white. I don't know who I am anymore. I don't know what's real, what's not. I knew he was a black man. This man looked like Indiana Jones, and I don't know what to do with that.
6: Did not know it was a white guy, okay? All right, I hate to be that guy. You gotta admit, this white guy has a little bit of seasoning, okay?
0: גם היום בשימוש רציני, להיט טיקטוק גדול, סאונד בייט סופר ויראלי, כבר מהחצוצרות, אתה מבין שאתה הולך לראות משהו טוב, או טעים, או יוקרתי. יש לשיר הזה לפחות 50 קאברים, ולפי הוא סמפל, השיר סומפה לפחות 133 פעמים, מה שמוכיח שהוא אחד הסטנדרטים הכי חשובים של ההיפ-הופ כולו. for love של טופק שיצא אחרי מותו הוא הדוגמה הכי מפורסמת ששוב מוכיחה את הקשר העמוק בין קולדוול לבין האפרו-אמריקאים להיט אמיתי מהילדות שלהם וקולדוול הכי מלך שיש Pretty Fly for a White Guy

0: טופק, אריק וויליאמס, מסמפלים את בובי קולדוול. Do for love, 548 הכי טוב בעולם. היפ-הופ 90's. מהו שיר ההיפ-הופ 90's הכי טוב בעולם? חבר'ה, הימורים, עם כל שיר שאנחנו מנגנים, זה פחות שיר שאתם יכולים להמר עליו לעשירייה. הוואטסאפ 052-90-2002. עסק שחור בתאגיד, ראיתם כבר? אני מצא שאני ממליץ על זה כל תוכנית, כבר לא נעים, אבל מה אני אעשה? ממש סדרה מרגשת, רלוונטית מאוד בהקשר. בטח שחוזרים אל הראשון, הראשון, הראשון, הראשון. עם כל הכבוד לאשם תמיד. הראשון, ראשון, ראשון, ראשון, ראשון. המדויק והמזוקה.
1: המקום.
0: וגם יאיר ניצני הבין את זה בשנייה שהוא שמע אותו. נייג'ל האדמור, עסק שחור.
2: עכשיו תשמעו.

0: האדמור.
1: איזה איש נייג'ל האדמור.
0: כל יום שוכים אחריי פלש חדש, ה-IQ שלך.
1: אתם מכירים את הקטע הזה עם אמנות הלחימה שיש לו עם אלוף אביר? מישהו פה יודע על מה אני מדבר? אלוף אביר, אמנות הלחימה של נייג'ל האדמור, אתם לא מכירים את הסיפור הזה? הוא חי בחברון, אם אני זוכר נכון. והוא מתרגל אמנות לחימה, שהוא טוען שהיא אמנות לחימה יהודית עתיקה, שהכהנים היו לוחמים. ויש להם אמנות לחימה שנקראת אלוף אביר, שמבוססת על האלף בית הישראלי. והוא מראה לך את התנועות. זה א', ב', ג', ד', סרטון מדהים. מי שלא מכיר, תעזבו את הרדיו. אז אני מקריב את התוכנית. לכו תראו את הוידאו של נייג'ל האדמור, מסביר על מה זה אלוף אביר. תכלס זה היה צריך להיות המונולוג שלנו.
2: המקום ה-13.
1: מיס לורן היל, בהופעה הראשונה במצעד שלנו. יחד עם סנטנה, To Zion, תופיע שוב. אל דאגה, רוצים להמר איפה? 052-90-2002.

חמסה חמסה חמסה עכשיו, שעה ראשונה נגמרת. נגמרת כמו תמיד עם השיר שכמעט נכנס. לא הרבה זמן, ממש דקה וקצת. תקשיבו, לא הצבעתם לביסטי בויז בכלל, זה מאוד יחזב אותי. אם הייתי הולך לפי הדירוג הטבעי, אז גם בתור השיר שכמעט נכנס, הם לא היו נכנסים. אז קצת שיחקתי במספרים. חושב שכשהחייזרים יראו את המצעדים שלנו בעוד 2,000 שנה אחרי אפוקליפסה, שהם ידעו שידענו נכון. אינטרגלקטיק. חדשות ונחזור. ממש דקה של אינטרגלקטיק, פדיחה.

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר 4 משאבים שבמבצע ב-333 שקלים. בסניפים ובאתר, A-Sale.
2: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
6: סליחה, אני כבר כאן.
5: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
6: כרטיסים באתר מדעטק.
7: מי נתן לך רישיון?
8: ממי, כספי הפיקדון. הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת לימודי נהיגה בכל סוגי הרכב, כולל אופנוע, בבתי הספר המוכרים במשרד התחבורה. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
9: המקפצה שלך לאזרחות.
10: כולנו יודעים מה קורה כשנותנים לילדים שלנו לשחק בכלים של גדולים. שלום, כאן מיכל שימשי מהרלב"ד. הורים, ברור שלא תיתנו לילד לשחק במסור חשמלי, נכון? אז למה אתם נותנים לו לרכוב על טרקטורון חשמלי? כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 6. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. במועצת השלום טרם התייחסו לדיווח בפלסטין היום, לפיו היום התפרסם הסכם בנוגע לשלב השני של הפסקת האש ברצועת עזה. עוד דווח כי ההסכם קושר את נושא הנשק של הפלגים לנסיגה מוחלטת של ישראל, הפסקת החיסולים ויישום מלא של השלב הראשון של הפסקת האש. ממועצת השלום נמסר כי המסע ומתן נמשך כדי להביא ליישום ההסכם ולפירוק כל נשקו של חמאס הכבד והקל. כשבאנו לענייני ערבי, מועצור מציין שהמועצה חזרה על עמדתה כי לחמאס לא יהיה שום תפקיד עתידי בניהול הרצועה. המרד בבסיס שדה תימן, מחת גבעתי שמקה, תוקף את האירוע ובצהל טוענים כי חלק מהלוחמים חזרו לבסיס לאחר איומי המגד בעונשים משמעתיים. מדווח כתבנו בדרום אלישיב הראל.
14: מפקד החטיבה כתב ללוחמיו בתגובה כי האירוע שהתרחש בגדוד צבר הוא חמור ואין לו מקום בצהל בכלל ובחטיבת גבעתי בפרט, הוא יטופל במלוא הרצינות על ידי המפקדים, כך לדבריו. מוקדם יותר, הלוחמים יצאו מהבסיס כשהם קוראים קריאות גנאי נגד קציני היחידה, לאחר שמפקד הגדוד שבר מולם לוחות שעשויים מתכת ועליהן סיסמאות של המחלקות והפלוגות בגדוד. בשעות האחרונות, כמה לוחמים חזרו לבסיס ובקרוב התקיים מסדר נפקדות במסגרתו ינקטו צעדים נגד הלוחמים הנפקדים.
13: כוחות הביטחון עצרו מבוקשים וסרקו כ-170 מיקומים בכפר הפלסטיני בית אומר בגוש עציון במבצע רחב משותף לשבק, לצהל ולמשטרה. המבצע מגיע בעקבות ריב חמולות מתמשך בכפר שגרם לירי בלתי פוסק בתוך הכפר, שלפי הודעת צהל היווה איום גם על תושבי היישובים הסמוכים. כתבתנו ביהודה ושומרון עינה בנדרת מציינת כי כחלק מהמאמצים לאתר את ראשי החמולות, יחידת הגדעונים עצרה מבוקש שהיה מעורב בשימוש בנשק. כתב אישום מוגש נגד בנימין פרידריך בגין רצח הרב עמוס גואטה בנתניה לפני כחודש. על פי כתב האישום, פרידריך, בן 36, הגיע לבית הרב וביקש להתפלל לצד מיטתו, שלף סכין ודקר אותו 4 פעמים. לאחר המעשה הוא נמלט מהמקום ולבסוף נעצר. כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מציינת כי כתב האישום מייחס לו רצח בנסיבות מחמירות, חבלה חמורה והחזקת סכין שלא כדין. מזג האוויר, עומס חום כבד בכל רחבי הארץ. גם מחר יהיה שרבי. אלה החדשות שערכה תומר בלייס.
0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: הכי טוב בעולם. כל שבוע מצעד אחר עם עומר גפן.
16: 603, שעה שנייה, מעניינים, הכי טוב בעולם. כל שבוע מצעד אחר. אחרי ההצלחה המטרוללת של הרוק 2000 שבוע שעבר, אמרנו נמשיך עם הז'אנר עשור. היפ-הופ 90's היום, שעה ראשונה הייתה כיפית, מלא דברים טובים. בשעה הזו נשארו לנו כל הבנגרים. כל שיר כאן ראוי להיות במקום הראשון, אם לא לפחות בשלישייה. אז אכזבות תהיינה, אבל גם שירים טובים, אתם יודעים, אחד אחרי השני. יש משהו רק את הטובים ביותר נותרו. בר קאץ, ועידן אופן ברטל נדלר, נחושה. אז אני היום עם החברים הנהדרים שלי, גיא הניג'אר, יואב גולדברג, עידן עיני וטל דגן, אני עומר גפן.
15: המקום ה-12.
16: כמה דקות לשבע נגלה מהו שיר ההיפ-הופ 90's הכי טוב בעולם. זה ללא ספק אחד מהם. דרי וסנופ.

Dr. Dre, Snoop Dogg. So just chill till the next episode. עם הסיגנצ'ר של כל הגנגסטר ראפ, עם הקלידים האלה למעלה. דוקטור דרי. Nothing but a G-thing. 608, אנחנו גלגלץ. ממשיכים עם עוד אחד מתלמידיו של הדוקטור.

0: שלכם מתוך The Marshall Mathers LP הראשון ראשון ראשון שבו הכרנו את סלים שיידי My name is מספר את לבי ספרה שש ושתים עשר דקות הכי טוב בעולם מצד היפופ 90's 77 מתל קשיש עד זרזיר, 6 לדרום יוקנה אמירון, 65 עירון ומלפחם, 66 משמר העמק מגידו, החוף לצפון ינאי קיסריה, 4 לצפון השרון חדרה, הילון צפון יוסף תל ההלכה, דרום קקל הגרדיה, גאה לצפון עמוס לסירוגין מראשון ועד גבעת שמואל, גאה לדרום עמוס ממורשה עד מסובים, זה כיף עם הביט, אשדוד תל אביב עמוס מאשדוד צפון ועד חולות, אשדוד אשקלון מאשדוד עד אשקולות, אה... 443 עמוס ממחסום עופר ועד צומת שילה, תל אביב ירושלים עמוס משפירים ועד בן שמן, וירושלים תל אביב ממנהרת הארזים ועד חמד. סו בזהירות, 1-800-890-18, אנחנו מגיעים באופן רשמי וחגיגי לעשרת הגדולים.
1: המקום העשירי.

רק מקום 10 זה לא סביר, אבל אני לא לא אפעל על דעת עצמי כשהציבור ככה עומד מולי. מה אני אגיד לכם, פוג'יז, The Score, אחד האלבומים הכי טובים של ה-90s, Ready or Not, ו-Fuji Love, ו-No Woman No Cry, ועוד, ו-Killing Me Softly, הרבה הרבה. Ready or Not, במקום העשירי. 6:16, גלגלץ, בואו נמשיך לצעוד. המקום התשיעי. לורן עוד תופיע שוב בהמשך. רוצים להמר עם איזה שיר ובאיזה מקום?

נוטוריוס בי.איי.ג'י, ביגי עם היפנוטייז, במקום התשיעי. מודה שהפתעתם אותי בכמות ההצבעות לשיר הזה. זה יותר גדול מפוג'יז? טוב, נגיד, בסדר, יאללה. 6-19, גלגלץ, הכי טוב בעולם, היפ-הופ, 90's. והיפ-הופ 90's. תראו, לא גדלתי לא בברונקס, ולא בקומפטון, ולא בפילי, ולא בשום מקום כזה. ואני כטינג'ר גדלתי על הגדולים ביותר שלנו. שופים, בופים, קטעים וסחטנים.

אתם שמתם את תתקעו בחצוצרה במקום השמיני, וגם יהיה פיצוץ היה גבוה. ותראו, אני בפלייליסט המקדים שמתי את כל עטיפה של ממתק, כולו, כי כולו אופציה, ואיזה 4-5 שירים מ-7, כנען 2000 זה כבר 2000, אז זה לא רלוונטי לנו, ומי שילך אחר כך לדרך האפליקציה, או דרך הסטורי, או דרך הזה, לפלייליסט המשלים של התוכנית, עוד שעות רבות של היפ-הופ מעולה, מהעשור המעולה הזה.

0: כאן מה שיקרה.
1: כבוד גם לפישי הגדול, אם כבר, 6.24, גל גלץ, מקום שביעי. Yes.
2: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn
1: Warren G.
2: But you can't be any geek off the street. Got to be handy with
1: beat him יותר deep. Regulators. כבדים טובים כאלה מאהובים עליי באופן אישי, כיף שגם

0: 6.28, הכי טוב בעולם. היפופ 90's במצעד של השבוע. תקציר הדיווחים, חוט תקציר קצר מאוד.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעת.
0: 77, תל קשיש זרזיר, 6 לדרום יוקנה אמירון, 65 עירון ומלפחם, 66 לדרום משמר העמק מגידו, היתר בלי שינוי, סו בזירות, 1-800-891-8.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים.
9: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
0: 6:30, אנחנו בישורת האחרונה, נשארו לנו 6 שירים בסך הכל. אנחנו הכי טוב בעולם כאן בגלגלץ. בוחנים בכל שבוע נושא אחר, מצעד אחר, והשבוע היפ-הופ 90's. השיר במקום השישי, אהוב וגדול ופופולרי. מרגיש לי שבזמן אמת הוא לא היה כזה, שאם היינו מנהלים מצעד דומה שנים אחורה, שיר הזה לא היה מגיע גבוה מדי. אבל בזכות אנה קנדריק ופיץ' פרפקט, הסרט הזה עם הקפלה, לדעתי

ופיץ' פרפקט, הסרט הזה עם הקפלה, לדעתי, הרבה בזכות הסצנה שם בסוף שהם שרים את השיר כזה ביחד. השיר עלה וחזר, ואולי קצת טיק טוק, ואולי קצת אינסטגרם, ואולי קצת זה, ובדור שלנו, אנחנו החלטנו, במובן מסוים, שזה שיר שראוי היה להיות מוערך יותר כבר אז.

בלק סטריט, דוקטור דרי, נו דיגיטי.

No diggity, no doubt, Black Street, דוקטור דרי, המקום השישי של ההיפ-הופ 90's. טוב, ככה אתם אומרים, 636, גלגלץ, חמשת הגדולים, חמשת הגדולות אולי, עם הגדולה מכולן. לורן היל, שמענו אותה בשעה הקודמת בסולו, שמענו אותה כאן עם הפוג'יז, והנה שוב היא, יחד עם נאז, If I Rule the

קצת גבוה לטעמי. בסדר, לא מתלונן. 6:40 בכבישים אותו דבר, עשו בזהירות, מי שבפקק יודע. 1-800-891-8 זה לנושא הזה, כל מה שקשור למוזיקה ולשידור ולמצעד הכי טוב בוואטסאפ 052-90-2002. אנחנו עם ארבעת השירים הגדולים עכשיו, הזדמנות כמעט אחרונה לאמר מה מקום ראשון. אני רואה שאני שוב קצת קצר בזמנים, אז השירים הבאים קצת יאכלו אותה.

הרבה מכם חשבו שזה יהיה המקום הראשון. לא רחוקים. מקום רביעי,

streets. Still got love for the streets. Dr. Dre וסנופ דוג. Still Dre, Still D.R.E. 649 גלגלצ הכי טוב בעולם, מצעד היפופ 2000. זה מצעד שבו זה השירים שאתם חושבים עליהם הם או ראשון או שני, כי יש שני שירים שהם בטופ של המצעד הזה, וברגע שאני אעשה פליי על המקום השני, כולכם תדעו מה המקום הראשון. אני באסכולה שחושבת שזה המקום הראשון האמיתי. אבל הצבעתם לאו פי שתיים יותר. אז במקום השני, במקום השני, שוב דוקטור דרי ושוב טופאק.

לכם על התגובות, גם לפני שעזרו לנו להרכיב את המצעד ולבחור את השירים, וגם תוך כדי. תודה רבה לגיא הניג'ר, יואב גולדברג, עידן עיני, טל דגן, אני עומר גפן, גוני כהן תהיה כאן אחריי. אנחנו ניפגש כאן מחר ב-12. טס הביתה לסיים את הפרק ההזנה מודרכת שלי מתוכנן למחר, אם הכל ילך כשורה. אז מחר פרק חדש. בפער של פי שתיים מהמקום השני בהצבעות שלכם. קלאסיקה, ענק, האם זה הראשון? עובדתית כן, אבל בסדר. במצד הבא תהיו יותר טובים, אה? קוליו, גנג.

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות המציעה את A-Sail, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מפוח שואב חשמלי שבמבצע ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
4: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
5: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
6: שלום, אני נופית זנוע, בוגרת מדעי ההתנהגות במסלול הכלבנות הטיפולית במרכז אקדמי פרס, וזאת שלג. אינטור פלוס בכלבנות הטיפולית קיבלתי תעודה מקצועית כבר במהלך הלימודים לתואר, והיום אנחנו מטפלות באנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, חרדה וקשיי קשב.
7: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
6: הרשמה בעיצומה.
8: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה, שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
9: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
10: סליחה, אני כבר כאן.
9: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
10: כרטיסים באתר מדעטק.
11: מתחתנים? מזל טוב. ועל ההסכם לכבוד הדדי כבר שמעתם? אתם מוזמנים להצטרף לאלפי הזוגות שכבר חתמו על הסכם קדם נישואין, היכול לסייע במניעת סרבנות גט ומרבה אהבה ושלום. חפשו בגוגל את ההסכם לכבוד הדדי המחודש, ושיהיה במזל טוב.
12: אני מתארת לעצמי שכשאתם שומעים טרקטורון חשמלי עובר לכם בראש, כיף, טבע, תחושת חופש ועצמאות, אבל מה שצריך לעבור לכם בראש הוא, בחמש השנים האחרונות נהרגו או נפצעו קשה 51 ילדים, בני נוער וצעירים בתאונות במעורבות כלי שטח חשמליים. כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. הורים, האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל השעה 7, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. גורם מדיני מבהיר כי לא תהיה נסיגה ישראלית מהקו הצהוב ברצועת עזה לפני פירוק מלא של חמאס מנשקו ופירוז רצועת עזה. זאת ברקע הדיווחים לפיהם יפורסם הערב או מחר הסכם ובו נסיגה ישראלית מלאה בתמורה לפירוק חמאס מנשקו והעברתו לוועידה פלסטינית בפיקוח מועצת השלום. הגורם המדיני הוסיף כי ישראל דורשת את הוצאת הנשק מעזה כתנאי מקדים לכל התהליך, וכי במסמך המדובר אין מענה מספק לדרישות אלה, וישראל העבירה את השגותיה בנושא לחבר מועצת השלום טוני בלייר. עוד טען הגורם כי נושא רצועת עזה כלל לא עלה בפגישת ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ, ידיעה שהעבירה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. המרד בבסיס דה תימן, מפקד חטיבת גבעתי נתנאל שמקה, תוקף במכתב לחייליו. בצהל אין מקום לפגיעה במשמעת, האירוע יטופל במלוא הרצינות. חלק מהלוחמים חזרו לבסיס לאחר האיומים בעונשים משמעתיים. מדווח כתבנו אלישיב הראל.
16: מפקד החטיבה כתב ללוחמיו בתגובה כי האירוע שהתרחש בגדוד צבר הוא חמור ואין לו מקום בצהל בכלל ובחטיבת גבעתי בפרט, הוא יטופל במלוא הרצינות על ידי המפקדים, כך לדבריו. מוקדם יותר, הלוחמים יצאו מהבסיס כשהם קוראים קריאות גנאי נגד קציני היחידה לאחר שמפקד הגדוד שבר מול המלוחות שעשויים התכת ועליהן סיסמאות של המחלקות והפלוגות בגדוד. בשעות האחרונות כמה לוחמים חזרו לבסיס ובקרוב יתקיים מסדר נפקדות במסגרתו ינקטו צעדים נגד הלוחמים הנפקדים.
15: החות'ים בתימן עמדו מאחורי המתקפה נגד סעודיה השבוע משטח עיראק, תוך שתיאמו עם קבוצות חמושות עיראקיות. כך מסרו שני גורמים סעודיים לרויטרס. בתגובה, סעודיה ביצעה אתמול תקיפות אוויריות משותפות עם ארצות הברית על אתרים עיראקיים שלטענתה קשורים למתקפה. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שירה טר. כוחות הביטחון עצרו חשוד בפעילות טרור בשרון. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
17: לאחר שלפני כשלוש שעות תושבי המועצה האזורית דרום השרון קיבלו הודעה מהמועצה על חשש לאירוע ביטחוני בגזרתם בעקבות זיהוי תנועה ערה של כוחות באזור, התברר שמדובר בניסיון לעצור את החשוד ולא באירוע ביטחוני ממשי. הוא נעצר באזור טייבה על ידי שב"כ וכוחות מיוחדים בעקבות מידע על מעורבותו בטרור, טרם ידועים פרטים נוספים על הפעולות המיוחסות לו.
15: ומזג האוויר למחר חם מהרגיל עד שרבי. עומסי חום כבדים ישררו ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך אודי הצורף, על הביצוע הטכני עידן אלה. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר.
0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
18: גוני כהן, עושה לי את הדרך.

משינה, מזכיר לי שבאמת ההופעה שלהם הייתי לפני שנה וחצי, שנתיים מהטובות שהייתי בשנים האחרונות, הטובות והמקצועיות, באמת יובל בנאי הוא איש פיין ברמות הגבוהות ביותר, הוא עולה לבמה והוא צלול והוא חד והוא כיף, חליפה כמו שצריך. אתם על גלגלת, 7 דקות אחרי 7, כיף שאתם איתנו, תודה שאתם איתנו. הבנתי שעומר עשה כאן כיף גדול לפני שהגעתי, הכי טוב בעולם, היפ-הופ 90's, אין שאלה בכלל שזה גנגסטה פארדייז, ואמרתי לו אני מחכה לרגע שתעשה מצעד כזה על היפ-הופ 2000, ואנחנו ניתן את הראש בראש הזה של Lose Yourself מול הפינאלי, והוא אמר לי, ברור שהפינאלי לוקח. אני לא יודעת באיזה טים אתם נמצאים, אני גם עם עומר בטים הפינאלי, אבל זה קרב מורכב עם Lose Yourself. טוב, מי איתנו כאן באולפן? יש לנו את גיא ניג'אר שעורכת, ויואב גולדברג, נועה קולטר טכנאית, אני גוני כהן, על המוזיקה, בהופעת אורח, כן? רונה במקום שיון ג'ירקאובה, כבר התרגלנו אליה, כבר התרגלנו לשם, אבל תהיה פה רונה רוגנר כהן. טוב, מקווה שיהיה לנו כיף. השתדלנו. מיטב המוחות שיש לנו עמלו על התוכנית. הנה דנה בלי.

אתם על גלגלץ, זו דנה ברגר עם נותרנו נואב, ועכשיו יש לנו באמת את הפריבילגיה, את הפריבילגיה לחגוג יום הולדת לקייט בוש, היא בת 68 היום, אז קודם כל מזל טוב מאיתנו, בטוחה שחיכית לזה קייט, והנה זה הגיע. דברים טובים, צריך לחכות בשבילם בסבלנות. אז קייט בוש, באמת אחד מהקולות המקוריים והחשובים בתולדות הפופ, זה קצת איזו אמירה גרנדיוזית, אבל היא כל כך במקום, והשיר שאנחנו ננגן הוא Wuthering Heights, ענקת גבעים. היא בעצם כתבה אותו בגיל 18, היא ראתה את הדקות האחרונות של העיבוד של BBC לספר הזה, של אמילי ברונטה, וכאילו היא פשוט הוקסמה, היא הוקסמה בעצם מהדקות האחרונות, ובמשך הרבה מאוד זמן היא בכלל לא לקחה את עצמה, ומה שנקרא אפילו קראה את הרומן בשלמותו. אגב, ראיתי כל מיני מקורות סותרים לגבי זה, שאולי היא עד היום לא באמת ישבה וקראה עד הסוף את ענקת גבעים, אבל את השיר היא הצליחה לעשות באמת בצורה המבריקה הזאת, המשונה הזאת, הביזרית, התיאטרלית, עם הקול הגבוה וההגשה המשונה, והנה זה. אגב, סתם שתדעו, קייט בוש, מי שגילה אותה, דיוויד גילמור, כשהייתה בת 16, אני חושבת.

0: Kings of Leon. אתם על גלגלצ 721. אנחנו עם כמה עדכונים מבחוץ. 6 לצפון עמוס ממחלף בקג'אט עד אינטוט 65, ממחלף עירון עד צומת ומלפחם, איילון דרום מקקל עד לגוארדיה, אשדוד תל אביב מאשדוד צפון עד חולות, אשדוד אשקלון, אשדוד עד צומת אשקולות, תל אביב ירושלים ממחלף שפירים עד בן שמן, בהמשך עמוס ממחלף לטרון עד שורש. עכשיו חדש לבר צברי, שיר טוב בעיניי. אין פה איזו בשורה, כלומר אין פה המצאת גלגל, שלא לומר המשך טבעי של מה שאנחנו שומעים, אבל זה טוב.
1: דוהרים על אופנוע ברחובות תל אביב,
0: ובר צברי זמר פגז.

0: כאמור, זה שיר טוב, וזה בר צברי, ובעיקרון זה מתכון שעובד יחד. אני פשוט מבחינתי, מנקודה מסוימת, הכל מאוד מאוד מה יהיה מחר של פר תעשי, ואתם יודעים, זה עובד וזה טוב, אז אולי זה גם לא בסדר שאני מציינת את זה, אני לא יודעת, אבל אבי אוחיון שם, ואי אפשר לפספס את החתימה שלו. אוי! ובעצם התכנסנו לרגע הזה, זה ובן, שיר החופש האולטימטיבי, שיר העושר האולטימטיבי, שיר הסנטר האולטימטיבי, הסנטר העצמי.
1: נוגעת בכתפך, אתה מסית את המבט, היכן היינו כל חיינו.
0: ככה נשמע עם נון.

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בינלאומי. ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
0: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
7: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
8: גוני כהן עושה לי את הדרך.

פה את Ring My Bell של אניטה וורד מ-79. איזה טוב זה. You can ring my bell, ring my bell. גם יש פה קטע, כי בדרך כלל ראפרים בריטים הרבה יותר מה שנקרא יהירים וקשוחים, והוא דווקא לא כזה בדמות, הוא מביא משהו שהוא יותר כזה ביטחון עצמי, ויותר איזה קריזמה ושנינות, ועושה פה עבודה מאוד יפה, ובכלל, אז H, וזה נקרא R&B, Ring My Bell, ועכשיו חברים, עזבו. תמיד כשרוצים לשבות את ליבי, זורקים איזה ג'סטין, זורקים איזה סמיץ, ככה אני יודעת שיש עורכת חדשה.

מעטים הדברים עם סקס אפיל בסדר הגודל הזה. באמת, האלבום הזה וההפקה הזאת של טימבלנד וג'סטין, באמת, ברגע הזוהר שלו. אתם על גלגלת, 18 דקות לפני 8, בואו רגע נגלה מה קורה בחוץ, יש לצפון עמוס מקסם, עדיה, לילון דרום, מקקל עד לגוארדיה, תל אביב ירושלים, מהנבה עד חמד, ושימו לב שתל אביב ירושלים יחסם הערב ב-10, עד מחר בשעה 10 בבוקר, ממחלף הראל עד מוצא, יש שם עבודות, ובירושלים בגין לדרום יחסם הערב ב-8, ממש אותו, ועד מחר ב-10 בבוקר, ממחלף יגאל ידין עד מחלף גבעת שאול. גם במקרה הזה, בגלל עבודות,

נטשה, עוד אם אל תתפשטי לי, איזה לחן יפה זה של ארקדי. מילים משותפות שלו עם מיכה. תענוג אמיתי. אתם על גלגלץ. חוברים להילה רוח מתוך האלבום של השחור זוהר שיצא ממש לפני כמה חודשים, נגיד ארבעה. מקווה שאני לא טועה, השיר הזה נקרא טבע.

דיוויד בואי עם Ashes to Ashes, אחד מהבואי זה אהובים עליי. הרבה פעמים רואים את השיר הזה כהמשך לספייס אודיטי, חזרה למייג'ור טום שנמצא בחלל, עוד פעם מנסה ליצור קשר עם גראונד קונטרול, אבל הם באמת מתייחסים עליו כרגע כפשוט יצור הזוי שנתון למשני תודה, נגיד את זה פשוט ככה. אז זה בואו עם Ashes to Ashes, ועכשיו לחברים קרובים שלו, ארקיד פייר, היה שם באמת חברות יפה, גם מקצועית, גם אישית, אפילו באלבום שעקב לאלבום שמתוכו לקוח השיר הזה, אלבום אחר כך רפלקטור, שהוא אלבום מטורף. הם אפילו שיתפו פעולה. אז הנה ארקיד פייר. שיר נדיר.

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו שולחן מתקפל ברוחב 1.20 מטר שבמבצע ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
2: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
7: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
8: כולנו יודעים מה קורה כשנותנים לילדים שלנו לשחק בחילים של גדולים. שלום, כאן מיכל שימשי מהרלבד. הורים, ברור שלא תיתנו לילד לשחק במסור חשמלי, נכון? אז למה אתם נותנים לו לרכוב על טרקטורון חשמלי? כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלבד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל, השעה 8. שלום רב, באולפן לינוי וורבי, עם מה שקורה עכשיו. גורם מדיני מבהיר כי לא תהיה נסיגה ישראלית מהקו הצהוב ברצועת עזה לפני פירוק מלא של חמאס מנשקו ופירוז רצועת עזה. זאת ברקע הדיווחים לפיהם יפורסם הערב או מחר הסכם ובו נסיגה ישראלית מלאה בתמורה לפירוק חמאס מנשקו והעברתו לוועדה פלסטינית בפיקוח מועצת השלום. הגורם המדיני הוסיף כי ישראל דורשת את הוצאת הנשק מעזה כתנאי מקדים לכל תהליך וכי במסמך המדובר אין מענה מספק לדרישות אלה וישראל העבירה את השגותיה בנושא לחבר מועצת השלום טוני בלר. אותן הגורם כי נושא רצועת עזה כלל לא עלה בפגישת ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ. ידיעה שהעבירה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. מרד לוחמי גבעתי בבסיס דה תימן. רוב חיילים שבו אל הבסיס כמאה עזבו בסך הכל במהלך האירוע. מדבח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
12: רובם הגדול של לוחמי גדוד סבר של גבעתי שנפקדו היום מבסיס דה תימן חזרו אל הבסיס למעט מחלקה אחת. בצהל אומרים כי החיילים שהובילו את המרד ישפטו ויטופלו משמעתית, אך יתר החיילים שחזרו לבסיס לא צפויים לעונשים. בצהל מגבים את החלטתו של מפקד הגדוד לטפל באירועי צעירות וותיקות בגדוד. מפקד האוגדה ומפקד חטיבת גבעתי הגיעו לבסיס דה תימן לשיחות עם המפקדים והחיילים.
11: נעצר חשוד בניפוץ דלת מערכת חדשות 12 והשארת מכתב איומים בבניין, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
13: החשוד תושב רמת גן כבן 40 נחשד שריסס כתובות גרפיטי מול כלי תקשורת נוספים בהם חדשות 13 וגלי צהל ונעצר כבר בעבר בעקבות זאת. בשנים האחרונות הוגשו נגדו שני כתבי אישום בגין ריסוס כתובות גרפיטי שונות, האחת על חומת מבנה הקריה בתל אביב והשנייה כתובת בגנות מערכת המשפט שרוססה על קיר בית משפט השלום בתל אביב.
11: 55 מדינות החברות בארגון וופא הודיעו שיחרימו את משחקי גביע העולם אם התוכנית להפרטת חלק מטורניר גביע העולם תצא לפועל. זאת לאחר שנשיא פיפא אינפנטינו הציע למכור חלק מהזכויות הכספיות של הטורניר למשקיעים פרטיים. כתב הספורט ליעד נמת מזכיר כי ההתאחדות הישראלית לכדורגל היא חלק מוופא, ועל כן תהיה חלק מהחרמת התחרויות הבינלאומיות. ומזג האוויר למחר, חם מהרגיל עד שרבי, עומסי חום כבדים ישררו ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
14: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ. כפוף לתקנון.
9: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
15: גוני כהן עושה לי את הדרך.

מיץ, there's a light. אתם על גלגלת, 6:08. האמת שלא מזמן, חגגנו 40 שנה. The Queen is dead. לא חגגנו מספיק חזק. אני על זה, אני מבטיחה שיהיו חגיגות. לעניין, תנו לי כמה זמן. תודה שאתם איתנו, כאן באולפן, יואב גולדברג ונועה קולטר, אני גוני כהן, גם היה לוברמן פה. על המוזיקה, רונה רוגנר כהן, ועכשיו חברים, גרייסי אברמס, חדש שלה, היא מתוקה, היא יפה. יש לה בן זוג באמת משכמו ומעלה, פול מסקל. מאחלת לכל איש ואיש. Hit the wall.

סיוון שביט, עם ללב שלי אין בית, אתם על גלגלץ. השיר הבא שננגן, באמת, באמת שיר שאני כל כך כל כך אוהבת. אני מאוד אוהבת באופן כללי שירים שנוגעים בשינויים שזוגיות עוברת, מכל מיני סיבות, אבל דודו מצליח לדייק כאן את הנקודה הזאת, שאנחנו לפעמים מגיעים למצב שמסתכלים על הזוגיות ואומרים, זה לא מתכנס, יש את מה שאתה רצית שאני אהיה, ויש את מה שאני רציתי שאתה תהיה, וזה לא קורה. זה לא קורה. ועכשיו, בין הרצון הזה שלא התממש, יש בית, ולא נכנס אור. חמוד שלנו דודו.

0: לא נכנס מספיק אור.
1: על הכבוד לזוגיות אחת ולאושר ולהתנגש במציאות לא קל.

אתם על גלגלת, איזה שיר יפה זה של אינקסס, שימו לב שיש לצפון, עמוס מקסם עד אייל, איילון דרום מקקל עד לגוארדיה, תל אביב ירושלים, מהענבה עד חמד, אלה העדכונים שלנו. הנה אוליביה דין. שיר בעיניי שאי אפשר כבר לשמוע, אבל זה מה יש. נכון, הוא כבר חצה את הקו הזה של אי אפשר לשאת קצת.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לסיג ששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
1: ההזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשתית?

0: ממנו סיסמה, פרטי תשלום, אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
1: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
2: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
4: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
5: גוני כהן עושה לי את הדרך.

Let's go crazy, אתם על גלגלץ 6 לצפון, עמוס מקסם עד אייל, איילון, דרום מקקל עד לגוארדיה, תל אביב ירושלים, ענבה עד חמד, וגם שימו לב שכביש תל אביב ירושלים יחסם הערב ב-10 עד מחר ב-10 בבוקר, מהראל עד מוצא בירושלים בגין לדרום כבר חסום, והוא יישאר ככה עד מחר ב-10 בבוקר, מיגאל ידין עד מחלף גבעת שאול. חדש למרגול, לשיר וליהנות.

גלגלת, זו הייתה מרגולים לשיר וליהנות. טוב, תראו, כל כך הרבה מילים נשפחו בשבועיים האחרונים, בעיניי לחלוטין בצדק, על זהב שחור, הדוקו של כאן 11, על תולדות ההיפופ הישראלי. באמת, אסתטיקה נדירה, כזאת גם שהיא כל כך נאמנה לז'אנר ולקהילה ולמה שהדבר הזה מנסה להביא, באמת שזה לא רק בהיבט המוזיקלי, גם בהיבט הוויזואלי, וזה הרי ז'אנר שהוא כל כך ויזואלי מטבעו, וכיף גדול, באמת, אני צפיתי בענה אדירה, אדירה בשני הפרקים הראשונים, הפרק השני, ברור שהוא כבר, אתם יודעים, הרגשתי שהוא מגרד אצלי את ההתרגשות הדמעות, כשראיתי את החבר'ה של שבק סמך מתארים את הסיפור שלהם עם כל מה שקורה במדינה בשנות ה-90, וזה כבר כמובן פוגש אותי, ואיך שאני גדלתי עליהם וראיתי את אחים שלי שומעים את שבק, וגדלים לתוך התודעה הזאת של מי זה נימי ומי זה מוקי ופילוני, אז אני סופר ממליצה. השיר שננגן, שמעתי שהיוצרים של הסדרה, כשהם הגיעו לעשות את הפיץ' כזה, כשהם רצו למכור את הסדרה לכאן 11, מה שנקרא לקבל תקציב מספיק גבוה כדי לייצר אותה, הם פשוט באו ועשו, פשוט עמדו ושרו את הפינאלי, כי הם אמרו, זה צריך לתת החותמת הסופית. זה שיר שכולנו, כל הדור שלנו, יודע בעל פה ואין גדול ממנו. אני מחכה כבר לפרק הבא שיהיה על תחילת שנות האלפיים.

אתם על גלגלץ, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה ליואב גולדברג, לאייל אוברמן, לרונה רוגנר כהן על המוזיקה, אני גוני כהן, יניב יוסף אחריי. איזה יופי של שיר זה. אני חושבת שזה, ו-Hopelessly Devoted to You, זה באמת הפנינים של הפסקול של גריז. לא הכל מוצלח, חלק בלתי נסבל, אבל מה שטוב טוב. תודה שהייתם איתנו, ויאללה, הנה נועם ביטן. תמיד רוצה עוד, זה בסדר. צריך לדעת להסתפק גם במה.

0: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
1: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: מתחתנים? מזל טוב! ועל ההסכם לכבוד הדדי כבר שמעתם? אתם מוזמנים להצטרף לאלפי הזוגות שכבר חתמו על הסכם קדם נישואין, היכול לסייע במניעת סרבנות גט ומרבה אהבה ושלום. חפשו בגוגל את ההסכם לכבוד הדדי המחודש, ושיהיה במזל טוב!
6: אני מתארת לעצמי שכשאתם שומעים טרקטורון חשמלי עובר לכם בראש, כיף, טבע, תחושת חופש ועצמאות, אבל מה שצריך לעבור לכם בראש הוא, בחמש השנים האחרונות נהרגו או נפצעו קשה 51 ילדים, בני נוער וצעירים בתאונות במעורבות כלי שטח חשמליים. כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. הורים, האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. גורם מדיני מבהיר כי לא תהיה נסיגה ישראלית מהקו הצהוב ברצועת עזה לפני פירוק מלא של חמאס מנשקו ופירוז רצועת עזה. זאת ברקע הדיווחים לפיהם יפורסם הערב או מחר הסכם ובו נסיגה ישראלית מלאה בתמורה לפירוק חמאס מנשקו והעברתו לוועדה פלסטינית בפיקוח מועצת השלום. הגורם המדיני הוסיף כי ישראל דורשת את הוצאת הנשק מעזה כתנאי מקדים לכל תהליך, וכי במסמך המדובר אין מענה מספק לדרישות אלה. צהל החליט לשחרר ממילואים את חברי כיתות הכוננות ביישובים הממוקמים במרחק 4-7 קילומטרים מגבול רצועת עזה. בכל יישוב יישאר הרב שץ במילואים. ההחלטה תיכנס לתוקף בימים הקרובים. ביישובים הממוקמים ב-4 הקילומטרים הצמודים לגדר, המצב לא ישתנה. מרד לוחמי גבעתי בבסיס תימן. רוב החיילים שבו אל הבסיס, כמאה עזבו בסך הכל במהלך האירוע. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
10: רובם הגדול של לוחמי גדוד צבר של גבעתי שנפקדו היום מבסיס שדה תימן חזרו אל הבסיס למעט מחלקה אחת. בצהל אומרים כי החיילים שהובילו את המרד ישפטו ויטופלו משמעתית, אך יתר החיילים שחזרו לבסיס לא צפויים לעונשים. בצהל מגבים את החלטתו של מפקד הגדוד לטפל באירועי צעירות וותיקות בגדוד. מפקד האוגדה ומפקד חטיבת גבעתי הגיעו לבסיס שדה תימן לשיחות עם המפקדים והחיילים.
9: חשוד נעצר בניפוץ דלת מערכת חדשות 12 והשרת מכתב איומים בבניין, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
11: החשוד תושב רמת גן כבן 40 נחשד שריסס כתובות גרפיטי מול כלי תקשורת נוספים בהם חדשות 13 וגלי צהל ונעצר כבר בעבר בעקבות זאת. בשנים האחרונות הוגשו נגדו שני כתבי אישום בגין ריסוס כתובות גרפיטי שונות, האחת על חומת מבנה הקריה בתל אביב והשנייה כתובת בגנות מערכת המשפט שרוססה על קיר בית משפט השלום בתל אביב.
9: ארבעה חשודים בהם שני קטינים נעצרו בחשד למעורבות בירי לעבר אולם אירועים אמש באשדוד בזמן שהתקיימה בו חתונה. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי הארבעה יובאו מחר לדיון הערכת מעצרם. ומזג האוויר למחר, חם מהרגיל עד שרבי, עומסי חום כבדים ישררו ברוב אזורי הארץ. בעקבות גל החום החריג חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
7: מוזיקה זה גלגלת.
12: יניב יוסף עושה לי את הערב.
7: גלגלת עם החיילים והחיילות.

Spice Girls, To Become One, או To Become One, אם רוצים לקחת את זה לכיוון של איזה מסר בודהיסטי מעניין. גלגלת, סלן, מה המצב? 9:07, אנחנו כאן ב-50, מריחים את הסופש, באים עם אחלה מוזיקה שבחר לנו טל דגן, לחתום את השבוע הזה, להמתיק את הכניסה ליום שישי, עם דניאל פרמר שושני על הסאונד, יואב גולדברג על דיווחי התנועה, אני עניב יוסף, ולפני מה, שבוע, שבועיים בערך, נועם קליינשטיין התארחה אצל דלית רצ'סטר בגלגלייב. עשתה פה קאבר לפאר טאסי, זה זמין באפל מיוזיק, ספוטיפי, יוטיוב, מה שתרצו, של גלגלץ כמובן. 06

0: מרווין גיי, סקשואל הילינג. וואי וואי, איזה איש ואיזה וייב. תראו, גלגלץ מהכבישים, יש לנו שני דברים, שני דברים בפינו. כביש 6 לדרום, עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, ותל אביב ירושלים, עמוס מכיוון ענבה עד חמד. That's all, מה שנקרא. בינתיים, פלד ונסטי רוד.
1: עזבת בית, תרקת דלת, יצאת לדרך ולא אמרת ביי. את בסוף תמיד חוזרת אליי. תגידי

0: אין, הדג נחש יודעים את הגישה. לא מוותר, אנחנו לא מוותרים, אנחנו עם אף למעלה, ראש מור... אף למעלה זה לא המילה. אנחנו עם ראש מורם. נצא לכמה עוד קצרות גלגלץ, ואז נחזור עם פארל וויליאמס, קלווין הריס, קייטי פרי, ביג שון, יכולים לנחש איזה שיר? לא יודע, אולי? גלגלץ.
1: כולנו מכירים את השיר הזה.
2: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
1: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
3: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
1: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
1: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
7: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: מוזיקה זה גלגלת.
10: יניב יוסף עושה לי את הערב.
0: חזרנו וכמו שהבטחנו, קולה בענק. קלווין הריס, פארל וויליאמס, קייטי פרי, ביג שון. זה נקרא פילס.

0: Cool and the Gang. She's so fresh. She's so fresh, huh? She's so fresh. Fresh, 9:40, גלגלץ. מהכבישים. שני דברים עדיין. 6 לדרום עמוס מאוד, מכיוון נחשונים עד בן שמן, זה בגלל תאונה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מכיוון ענבה עד חמד. עשו בצ'יל חברים, כן, 5 בערב, וראש טוב, וכיף חיים, אבל זה זהירות עם הרגל על הגז, בוטח בכם. עכשיו אנחנו נשכים עם הפאנק, עם מרגי.
1: תני לי להגיד לך משהו.
0: תני לו.
1: את בטח לא מלאך, אבל יש בך...

זה בדם שלי, טדי נגוסה עם יסמין מואלם, גלגלץ, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, תישארו איתנו גם לשעה הבאה, כי אנחנו כאן אחר כך חדשות ואז נחזור, ועד החדשות. פלורידה וטי פיין. לא.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הערב.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו באשקלון, שלום, גדוד 931 של חטיבת הנחל.
3: משדרים לכם מערב גדודי של גדוד צבר של גבעתי.
4: עם מחזור 128 בצוללן.
5: באנו להרים לחיילים וחיילות שבאו להתרענן.
6: מבית הספר להגנה אווירית.
4: מכנס, החיילים הבודדים של חטיבת גולני.
3: מוצב נחל עוז, יש פה חבר'ה מחטיבת ירושלים, אפשר להרים.
7: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-9. 90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
8: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכולה לראות. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
9: חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך.
8: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפ-הופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
10: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
11: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים.
12: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
15: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: גלי צהל, השעה 10. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. צבא איראן פתח בתקיפה נגד הבסיס האמריקני שייח' איסא שבבחריין. כך דווח בכלי תקשורת ממלכתיים בטהרן. מוקדם יותר, ארצות הברית פרסמה עיצומים חדשים נגד חברת התעופה מהן אר, שמטיסה את אנשי משמרות המהפכה וכן כלי נשק וחטב"מים איראניים. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מציינת כי העיצומים יחולו על 6 גופים המשמשים כסוכני מחירות עבור החברה במזרח ובאירופה. ניסיון פיגוע בשומרון, מחבל נוטרל לאחר שהאיץ את רכבו לעבר כוח צהל. אין נפגעים לכוחותינו. כתבתנו יעל חדד מציינת כי הכוח ביצע נוהל מעצר חשוד שכלל ירי לעבר המחבל שלא נענה לקריאות הלוחמים לעצור. צהל החליט לשחרר ממילואים את חברי כיתות הכוננות ביישובים הממוקמים במרחק 4-7 קילומטרים מגבול רצועת עזה. בכל יישוב יישאר הרב שץ במילואים. ההחלטה תיכנס לתוקף בימים הקרובים. ביישובים הממוקמים ב-4 הקילומטרים הצמודים לגדר, המצב לא ישתנה. עשרות בני אדם מפגינים כעת מחוץ לביתו של שר הביטחון ישראל כץ בקריאה לשחרור טלי נון דרדיק מצו ההגבלה המנהלי שהוצא נגדו. דרדיק חשוד בהשתתפות בתקיפה אלימה בבקעת הירדן, והוא שובט רעב בתא מעצרו כבר 25 יום. בעקבות זאת, השר כץ הורה לפני יומיים לבטל את הצו שהוציא אלוף הפיקוד בלוט נגדו. בלוט ערער על הוראתו של שר הביטחון לבית המשפט הצבאי, ודרדיק נשאר במעצר. אחיו עידן דרדיק טען בהפגנה, הלחץ על ישראל כץ משפיע, אני יודע את זה מכמה אנשים ששוחחו איתו. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. כדורגל מסיבוב המוקדמות השני במוקדמות הקונפרנס ליג. ביתר ירושלים בפיגור 2-1 נגד אייק לרנקה הקפריסאית בדקה ה-60 במשחק. בסיכום צמד המשחקים התוצאה היא 2-2 לאחר שביתר ניצחה 1-0 במפגש הקודם. במשחק נוסף במפעל הפועל תל אביב מובילה בתום המחצית 1-0 על לודוגורץ הבולגרית. האדומים ביתרון 3-0 בסיכום שני המשחקים. כתב הספורט ליד נמת מוסיף כי במוקדמות הליגה האירופית מכבי תל אביב ניצחה הערב 1-0 את שריף טרי ובכך הפילה לשלב הבא. מזג האוויר למחר, חם מהרגיל עד שרבי, עומסי חום כבדים ישררו ברוב הארץ. בעקבות גל החום החריג, חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הערב.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה?
1: אינטרקונטיננטלי כזה, זה גם הווייב של השעה הקרובה. אתם לא מבינים איזה מקצה לקצה אנחנו הולכים לעשות פה עם המוזיקה שבחר לנו טל דגן. מה המצב גלגלץ? חזרנו, חזרנו למוזיקה. 10:08, נו, קולטר על הסאונד, אני עניב יוסף. ועכשיו... רועי אדם חדש אבי התחול אחרי זה ריינדנס
2: היית שילוב של הכל

All of the Lights. קניה ווסט, ריאנה, 10:20, כמעט גלגלץ. מהכבישים יש לנו דבר אחד לחלוק איתכם, כביש 6 לדרום עמוס מאוד, מכיוון נחשונים עד בן שמן, עדיין בגלל תאונה, עשו בזהירות חבר'ה, לא צחוק בכלל. ובנוסף לזה, גם כביש תל אביב ירושלים חסום עד 10 בבוקר, ממחלף הראל עד מחלף מוצא, זה בגלל עבודות, ובירושלים כביש בגין לדרום חסום עד 10 בבוקר, ממחלף יגאל ידין עד מחלף גבעת שאול, וגם זה בגלל עבודות. אם אתם תקועים בעוד מקום, מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002. ריטה התארחה בוקר אצל גורי אלפי במדינה על הדרך. לאלף נמר.

0: In Your Eyes, The Weeknd, 10:35, גלגלץ. אנחנו נצא לכמה הודעות קצרות, ואז נחזור מיד למוזיקה, תישארו איתנו.
1: גלגלץ.
2: בכל חמישי, אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית. את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה, רגע, אני לא יכולה, לא יכולה. היי, כאן עבדכם הנאמן. איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
3: חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך.
2: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר, ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
4: עכשיו בלוטו, 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו, עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מוזיקה זה גלגלת.
5: יניב יוסף, עושה לי את הערב.

איזה חריף הדראם אנד בייס של שרון חזיז. קח אותי לשם. טוב, על גבי זה, אני אספר לכם שוב שכביש תל אביב ירושלים חסום עד 10 בבוקר ממחלף הראל עד מחלף מוצא בגלל עבודות. ובירושלים, כביש בגין לדרום חסום עד 10 בבוקר ממחלף יגאל ידין עד מחלף גבעת שאול, גם זה בגלל עבודות. מרגיש באיזה סייבר ספייס, דראם אנד בייס, ג'אנגל ביט, מה שזה לא יהיה, שתרצו לקרוא לזה. גלגלץ, טוב, ככה, אנחנו ממשיכים עכשיו עם מלקום טוד. אם אתם תקועים איפשהו, אם עדיין עמוס בכביש 6, תכתבו לנו בוואטסאפ 05290-2002, וזה אירינגס!

איזה קאבר של רבית פלוטניק לאהוד בנאי, כמובן הידי שרס תמן. 10:11 גלגלץ. הדבר הבא שנשמע זה של אחד האוג'יז בתחום ההיפ-הופים כבר בארץ, סבלימינל. התארח לאחרונה בפודקאסט של יסמין אישבי, שוברת שורות. הוא מספר שם על מוזיקה חדשה שעוד לא יצאה, על עבודה עם אושר כהן, ההתחלה שלו בהיפ-הופ. והפודקאסט זמין להזנה באפליקציה, בסטרימינג. טורו. זה השיר הזה.

גלגלת. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לטל דגן שבחרת מוזיקה. נועה קולטר על הסאונד, דניאל פרמר שושני גם. אני איתי יניב יוסף. אחלה לילה, סרול אחרינו עם היפ-הופ.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הערב.
2: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לי 8 נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. צבא איראן פתח בתקיפה נגד הבסיס האמריקני שייח איסה שבבחריין, כך דווח בכלי תקשורת ממלכתיים בטהרן. מוקדם יותר, ארצות הברית פרסמה עיצומים חדשים נגד חברת התעופה מהן אר, שמטיסה את אנשי משמרות המהפכה וכן כלי נשק וחטב"מים איראניים. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מציינת כי העיצומים יחולו על 6 גופים המשמשים כסוכני החברה למחירות במזרח ובאירופה. צהל מעדכן את תושבי קו האימות בגבול לבנון כי פיצוץ עז צפוי להישמע באזורם בין השעה 1-3 בלילה. אין שינוי בהערכת המצב. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי תושבי מטולה ומסגב עם מתבקשים לפתוח את חלונות ביתם על מנת למנוע התנפצות. ניסיון פיגוע בשומרון. מחבל נוטרל לאחר שהאיץ את רכבו לעבר כוח צהל. אין נפגעים לכוחותינו. הכוח ביצע נועל מעצר חשוד שכלל ירי לעבר המחבל, לאחר שלא נענה לקריאות הלוחמים לעצור. עשרות בני אדם מפגינים כעת מחוץ לביתו של שר הביטחון ישראל כץ בקריאה לשחרור טל ינון דרדיק מצב ההגבלה המנהלי שהוצא נגדו. דרדיק חשוד בהשתתפות בתקיפה אלימה בבקעת הירדן, והוא שובט רעב בתא מעצרו כבר 25 יום. בעקבות זאת, השר כץ הורה לפני יומיים לבטל את הצו שהוציא אלוף הפיקוד בלוט נגדו. בלוט ערער על הוראתו של שר הביטחון לבית המשפט הצבאי, ודרדיק נשאר במעצר. אחיו, עידן דרדיק, טען בהפגנה, הלחץ על ישראל כץ משפיע. אני יודע את זה מכמה אנשים ששוחחו איתו. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. כדורגל מסיבוב המוקדמות השני בקונפרנס ליג. ביתר ירושלים בפיגור 3-2 נגד אייק לרנקה הקפריסאית בדקה ה-110 בהערכה. בסיכום צמד המשחקים, התוצאה היא 3-2 לקפריסאים לאחר שביתר ניצחה 1-0 במפגש הקודם. במשחק נוסף במפעל, הפועל תל אביב ולודו גורץ הבולגרית בשוויון 2 בדקה ה-85. האדומים ביתרון 4-2 בסיכום שני המשחקים. כתב הספורט ליד נמת מוסיף כי במוקדמות הליגה האירופית מכבי תל אביב ניצחה הערב 1-0 את שריף טירפסול ובכך העפילה לשלב הבא. מזג האוויר למחר, חם מהרגיל עד שרבי. עומסי חום כבדים ישררו ברוב אזורי הארץ. בעקבות גל החום החריג חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
1: האנשים של המוזיקה. סול, עושה לי את הלילה.
5: כן, על ההיפ-הופ. כבכל חמישי, ענייננו בשעה הזאת הוא היפ-הופ. מכל הגוונים, מכל הסוגים, אנחנו במהדורות הקיץ המרקידות, אבל איכשהו גם אני רוצה להגיד שטו באב באיחור של יום התגנב אלינו, גם בלועזי, גם בעברי, זה מין איזה מיקס מעין כזה, אבל קודם כל, נגיד, תודה רבה לני וזה אפשר פה לפניי, לטכנאי שלנו בן אל פארמר שושני. That's a real name, חברים. אני, yours, סרולי, סרול. פותחים את השידור. שיר שהוא כאילו אירוע מרגש. מחוץ לתוכנית, אנחנו לפעמים עושים כל מיני מבצעים מיוחדים פה. היו אצלנו גם שולי רנד, אפילו תמר ריילי הייתה פה, אביתר בנה היה פה. ועוד מבצע מיוחד שהיה לנו, ממש השבוע הקלטנו אירוח עם אורחים מאוד מאוד חשובים שהגיע לנו מחול. אתם לא מכירים את הרכב סושה, זה הזמן שלכם להכיר. צמד, הרכב, אבל הם בעצם צמד, חסידים יקרים, מקסימים מאוד, שעושים מוזיקה מדהימה. שפת הקודש, לשון הקודש, והמוזיקה הזאת תופסת מאוד. הרילס, הטיק טוק, הדברים האלה מפיצים את זה הלאה, הם כבר פעילים המון המון זמן, למעלה מעשור, שזה מספיק זמן כדי להגיד כמעט המון זמן. והם באו אלינו לאולפן, והירחתי אותם, עשיתי full on interview באנגליש, תהיו גאים בי, דיברתי איזה חצי שעה באנגלית, והיה מאוד מאוד מקסים, ואפילו לא אמרתי very very. והיה מדהים, לכו תראו, אפילו יש לנו קצת בריז ובטיקטוק כבר רצינו איזה טעימה מזה, ובעזרת השם עוד השבוע תראו את ההתוועדות הזאת בלייב. וכדי לפתוח את זה אני רוצה לשים שיר שבו זושה מסומפלים, להיט של JID מ-2022, שיר שנקרא Dance Now. עכשיו אתם יכולים לראות שזה ניגון, סימפול של יואל זניגון. פותחים. יאללה, התחלנו.

קיצר, אז סאמפל פה של זושה, וזאת השם השבוע, תוכלו לראות ביוטיוב במלואו, אבל כאמור, יש ברילס, יש בטיק טוק כבר את החלק מהחגיגה הזאת. אירוע מעניין מאוד. אז כן, הוא סמפל את ה-JD, שניים לסאמפל של אריטה פרנקלין מהאלבום הזה, מ-Forever Story, מ-2022. אנחנו נעבור עכשיו כזה מההיפ-הופ, conscious hip-hop. אנחנו נלך קצת לכזה אפרו, כי אנחנו בכל זאת במהדורות הקיץ המרימות שלנו. האם יש אפרו? כן, רגע, יש לנו אפרו?

מונולוג, נס וסטילה, סינגל האחרון החדש, השני כבר, אחרי מי כמוני, מתוך האלבום שבדרך, אני מאוד מאוד סקרן, עד כה נשמע נהדר, וכאילו עם כל אהבה לסטילה שהוא כרגיל מדהים, אבל נס פשוט ממשיכה להשתפר, וזה פשוט נשמע פה כל כך טוב, וכל האפרו הזה, טוב שיש לנו אפרו בישראל, זה טוב, זה דבר מכובד. וכדי להמשיך את האפרו, אני נגן שיר שאני, יצא לי נגן פה כמה פעמים, כי הוא פשוט באמת, אם הייתי יכול, כנראה כל שבוע הייתי מנגן אותו, עדן מנאיוב, אם אתם לא מכירים, זה הזמן להכיר, הוציא כנראה אלבום ה-R&B הטוב של השנים האחרונות בישראל, זה פשוט לא ז'אנר כזה מפותח פה, אבל אלבום שנקרא מאלתר שיר אהבה, סיפורי אהבה, סליחה. אפילו גם מאלתר שירי אהבה בסוף. והשיר הזה, שנקרא קליאופטרה, גם עם הקו האפרו-ביטי הזה. וואו. נכנסים עכשיו לפייס שירי אהבה עוד יותר. טו באב מאוחר לכולם. באהבה.

שיר 90's מאוד מאוד ספציפי, הרכב מאוד ספציפי, PM Dawn, מה שיר הזה סט הדריפט on Memory Bliss, סימפול מדהים של אחד השירים אולי הכי יפים בעולם, להיט 80's מאוד ספציפי גם, זה לא להיט קרלס וויספר, אבל זה שפנדו ובלה, עם טרו, סימפול מדהים, וביצוע לא רע. אני חושב שאפשר אולי לעשות את זה יותר טוב, אבל מעניין מי יכול לעשות את זה היום. נלך לאלבום החדש והיפה של לארי ג'ון, שאני לפעמים מרגיש שאולי קצת יכול כאילו לחדש פחות, יותר יותר. והאלבום הזה שנקרא Who Coopin, פשוט קבע לי Who Coopin, אז הוא ממשיך את הסוואג הזה שלו, כזה איזי, נסיעה באוטו, תמיד לשמוע את זה, להיות שליל כזה, מוטיבציה עדינה אני קורא לזה. הוא מביא פשוט את ג'יינה איקו, שיר שנקרא קליפורניה דרים, זה ממש מהמם. הכניס אותנו עוד יותר לטובי אב, אם הלועזי אבל...

הבאתי זר פרחים, העמדתי סירים, אימצתי חתולים, פאקינג אימצתי חתולים, צימר בערים, שילמתי ארגזים, ובקטע מפתיע את לא מרוצה, אז אולי אני מגזים.

ואופירי, מתוך האלבום שלה שנקרא שנייה מ-2021, אחד השירים היפים, עפה עליך. גלגלץ, 30 דקות אחרי 11, אנחנו ממשיכים עם עוד איזה שיר אהבה, גם עם הרבה מאוד סוואג. נסטי הרוד, אם הכרתם מעזב את הבית, יש עוד הרבה מוזיקה, אלבום שלם, שני אלבומים בחוץ, זה נקרא אופניים.

ובלו ג'ון קולין מתוך האלבום החדש של סיד. סיד, מי שאולי יותר הכיר אותה מדי אינטרנט, רכב כזה היפסטרי שגם סטיב לייסי המוכר מבאד הביט חבר בו. עכשיו עומדים להוציא אלבום גם של דה אינטרנט, וגם סטיב לייסי יוציא אלבום באותו יום שהיא יוציאה, ממש לאחרונה בחודש האחרון, באלבום נקרא בירד, מאוד מאוד מומלץ, זה הסינגל היפה ממנו. אנחנו נמשיך למישהי שסיד מאוד אוהבת, אריקה בדו, Certainly Flipped It, מבדואיזם. נכנסים קצת לנייטיב טונגס, לסלקוי.

הטרייב קול קווסט ובאסטר ריימס וגם עוד ראפר שנקרא קאדיט, לא הכרתי. דה דונלדס, מוקדש אגב לא לדונלד טראמפ, זה מאותה שנה שהוא נבחר אגב, מ-2016, אלבום האחרון של הטרייב, בלי פייב דוג, והשיר הזה מוקדש לו, זה לא על דונלד טראמפ, והשיר הזה נקרא דה דונלד. באסטה כרגיל, אוכל את זה על שירים של הטרייב, מאז הסנריו. וכן, בכל זאת, אנחנו רגע בישורת הישראלית לקראת הסיום שלנו. אני רוצה קודם כל לדבר על אלבום חדש של אברי ג'י, הנהדר. הוציא אלבום ממש לפני יומיים שנקרא שלום עולמי, והוא מערך פה באחד השירים, שיר נהדר שנקרא דרך הישר, את נמרוד רשף, פאקי נימינים, משבק סמך ובויקה. ושניהם נשמעים נהדר. ואלבום מאוד מאוד טוב של אברי, זה נקרא דרך הישר. אברי ג'י, נמרוד רשף. ותכף עוד דברים יפים.

0: אז אלה היו אברי ג'י ונמרוד רשף מתוך האלבום החדש של אברי, שלום עולמי. וישורת אחרונה, שני שירים מאוד מאוד חשובים לליבי מדורות שונים של היפופ ישראלי, אני בטוח שכבר יצא לכם לשמוע או לפחות את הביקורת אולי אפילו, גם אם לא לראות את המאסטרפיס הזה שהוא זהב שחור, סיפור של ההיפופ הישראלי. סדרת דוקו של 7 פרקים, מתוכם יצאו כבר 2, משודרים כל שלישי ב-10 בכאן 11, מדברת על סיפורו של ההיפופ הישראלי, שני היוצרים המאוד מאוד מוכשרים, עמרי דקל קדש ורום עתיק, עושים שם עבודה נהדרת, מאוד מרגשת, יש גם את הסיפור על עסק שחור, התוכנית שלנו כאן בגלגלצ המיתולוגית, שאני מניח שהתוכנית שלנו כאן זוכה להיות הנכדה או הנכד שלה, ולכבוד הוא לי להיות באיזו שושלת כזאת, ויש שם, אני לא יודע אתכם יותר מדי, בסוף הפרק השני שמתייחס ל-95 עד 2000, מדובר על העבודה על כנען 2000, אלבום של שבק סמך, אלבום שלישי. יש שם את השיר הגדול, נופל וקם, אולי הלהיט הכי גדול שלהם. ואני חושב שהשיר הזה נטען, תמיד הערכתי אותו, תמיד אהבתי אותו, הוא נטען פתאום במשמעות חדשה. ורבית פלוטניק פתאום מדבר שם בסדרה, ואומר, אומרים שאני לא מתאים לחיים. ופתאום לפרק את השורות האלה, ואתה מבין מה עומד מאחוריהן.
1: בכל דור ודור חייב אדם
0: לראות. זה לא אותו דבר.
1: לראות את עצמו.
0: תנו לזה רגע את האוזן, לכו תראו את זהב שחור. וואו. תכף סוגרים.

אז זה הנופל וכמה אני מרגיש של דורי. בון וויאז' של טונה ביחד עם סולג'ר, אורטגה ושי 360. אנחנו גם של שאטגנז פה, צריך לומר למי שיודע. מתוך גם זה יעבור. טרק מונומנטלי, הוורס הזה של טונה, בלי לדבר אפילו על הוורסים האחרים. וזה שזה פשוט ממשיך לשייט לו לתוך החלל. וזאת הזדמנות גם טובה להיפרד ולהגיד תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לטכנאי דניאל לובנל פרמר שושני. לינוי וואבה אחריי. אני הייתי סרול, מאוד מאוד שמחתי להיות איתכם. ואיתכן שבוע הבא תהיה הפתעה מעניינת. אנחנו נחמם ככה עם התוכנית. יישארו מעודכנים. יאללה, שיהיה לילה טוב.

0: מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
1: אהבתי.
0: פשוט לא רק על מוזיקה.
1: לא הבנתי.
0: למשל, הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
1: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 וה-iPodים חוזרים לאופנה?
0: ומה עם זה שה-AI משנה את תעשיית המוזיקה?
2: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
0: נו, ברור שיהיו שירים.
1: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
2: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
0: פשוט מזווית אחרת.
3: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל עכשיו חצות, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. צבא איראן פתח בתקיפה נגד הבסיס האמריקני שייך איסה שבבחריין. כך דווח בכלי תקשורת ממלכתיים בטהרן. מוקדם יותר ארצות הברית פרסמה עיצומים חדשים נגד חברת התעופה מהן אר, שמטיסה את אנשי משמרות המהפכה, וכן כלי נשק וחטבמים איראניים. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מציינת כי העיצומים יחולו על 6 גופים המשמשים כסוכני החברה למחירות במזרח ובאירופה. צהל מעדכן את תושבי קו האימות בגבול לבנון כי פיצוץ עז צפוי להישמע באזורם בין השעה 1-3 בלילה. אין שינוי בערכת המצב. כתבתנו בצפון אל חדד מוסיפה כי תושבי מטולה ומשגב עם מתבקשים לפתוח את חלונות ביתם על מנת למנוע התנפצות. ניסיון פיגוע בשומרון. מחבל נוטרל לאחר שהאיץ את רכבו לעבר כוח צהל. אין נפגעים לכוחותינו. הכוח ביצע נוהל מעצר חשוד שכלל ירי לעבר המחבל לאחר שלא נענה לקריאות הלוחמים לעצור. המתיחות בין איראן לארצות הברית. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, מצהיר כי מצרים היא ידידה ושותפה חשובה באזור, וביטחונה הוא בעל חשיבות עליונה עבור איראן. זאת על רקע טענת מצרים, בה הותקפו מוקדם יותר היום שתי ספינות בנמל בשטחה, בידי רחפן ממקור לא ידוע. אחת הספינות בבעלות אמריקנית. כדורגל מסיבוב המוקדמות השני במוקדמות הקונפרנס ליג. ביתר ירושלים עלתה לשלב הבא במפעל לאחר שניצחה את לארנקה 4-3 בדוקרב פנדלים. בשלב הבא ביתר תפגוש את אוסטריה וינה. במשחק נוסף במפעל הפועל תל אביב הפילה גם היא לשלב הבא לאחר שסיימה בשוויון 2 נגד לודו גורץ הבולגרית. הם יפגשו את קאטוביץ' הפולנית בשבוע הבא. עוד בקונפרנס ליג, אייאקס עלתה לשלב הבא לאחר שניצחה 4-1 את וויבודינה הסרבית. אוסקר גלוך הישראלי קבע 3 שערים. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליעד נמת. ומזג האוויר למחר, חם מהרגיל עד שרבי, עומסי חום כבדים ישררו ברוב אזורי הארץ. בעקבות גל החום החריג, חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. אלה החדשות שערך אודי הצורף, מיד בגלי צהל יומן חצות.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
5: נודקו דבילר, תודה לנות שז'ונו פועדו עמוב.

0: אגם בוחבוט על הנוסטלגיה על הלילה הזה. כמו בריאו, גם מרגיש הכי קיץ, אז מה אם הוא יצא בכלל בחורף, פותח לנו שעה, לילה טוב, מה העניינים? יום חמישי בשבוע, ואתם יודעים מה זה אומר, מסיבה בגלגלץ, בכל מקום שבו תהיו, בין אם זה בשמירה, בדרך ליציאה, בבית, בכל מקום בו אתם נמצאים. אנחנו נהיה כאן עם המוזיקה, שערכה לנו גיא, אני ג'ארזיב, שחביץ, הטכנאי שכאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי רובה, ויקח את זה מכאן.
1: אתם מאזינים למקום הראשון, בלאום במצעד השבועי של
0: גלגלצ. המקום הראשון במצעד הבינלאומי. אתם הצבעתם והשפעתם, שקירה ובורנבוי.

0: מחשבות טובות, שילה אליה. שיר שהיה טרנדי מאוד מאוד בטיק טוק לתקופה.
1: דיבורים טובים.
0: והוא למעשה יצא לזכרו של אליה אילוז, זיכרונו לברכה, שנרצח במסיבת הנובה. מספרים עליו שהוא למד מוזיקה ועבד כדי-ג'יי, הוא היה אוהב לשמח אנשים והוא חלם להצליח בתחום המוזיקה, אז הנה ככה חברים שלו עושים את הדרך שלו ומצליחים לשמח אנשים אחרים באמצעות שירים כאלה, מחשבות טובות. ממשיכים עכשיו לפייטלס. God is a DJ.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

חצות ועוד 20 דקות, גלגלץ. חמישי היום, ויכול מאוד מאוד מאוד להיות שאתם אלה שלא התחשק להם חמישי ביתי, אז אם אתם בדרך חזרה מיציאה או בדרך לאחת כזו, פשוט תבדו שיש אתכם בכל הקשור לנהג תורן, כי אם שותים לא נוהגים, פשוט. 05290-2002, זה הוואטסאפ שלנו, תעדכנו אותנו, מה קורה אצלכם בדברים, הם בדרכים, אם פספסנו, כמובן שלא בזמן נהיגה. ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה, הם גרועים.

0: נועם בטן, תמיד רציתי עוד. שיר שהוא כתב לפני שנתיים, כשהוא היה בתקופה אחרת לגמרי, אבל עכשיו, אחרי השנה שהוא עבר, בעוד איזה שנה כולנו ראינו, שמענו, פתאום קיבל משמעות חדשה. אגב, זוכרים את טמפר סיטי, שככה כבשו את המצעדים ברחבי העולם, אז גם הם שותפים פה ביצירת השיר. וכאילו אני רק חושבת על זה שעברו שנתיים מאז שהוא כתב אותו, ואולי זה קצת כזה כמו יין, משתבח עם הזמן. גלגלץ.
1: שמחים בשבילך שאתה חופשי, אבל לפחות אתה חופשי וחגור? לא משנה כמה השיר מרים לכם, אף פעם לא נוסעים אם לא כולם חגורים. גם אם זו רק נסיעה קצרה, גם אם רק במושב האחורי, וגם אם אתם רק שתי דקות מהבית. חגורת הבטיחות מצילה חיים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

קמילה קבי עובד הבייבי, מיי או מיי, 41 דקות אחרי חצות. מה קורה איתכם שם בכבישים? אנחנו מאוד מאוד מקווים שאתם בטוב, נוסעים בנחת, שתי עיניים על הכביש, שתי ידיים על ההגה, ולא אחת על הטלפון, כי אנחנו ממש ממש לא עושים את זה פה, ולא בכלל, כי זה לא שווה סיכון החיים שאתם לוקחים. כן, נעדכן אתכם, אבל שכביש תל אביב, ירושלים, חסום עד 10 בבוקר ממחלף הראל עד מחלף מוצא בגלל עבודות, ובירושלים, כביש בגין לדרום, חסום עד 10 בבוקר. בוקר ממחלף יגאל ידין עד מחלף גבעת שאול בגלל עבודות. נסו למצוא דרכים אחרות לנסוע בהם. אנחנו נהיה איתכם כאן עם המוזיקה, ואם פספסנו משהו, מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002, לא אם אתם אלו שמאחורי ההגה. באופן כללי, בואו נשאיר את הדיל שלנו כמו שהוא. אתם על הנהיגה, אנחנו על המוזיקה, סבבה? סבבה?

Unforgettable. ארבע דקות לקראת השעה אחת, גלגלץ, אנחנו כמעט מסיים שעה ראשונה שלנו יחד, אבל רגע לפני החדשות אני משאירה אתכם עם חידה. היום עומר גפן בהכי טוב בעולם היה עם מצד שירי היפ-הופ 90's, ולאיזה מקום הגיע השיר הזה? זאת החידה שלכם, כנסו לאתר, לאפליקציה שלנו, לשמוע שוב את המצד, שאגב הפלייליסט המלא נמצא גם בספוטיפיי וגם באפל מיוזיק. אז חדשות, תחשבו קצת, וחזרנו.

0: Keep banging.
1: גלגלצ. מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה אחת, לילה טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. צהל השמיד את מנהרות הטרור במרחב הבופור שבדרום לבנון, כך הודיעו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ. בהודעתם נכתב כי הפעולה בוצעה בעת הזו בעקבות ההפרה הבוטה אתמול של הסכם הפסקת האש מצד חיזבאללה, וכי המנהרות פוצצו באמצעות כ-700 טונות של חומר נפץ. שלשום פרסם צהל כי חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר כלי הנדסי במרחב רכס עלי טהר. דובר צהל הוסיף כי הלילה הושמד חלק ניכר מרשת המנהרות התת-קרקעיות ברכס הבופור, וציין כי רשת התשתיות הוקמה במרחק של כ-6 קילומטרים ממטולה ומאצבע הגליל, וכי שוגרו ממנה עשרות כלי טייס בלתי מאוישים, רחפני נפץ וטילי נוטט. ידיעה שרכזו כתבינו אמיר בר שלום ויעל חדד. האלימות בחברה הערבית. גבר בן 22 נורה למוות סמוך למועצה המקומית כספה. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב אנוש, שם נקבע מותו. אדם נוסף נפצע קל ופונה לקבלת טיפול רפואי. המשטרה פתחה בסריקות לאיתור חשודים במעשה, הרקע לאירוע פלילי. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. המתיחות בין איראן לארצות הברית. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, מצהיר כי מצרים היא ידידה ושותפה חשובה באזור, ובתכונה הוא בעל חשיבות עליונה עבור איראן. זאת על רקע טענת מצרים, בה הותקפו מוקדם יותר היום שתי ספינות בנמל בשטחה, בידי רחפן ממקור לא ידוע. אחת מהספינות היא בבעלות אמריקנית. רוכב אופניים חשמליים כבן 25 נפצע קשה במהלך רכיבה בנוף הגליל. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ראשוני ופינה אותו לבית החולים האיטלקי בנצרת, כשמצבו יציב והכרתו מאורפלת. כדורגל מסיבוב המוקדמות השני בקונפרנס ליג. ביתר ירושלים עלתה לשלב הבא במפעל לאחר שניצחה את לרנקה 4-3 בדוקרב פנדלים. בשלב הבא ביתר תפגוש את אוסטריה וינה. במשחק נוסף במפעל, הפועל תל אביב העפילה גם היא לשלב הבא לאחר שסיימה בשוויון 2 נגד לודוגורץ הבולגרית. הם יפגשו את קטוביץ' הפולנית בשבוע הבא. עוד בקונפרנס ליג, אייאקס עלתה לשלב הבא לאחר שניצחה 4-1 את וויבודינה הסרבית, אוסקר גלוך הישראלי קבע 3 שערים. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליד נמת. ומזג האוויר למחר, חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל לאורך מישור החוף. עומסי חום כבדים ישררו ברוב אזורי הארץ. בעקבות גל החום החריג, חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. אלה החדשות שעורך אור ערד.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

אלייך משה פרץ, 7 דקות אחרי השעה 1, אתם על גלגלץ, יום חמישי, טוב אפשר כבר להגיד ששישי היום, מתחילים ביחד איתכם את הסופש, עם מוזיקה טובה שערכה לנו, גיא הניג'ר, זיו שחביץ על הביצוע הטכני, לי קוראים לינוי רובה ואנחנו עם בר הצברי. ילדה מטורפת שצבר בחודשים האחרונים המון המון שימושים בטיק טוק, צברי אומר שזה שיר על אהבה, שהיא גם חופש וגם כבכל מהכל. אז יאללה, ילדה מטורפת.

וואלק, פול טרנק, גלגלץ, 1:21, כבר אפשר להגיד שקצת מאוחר. טוב, אז אנחנו מקווים שהעייפות לא משפיעה עליכם יותר מדי, שלא להגיד לא משפיעה בכלל, ואם כן, אז זה הסימן שלכם בדיוק, לעצור באיזו תחנה דלק, לשתות רגע איזו כוס קפה, או שאולי דווקא עם החום בחוץ עדיף כוס מים קרים, זה אני אשאיר לכם לבחור, ורק אז להמשיך בנהיגה, בזהירות, וכשאתם חדים, מפוקסים, בכל מקרה, 052-90-2000, ואז 2, הוואטסאפ שלנו. תכתבו לנו אם פספסנו משהו, אבל לא בנהיגה, בסדר? עכשיו אנחנו עם טיפקס ושרית חדד, שעוד קצת יגימו לנו את האווירה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: מוזיקה זה גלגלצ, וגלגלצ זה אנחנו. אז עכשיו נועם קליינשטיין, שיר שהיא כבר ביצע אצלנו, כן, כן, באולפן גלגלצ, זמן קצר אחרי שהיא הוציאה אותו, וגם התארחה פה בגלגלי בשבוע שעבר, שאגב, הביצועים משם זמינים לכם בכל הפלטפורמות, וזהו, די, אני מפסיקה לדבר, נועם קליינשטיין.

אלכס וורן, פיבר דרים, 43 דקות אחרי השעה אחת, לכל חברנו בכבישים, למרות שהשעה המאוחרת שנדבה בה שהכבישים אולי קצת יותר ריקים, אז רק לא חזק שם עם הרגל על הגז, בנחת. אנחנו גם נעדכן אתכם שכביש תל אביב ירושלים חסום עד 10 בבוקר ממחלף הראל עד מחלף מוצא בגלל עבודות, ובירושלים כביש בגין לדרום חסום עד 10 בבוקר ממחלף יגאל ידין עד מחלף גבעת שאול בגלל עבודות. נסו למצוא דרכים אחרות לנסוע בימים במקרה אמורים לעבור שם. 052-90-2002, הוואטסאפ שלנו כמובן לא בזמן נהיגה. אנחנו עם דולי פרטון. המנון העובדים, 9 to 5, בשביל להזכיר לכם שהסופה שבפתח ומחר אין 9 to 5, אז הכל טוב.

0: שחר תבוך, סופרסטאר. חמש דקות לשעה, שתיים, גלגלץ, מסיימים את השעתיים המשותפות שלנו יחד, ואיזה כיף היה לנו, איזה מוזיקה טובה, גיא ניג'ר ערכה לנו, אז אנחנו גם נגיד לה תודה רבה, ולזיו שחביץ, הטכנאי שכאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי רובה, מיד אחריי יהיה איתכם סולו גבע, להעביר איתכם את הלילה הזה עם עוד קצת מוזיקה, עם עוד קצת הרבה מוזיקה טובה, אנחנו נסיים עם עדן גולן ושרק שהגיעו לשידור חוץ, בקולות החיילים, שאתם גם ממש יכולים לראות את הביצוע שלהם משם, לשיר הבא.
1: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס, אם לא הבאתי את הקופה אני אפרוץ בנק,
0: ושיהיה לכם אחלה של סופש.

0: זה גלגלץ.
1: גם במילואים.
2: אנחנו גלגלץ בהתרעננות של גדוד 969, ואני כאן עם עדי המהממת, הקמבצית של הגדוד. המאזינים לא יכולים לראות את זה, אבל את נמצאת כאן עם חתיכת בטן, ולא מהבופה של המלון. את בהיריון.
3: אז קודם כל, נציין שזה חודש תשיעי כבר. אני חייבת להגיד שהמילואים עזרו לי לא להרגיש אותו. הגדוד עבר איתי כל דרך בחיים, שהייתי בה משלב החתונה, הצעת הנישואים, ובסוף גם ההיריון.
1: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
0: קלאסיקה,
1: קלאסיקה,
0: זה גלגלץ.
4: סלש עשה תרגילי חימום על הגיטרה, ואקסל רוז, שהיה בקומה למעלה, חשב שזה לחן לשיר חדש וכתב מילים. כשהוא ביקש ממנו לנגן את זה שוב, לסלש לא היה מושג על מה הוא מדבר. ככה התחיל הלהיט הכי גדול של Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.
5: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
6: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
7: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו, לאישה, שאין לה סיי.
6: האירוניה מתאבדת.
7: ממש.
6: בפודקאסט החדש של גלגלץ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
8: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
6: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: כותבים שיר מיטו לאישה שאין לסי.
1: האירוניה מתאבדת.
0: ממש.
2: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
2: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: צהל השעה 2, לילה טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכריז, מועצת השלום הגיע להסכם היסטורי לפירוק מלא של חמאס ושאר הארגונים החמושים בעזה מנשקם. ברשומה שפרסם ברשת טרוץ, כתב טראמפ כי הסכם זה מהווה צעד מכריע בדרך לכך שעזה תנוהל סוף סוף על ידי ממשלה פלסטינית חדשה שתפעל עם מועצת השלום למען הפלסטינים. עוד הוסיף כי במקביל, ישראל תזכה לביטחון, לביטחון המגיע לה, כאשר עזה לא תשמש עוד כבסיס למתקפות טרור. נשיא ארצות הברית פירט כי הכוחות של ישראל ייסוגו עם השלמת פירוק הנשק, וכוח הייצוב הבינלאומי יפעל לצד כוח משטרה פלסטיני חדש, כדי לקחת אחריות על הפיכת עזה למקום בטוח עבור תושביה ועבור שכנותיה. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, שירה עטר. צהל השמיד את מנהרות הטרור במרחב הבופור שבדרום לבנון. כך הודיעו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ. בהודעתם נכתב כי הפעולה בוצעה בעת הזו בעקבות ההפרה הבוטה אתמול של הסכם הפסקת האש מצד חיזבאללה, וכי המנהרות פוצצו באמצעות כ-700 טונות של חומר נפץ. שלשום פרסם צהל כי חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר כלי הנדסי במרחב רכס עלי טהר, והדגיש כי לא היו נפגעים לכוחות צהל. דובר צהל הוסיף כי הלילה הושמד חלק ניכר מרשת המנהרות התת-קרקעיות ברכס הבופור, וציין כי רשת התשתיות הוקמה במרחק של כ-6 קילומטרים ממטולה ומאצבע הגליל, וכי שוגרו ממנה עשרות כלי טייס בלתי מאוישים, רחפני נפץ וטילי נונטט. ידיע שרכזו כתבינו אמיר בר שלום ויעל חדד. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 22 נורה למוות סמוך למועצה המקומית כספה. פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב אנוש, שם נקבע מותו. אדם נוסף נפצע קל ופונה לקבלת טיפול רפואי. המשטרה פתחה בסריקות לאיתור חשודים במעשה, הרקע לאירוע פלילי. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, אלישיב הראל. כדורגל מסיבוב המוקדמות השני בקונפרנס ליג. ביתר ירושלים עלתה לשלב הבא במפעל, לאחר שניצחה את לרנקה 4-3 בדוקרב פנדלים. בשלב הבא ביתר תפגוש את אוסטריה וינה. במשחק נוסף במפעל, הפועל תל אביב העפילה גם היא לשלב הבא, לאחר שסיימה בשוויון 2 נגד לודוגורץ הבולגרית. הם יפגשו את קטוביץ' הפולנית בשבוע הבא. עוד בקונפרנס ליג, אייאקס עלתה לשלב הבא לאחר שניצחה 4-1 את וויבודינה הסרבית, אוסקר גלוך הישראלי קבע 3 שערים. ידיעה שהעביר כתב חדשות הספורט ליעד נמת. ומזג האוויר למחר, חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל לאורך מישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים נשררו ברוב אזורי הארץ. בעקבות גל החום החריג חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. אלה החדשות שעורך אור הרד.
4: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: לילה טוב, גלץ וגלגלץ, כיף שאתם איתנו. ככה פותחים שעה ראשונה יחד, לילה מסיבה, חמישי בלילה, אנחנו פה להרים, לשמור אתכם ערים. אם אתם חוזרים עכשיו מבילוי, אתם ביציאות, בדרך עוד מבלים, אנחנו פה איתכם. תודה ללינוי וובה שהייתה פה לפניי, גיא הניג'ר בחרה לנו שירים מעולים, זיף שחביץ הטכנאי באולפן, אני סולו גבע, ואם עדיין לא הגברתם את הרדיו, זה בדיוק, בדיוק הזמן להתחיל את הלילה הזה כמו שצריך. ואנחנו ממשיכים לשיר חדש של נס וסטילה, מתוך אלבום חדש שלהם שעדיין לא יצא, אולי כבר שמעתם את מי כמוני שגם התנגן פה אצלנו, זה נקרא מונולוג.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב

גלץ וגלגלץ, 2:20, איזו שעה יפה. אין לנו מה לספר לכם מהכבישים, מוזמנים לעדכן אותנו בוואטסאפ שלנו, כמובן, כמובן, רק אם אתם לא מאחורי ההגה, 052-90-2002, זה המספר שלנו. תשמעו, שעה יפה, אבל מאוחרת, אז אולי יש קצת עייפות מאחורי ההגה בכל זאת. לא לנהוג עייפים, אפשר לעצור תמיד בזהירות, בתחנת דלק, לשתות איזה כוס קפה, כוס מים קרים, מים קרים, נראה לי זה בדיוק הזמן. דומיניק פייק, עם השיר שיצא כבר לפני כמה שנים, אבל השנה התפוצץ מחדש, גם במצעדים שלנו, בייבי דול. I can't

0: בום קלאפ, צ'רלי XCX, שרק הוציאה אלבום חדש. אני אומר, אחלה תוכנית לסופה של לשמוע אלבום חדש, אני ממליץ. טוב, הודעה קצרה וחוזרים עם המוזיקה.
1: גלגלץ.
2: הכל אני יכול בחופש הגדול.
3: ממש ממש, אבל ממש לא הכל. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי יותר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

0: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: אנחנו פה איתכם, קיוט בוי, גלגלץ וגלץ. עכשיו, קחו שיר חדש של H, ראפר בריטי. הוא מסמפל בשיר הזה את Ring My Bell של אניטה וורד משנת 1979. לשיר הזה קוראים R&B.

הייתי חוזרת, עדן בן זקן, גלץ וגלגלץ, רבע לשלוש לפנות בוקר בלילה, מאיזה צד שאתם לא מסתכלים על זה, נעדכן אתכם על קצת חסימות, כביש תל אביב ירושלים חסום עד השעה 10 בבוקר, ממחלף הראל עד מחלף מוצא בגלל עבודות בירושלים, כביש בגין לדרום חסום עד 10 בבוקר, ממחלף יגאל ידין עד מחלף גבעת שאול בגלל עבודות, אז כדאי למצוא דרכים חלופיות אם אתם מתכננים להגיע לאזור הזה. אם אתם עכשיו בכבישים חוזרים מבילוי, עדיין בדרך, תראו שאתם מתואמים על נהג תורן, שיש מישהו אחראי מרוכז על ההגה, רק ככה אפשר באמת לבלות, ליהנות, לחזור בשלום, לשמור על עצמכם, על כל מי שסביבכם בכביש. יש לכם מוזיקה מעולה, ונראה לי שזו בדיוק השעה לשמוע את הודעה. חזק חזק באוטו, 10 רמות מעליו.

0: ככה אנחנו כבר מגיעים לסוף השעה הראשונה פה ביחד, נשמע חדשות ונחזור עם עוד הרבה הרבה מוזיקה.
1: עשיתי פיפו.
0: נסיים עם קנדריק למר, Not Like Us, מיד חוזרים.

0: גלגלצ. מוזיקה זה גלגלצ.
1: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 3, לילה טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכריז הלילה, מועצת השלום הגיעה להסכם היסטורי לפירוק מלא של חמאס ושאר הארגונים החמושים בעזה מנשקם. ברשומה שפרסם ברשת שות, כתב טראמפ כי הסכם זה מהווה צעד מכריע בדרך לכך שעזה תנוהל סוף סוף על ידי ממשלה פלסטינית חדשה שתפעל עם מועצת השלום למען הפלסטינים. עוד הוסיף כי במקביל ישראל תזכה לביטחון המגיע לה כאשר עזה לא תשמש עוד כבסיס למתקפות טרור. נשיא ארצות הברית פרט כי כוחות ישראלים ייסוגו עם השלמת פירוק הנשק וכוח הייצוב הבינלאומי יפעל לצד כוח משטרה פלסטיני חדש כדי לקחת אחריות על הפיכת עזה למקום בטוח לתושביה ולשכנותיה. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ שירה אתר. ברקע הדברים, גורמים אמריקניים אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי התוכנית לפירוק חמאס מנשקות תצא לפועל בשבועות הקרובים. בכיר במועצת השלום סיפר לסוכנות הידיעות כי ביצוע התהליך ייקח זמן מה, שהנסיגה הישראלית תעשה בשלבים בהתאם ללוח הזמנים שיקבע סופית בהמשך. בכיר אמריקני מסר לרויטרס שהוא בטוח שישראל תפעל בהתאם לתנאים, שהיא אינה נדרשת להסכים לדבר שלא נכלל כבר בתוכנית, וכי טראמפ יהיה מאוחזב אם ישראל לא תסכים. צהל השמיד את מנהרות הטרור במרחב הבופור שבדרום לבנון. כך הודיעו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ. בהודעתם נכתב כי הפעולה בוצעה בעת הזו בעקבות ההפרה הבוטה אתמול של הסכם הפסקת האש מצד חיזבאללה, וכי המנהרות פוצצו באמצעות כ-700 טונות של חומר נפץ. שלשום פרסם צהל כי חיזבאללה שיגר רחפה נפץ לעבר כלי הנדסי במרחב רכס עלי טהר, והדגיש כי לא היו נפגעים לכוחות צהל.